puhkeita, dongulrella puhidi saapmi saattaka ja dalle teimu tiedä norka pälde. Ja tai jo teko suoma pälde gullamu, mutta mun jatkan ja dan saadagis bäs kullat aigikodlis saagai. Mä miehtä saamis, no ette chuovo fall mielde go mis otne, missä hoi bodra aasite ditchide. Mutta tämän pohtaa go mun kähtsälän de oj suoma mielde de mi gullatalit otna vuostas suonia ja da lä eiga Elin Oskal ja Duina.

0: Ja det gullkoi norska välde, eikä ja Elin Oskal, mutta se val, gulluko suoma välde, Kaisuli.
1: Te kullu.
0: Te kullu, viimat.
1: Viimak.
0: Joo, ja no, tää oli vähän äära alku, kun tämä ei milaave, mutta mua toinen manna.
1: Moi, mä oon aipas pyrästä, mun luhos poti isä teidän teidän studioon, kun vähän mä saan jängom taas, kun ei kullunkin maiten.
0: Joo, minä en saa sieltä muhtin edellä, mutta nuolla. Ja päiväs paita olkoon ja muskaisen puhutin mokta.

0: Joo, perre iidi folmuje pielis mi jalkataan ja äsin. Internationaala saami filmainstitutta isville ja välmongi musioi ja unna resurs ja kuoptasissa ottaan kuoptas. Ja maailme fiina mus noona jietnan filmasorkis. Instituutta porka moittai täällä oftas törrä aktiivrai kuin nuko Netflixan ja Disneyan. Riikkaa koska sos liikustuva millä moi almallas ruhta jollu dämestuuron. Kohta tuo käyttäen lois tahtapuusjohtaja pohti pohti instituuttiin vihta miljoona runnu ja täällä kohta tuo käyttäen oli kuudas ja kulttuuri ja tässä arvo departmentta jollu ja mikä kohta oli 3 miljoona runnu. Isvi ja tasakulli jenstudio tuttarstulli ja laikohan loon ja kohta tuo loiräis filma kohti ASS. Tätä. Tän viitnotaan ei käydyssä direktiivä ähti Nils Thomas Ytsi Ollis Lodjat. Tälfärte instituutta direktiivä annelailla ytsin Chile. Tälfärte instituutta direktiivä annelailla ytsi Chilekin tämän kulttuuridepartementiin. Kun välttä asia lähtö almulla suuta ja laas oktavuota. Tämä on muista lännärkosäämi politiikkaus kommentaattor Muuna Sulpakki.
1: Ketäkkä laas oktavuota ja hui karra käypätus hatala jorka vuotta. Ja tannin lähe sattaja täältä tjähkin isfiään. Ja maittai eikkärät. Isfiähän almulajat eikkäduva. Kuoltakin jo suokkanis ja säämetikkis. Ja maittai eikkärät. Tämä kaikki eikkärällä täällä lokkana te siihälit saastit isfiän tämän laasokta vuoden ja muu tämän kerhallit.
0: Ja tien äsis satman lohka hän tohko NRK säämin jahta siitui. Otse jo kieltaradahusle merridan vaitali Lappi Puresvetsin kovlu merridasa. Mos merridet ja pissahi kessäi otse joa ruftupehtse viesu falaltai. Sivan kiittemi totjohte äillä kaunan porki. Otse jo kielta tjujuha vuiken käypädusasta saatte merradussa valmastollamis ja vaihkuusai arvostollamis letje väilevas vuodat. Kieltä meillä päätsi ähpi tjelkkasin otte leikko ruftupehtse. Puhtseviesu palvelu sai kaskaltuhtiin välttämättön. Ruhtu puhtseviesu taimat oivilta automerkatin tihtetään, että puhtsetivsjärvi naulman ruhtustiksi mun automerkatin tehäviitä ja talkodämin. Suomekieli kieltä lää tolakkaan turismafi, nota 2 lauttanen ruska vättisvuhti ja plääne väl on tihtä ahta sahku. Jos viitnota ei tjorkiluottais kieltä on te sahku. Monnan kiesi täskistä me oktavuotas kannahetjohte luontus lähti ain Oulu ruskat. Saunjako kiivakis kiittä huksen ruskaide. Kiukais kiittä huksen ruskaide. Tielet joutasa, mulla on olen risten Hansilkka Jaana.

0: Elinor ja du duschi die. Ja, antna saadagis vele mun eila marit eira gile norkopelden programma ja di her gia Kaisa Marie poikela gile suomapelde ja vel gulle juste olenristen Hansa Jaanagi muitali mitside odda siit. Ja, Kaisali, antne mihanka avvurite koi tjalmustahtit Pride min saadagis. Ja, lavkon avuri Pride.
1: Joo, munhan tot kallam ja manki ja maan kait iivit. Mulla on meitte ilmas väärost ornimin Prideit tehi anarkuaulun.
0: Manna tälle täällä se tunne avuri Pride.
1: No mun näin juurtam tuom eteen. Että ei ulmui kooskast kalkaleita kartasi ärvuja Pride Libyri häämi toho vuoväävä tait täsi arvu aasit ja pyhtit outan tait. Kooro ete puoha jäävällä tiede ete ulmu lää. Siem mä arvusi koska nis veikka tohon litsi makare.
0: Joo, ja tähän niillä puhka, että kes liikkuit, kun me löykitte arvotaukin leokain, tai ja, kun chalmustat Pride ja avuittan, mutta manne lää, tuu mielestä, no no täällä saatte, mitä tahtan.
1: Ei, tuu on tietty. Kun puhutaan hievalla musteita, että ai niin, että tohlaa meitä ei ulmu ja tohu uodju lede rauhust.
0: Mun on huija ohtaivillista aina ja ikkitekö mun alkin jutsit, että mikä kaa huppmat, että on fatta bedras radios, mun on makkar saamigel saanit heive gävait danne okta uodas ja danne mun feitinge ring muhtin i ki saita mahti dan vää puoliku mun nahte dan bäsa kullatte manjil musiikka. Mutta alkos Madia Mortensson ja G. Manne.

0: Delle Karolin je kohmunen ja tuervu baikki. Ja gaunijuun a love story tälle humoristalas ja musiikkalas muitalus rahkisvuoda ja bääräs albevirut botkimis. Ja taas muitalusas muitala maan vaatis tälle lähkipuotut ja pajasrat puotut ollu bääräsis ja vel ponju identiteets. Ja da päiväs Sami Nationala Teatria Bihta Ganiun ledal eftun hedda balkshop mai poemus nuora itchailmassan. Johki jagi oftsin upla oftsilogi gaatsirais lenorga teatria orkester liht och geigen hedda balkshomi migaga audrit daidala stasi ja gutni ahtit enomas dagoit norka laudin. Ja Anna-Berit Antti Chaligori Bihta, da man jag går Pride Octavores lei Bahtalämmi ja gukta olmu jaapme madiagiaige. Bihta lä vaattis raksvores ja bonjo identiteetsa puadzu pädrasis bidra. Mutta Antti tatsaatte iledusse saamistalle takkar haastalusat.
1: Mun on jäkkalus säämistä haastelus, mihän kallu ainetta haastelus lä riikka ja kaskasatsat, nationaala latsat, mutta mä itse säämistä lä haastelus. Ja tietysti mun kertsen säämi perspektiivassa, että mun häälirin vähän haastelit, auta merkka dihti tämän puhutuvalukossa, koska missä mehtät, hui ollut ke park paitsalin että vähän lävä hadakkaa täytö parku da hadakkaa macho parku no että na tällä voi tehdä se jo ehkä selvä tätä siis tai chunkki sekä ehkä kaskassa chat nationala latja maita saamis ja kojellan saamilla sitten mun hallin saami perspektiivistä on challit.
2: Jakko då att teater jag dit och sätta le verken när den aktuella mig några olmbojo bonjo sätmelat jag är ett ordet.
1: När man sa man gott, man där han gott att det media så hustar där var kan väl och sjuta ja hustar avsfasta oss där näkte ja. Mutta mihän aina maita, että taita ei sillä ollut famo. Större taitarat, unnit taitarat, bokainna välkkuan väylä suotta. Ja mun jakkan, että jos me kertsillä välkkuit, jo ehkä servoida taasis. Teetät autana servoida teater taasis maita. Mutta mun jakkan, jos jo ehkä servoida taasis parkaa. Automerkka dihti tohki hitta Pride amona ja serva Pride tuoluja, servat juokalaan Pride ektui parkuita väkha.
2: Ja täällä hän on lämmössä on huijollut debatta just tämän arvedäygi leuga leugimin. Leo du mielestä te halus, että skuula ja kieltä leugit arvedäygi leuga?
1: Mun mielestä huidaan hallassa, että skuvlat, saamedeikin kieltät ja puhutta alakkaan annulla saas hos läykiitän ja praidan, kun tällä lähtee hallassa, että varmasti puhutaan seuraavaksi. Ja mun kalapsu on maittain privaatta olla mun läykyt. Ja mun täällä muu sille haltista ehkä läykä, mutta mun lankin pitää on Facebookia ehkä liekkanut, että tällä huidaan hallassa, että maittain privata olmatakta. No, mun ei näytä manna, mitä kalkalan takat. Täällä muu mielessä vähän ihmässä.
0: Niin, muita oli Anne-Berit Antti Kiletsallandan pihta kaunnujuun ja soina huumai Anne-Ragnil Porsangir. Ja mangel musiikka de, mi muita oli vähän på makkar saami gild main leuk ja makkar i main chai. Chai eat it on no budget.

Eli elämäjä ja lukten chorpa. Ja dalle teimo farka gauti norka bäl ja ofti sama bälde vi märka saatte jana bahta farka studioi muita lite odasit ja manja odasit pääs kollat kos saamis aik löykit arvedauge laukain avurit pride manu miladan manu käs manu. Taas alkos gulat oskal ja saurimus.

0: Internationala Säämifilmainstitutet eller många museer ger unna resurser kovta till sådant kovta ja maailma viitosas noina jenan filmasorkis riikkaa, koska sos liikustuva millä mai almalas ruhta jollu deamisturron. Kohte tuha käftsem lojis tahtapusjakta pokte podi instituutti vihta miljoona runnu. Täällä kohte tuha käftsem loi kuudas lä kulttuuri ja tässä arvotepahtimetta jollu deami kohte loi 3 miljoona runnu. Isfieda saa kulli jenastudio ja tuottarstudio lää laikohan loinja ei kohti tuohon loiraes filmakohti ASS. Pitnoda eikkädussa direktiivra ähti Nils Thomas Ytsi. Ollis lojit. Täällä ferte instituutta direktiivraen annelailla utsiin chilekesuhta kievahjami ja loas oktavuodain kulttuurdepahtimanttiin. Ovtadus pelataas tarvitsee aira silje jemdal chali jännärkossa mai manga kassi olmuhuvui. Otta saan piute kulttuurministerin lupna Jeff Jeffrey Kuraholla ja Chorget Isfiruhta kievahjami. Tällä halmalla suuta ja tällä ferte veilas dokumenteera, että puossi jättadussa lähe Chorgatit tohkon ja otta pilalla suuta lähe valton puu. Ilja tarve, että tahtikin, että tämän asiassa meiltä ei ole tähkät, että puhutaan nuumo kollega nuutialle jemdaan. Laava lähtisään, hän on kosaamin nähtä sitten se forkka kuulla pehki, että ääni maitta ei tämän saattaisi. Ikte olmuhin norka riikka tärkistä, että ota korahallama. Norka kieltä heillä, että alkaa rahkanon tuste paras olmui loulossa nämi. Nämi pohta autan raportas. Enas kieltä norkas äipä TDKlle ota porrasi siitä soi tarpasit, kun porrasi lohkulossana tjäjähä korahallan. Muutui lääkieltä ei planannu väille vatsoat riikka tärkistä, että kaleirikset pedesina millaista lähmaihtin vierä.
1: Tällä hoitaja halas tänne koko muun päätsin tämän mäes kuvas mun kallistun liikkon ainistaan kommonen vähän different.
0: Tie täytyy monna, että puasto jäne täytyy lakkaan tämän olomo fäillä. Mutta minun hauttus kuuli riikka tärkistä, että jäi kallerikset pöydäsen totia, otteko kieltä häillä rahkanan tietäisellä vaikkuussa kiltiin ja tämän alamoi ja tirvas vuoda sörkäi. Ja käsi maannulle Pride-mannu ja tämän maannus tjolmustohtojuvu miettämään me poinju olmui manka vielä vuotta ja tässä arvo. Smäävi päihkiin ille hälehki läh poinju olmostan tiehtä käräs johkalas kohtelas johkasas Julius Mines. Tonne sumilas liivtsi tehalas se, että olle servata liivtsi rohpasus ja kieltä tjolmustohtojuvan leukesiitan ja orve toukkain.
1: Tällä hoitaja halas tänne koko muun päätsin tämän mäes kuvas mun kallistun liikkon ainistaan kommonen vähän different kuin hirveän mä näin. Ja mun tiihtelä jota okei, okay, vielä jo. So mun kallistun jakanut just tämän Pride Leuka just tämän vähkätus ja okta mannen voi ottaa olmastalle värte.
0: Nietot. Ja Julius Mines. Karasio Sätni, jo tehdä Gicellu Love Kyttör muistelahti kieltä slätti siimierrytään tälle leuket.
2: Minä aiku pahtevaks Tjejan on blåa päivä. Kaskava kuin leuk tässä olkupäin rädeviä se loja ehkä. Täällä on tehdä las avvude, mitä on markering. Ja minä olen karasio slätti. Manga päällä las ja fatmastahti selvulahti. Tämä on niillä tehdä las leuk ja maittaa charmustahti tämän.
0: Niin, että otti käräsi osa, niin oli heti tjellu lavkuttoru. On äroskilas järviä uumissa, mekilas järvistöörä nähtä porkon ja projektalle ja täälpässä on pukti houtan smahkapihtäji. Tässä lähtiikin täällä säännekin riimannommalle ja samionäri. Tai illä aipassa ja malanko Romsa universiteetta nähtä tikisääni säännekirji. Samionäriis lähmelte raava, motot sääni rekta ja lääko outa merkat itse kuksi opustava tai päälle kuksi konsonanta. Projekta jodi heti Fabrizio Preccia rooli muistella te täällä digisääni kirjeiden kuhkolla mieskailos ja me iillä lämmäsän tekniikalla tveilos.
3: Teknis autototila tuse mahtula se on kalemi moi Paulin

0: Pärjäät. Tiimeli Outsepajel, Outsesuomapeln ja Outsepajel käytse taaja peln tunkultala Säämin radio. Pärjäät säppi pärjäät säämi volkat tos. Tuin täppin lävä käiso ja eila ja tietostu uutasit lää toimattam ja ain toimat Jaana Kynkäniemi. Maitsun mi kuulop taan tiime äiki, aina suu mi kuulop samioneri nommasi anaras ja umesämi kielä. Nettipierkasist mon mä tiedän almostumin. Mutta tästä niin kuulep lasetaan tiimeis tietostuu shonga tieduit. Moi äikon tiian mustalit ja mait vala eila. Mait vala kuulep.
1: Joo, tää kuulla väl taas. Ahte, no tässä ta sahka noika stahtaruudain mait kulttuurdepartementa jollude sami filma instituutti ja dalferte instituutta chilget ruhta gävi häppmi ja NRK sami politiklas kommentaattori Mona Solbak tätoa ahte lagas och då lä valdo asindan asis. Ja de gula mai ahte ontne almohi vuostas oasidan ota maanai TV-raittus daga ies. Ja thus läge aina Kristina Antti Nysta gi shedda programma ja dihedji ja thus som pahta mitsi de farka studios muitali vä empo mohtalle lämmas. Ja jyske maitin gunniago min naamoheme Oudal Odasit de mi hopma vän på Pride Birja må gildet samiska gitsalmustahtit att det där lä Pride manu. Tal gulat Sverige på sanget ja sami gässi.

0: Ja det är gullet Anna-Marit Ensemble ja Bälje Tjinjat. Ja, gå med och antnälla ihop med Pride, Manu, Birra. Ja, gå min reporter Anne-Ragnhild Porsanger Alki Iska må Karasjogs gugge Chalmostat Pride. Det är för att min mitt judiska Iska må gugga ärarbaikin samis mitt dig Chalmostatit den avulep med. Ja, norka bälde, där hon satt en alg snasas, det djeppe galgt löget mot några många ära sig in. Det lägger man allo nautsat att och den lägger nu allo sitt, att det är säkert. Sikkar jo stå jo en billig stem i Åsta. Nette dalle gav han lyfta adjt den nå allat at i åktig i galga billig stitt den lauga. Ja, Rarvikes, Lulisamisvakanis, Ishatamakarge, Chalmostatin, Daya Lögen. Ja, Plasches, Milimai Lulisamisvakan, Deppe, Gessa, Lauga, Manga, Suokkandas visti vahku kolmologin jäljirais. Ja manekartin ja skoulelle edsta tjalmustahtin olles maanu tjala. Arbortes dieppe gesset arvedaglega bajas gesmanu vastaspäivä ja lohkeate leogagaga libari rafis olles maanu päivit tjala. Lobakkas de lohka suokan ahte si medri di at lauga gaga la patsin olles gasmanu ja gasi dan bostas gerti deima. Ja deima da suola do i dusha outan päivä mangel mot dal dan ja gile sihkara stanna at la vata sa bot nago i suola ditan. Ja denos de la maita i lauga suola do on outal mot o suokan direktör Jörgen Holt Jörgensen mojtala att det är ditt och jag är fast. Ja, det är nog att lägga Oslo Pride-vack och ganska mot smano. Hapmeris deppevaldt tjallmostatima dådars. Gå såkan oss till golpma arvedag läga mot diagäge. Ja, gässman och watchbevirajis läta libaran såkan dal och olkobälde. Ja, gofti ära sajis. Ja hapmeris lää jahkasas Pride tjallmustahtin ja manjimus ja git dele nuorei radi ees stiuren ja joodi handan aulemmi. Kaivuonas jeppe ili jahkimis gäs juu makkarge arvedaug leuga radidalu olkupenne danne go suohkan leuga suohkan leuge dusse konkreta lagidämmin silohkit. Ja Porsankus, deppe gäsiu arvedaugilauga bajas bohtavaks ja gagalibari manulakas bärjelaki. Onjargas, deppe libarit gäsmanu oftsat kitta gautanu plappäivi. Ja godgenus silokkitasi gäse leuga bajas deima muuttuu tiedildaan NRK, että siis sillä makkaikin tjelga planata saatte saada go leuginta ja tjelmustahtin suohkana välistan jagi. Ja se ikki sami alla skoola ja päiväs teatter leugin. Ja gaisuli tiedakon, lääkö suoma välde saamis leugime tammanu?
1: No ei aina sun nutonnu, kun teppin taajapel, mutta otsiu vasta anarist liitaan. Taan mä en ole paljast vuos muu tove. Kohtuin kieltäin loi merituu monam chohtuu, että etee kesi manu loopast ja aina sun anarist kyhtlovat käytset peivi, kun tot liitut arvetäykin liputten peivi virkaläytte. Aina sun tai peivi tot lippu manapajas ja talle meitteijis lii takare päihä lii pride. Tää pähtu se, että meittei taipei viu. Kieltä äiku, viejottom lippupajas. Tää aina suutta karin peiviin liippuätimin. Mutta suoli kylästi ja enutuvasti ielahvala. Ja aina suu kaunam internet pehteet eli gii.
0: Ähtä sada det spänta manjel mille datchan dan radius lägga en på gildatke lög och i vad sa ni inte manus?
1: No, otpa.
0: Täällä mi gulda lit viime sari ja päivälotti.

0: Ja johka raikki lolo ja astio volankolo. Kirtan la lo te kopäivä lottas kunlolo.
1: Ja dalde de sedda sahka Norge staateruden mait kulturdepartementa jolluda. Ja godegenus la internationala sami filma instituta isvi, mille manimus jagit studion onna resursa gautsis mailmi viktusas nano jenain filmasorkis. Ja reikai kaskasas lihkustuva mit gädjil la mai almulas ruhta jolludem i studion. Gåkte då gatsen och bloggs instituat att jag vihta miljoner rono jullo dovut ja dal danjagi kultur ja dasse alvo departementa jullo dämmi läge och storrum gåkte låg i golpma miljoni. Dal fejte institutet kylget kulturdepartementen gåsa ja må lägävan dig rodej. Ja, jag gick då gåktlogis dagis dela 9 miljoner rono maxion filmagåta i mi äkala bullet var ju vieso mas isfi la laigulatjan. Annar kosami politikalars kommentator Mona Solbak datchate valdo asidas läda lagas oktavodak gole sahka almulas ruudaikkea vähemis.
2: Tässä on laabu 4 miljoonaa malamannan direktöörä ähti finodakin filmakohtai. Ja tätä filmakohti, hän lei riftimeltäkään filmapuhtavä ähti finodat. Mutta mange ko isvi laikuhiskuudi pulihjävri. Teillä tämä filmakohti, te tahtse suoramus sisäpuhtu siis lää tätä pulihjävri laanjai laikutemme. Ja Nils Thomas Hutsi fastidage minäsis att jos i livcho isfi dai lanja in der livcho vara si berigen lika samma boris ja vara väl boedet ko dallan livcho sis lämmosan veilo suotta turisma tuen main lietta he iera. Det sån kalle iloa att dalla att sin filmagodi täutin la dusche isfi duekken. Mutta tässä uskon, että valtokaisalta hän lie aamulla suota ruuta ja laa suota. Mihin liitatte tässä tjäihin, että aamulla suota ruuta kievahi laas oktavuot ei kaska. Ja pitkästä kaisalta mietkai, että läurekta ja manlakkai laa isfi tämän miennudan. Kota laa hui kaadra njuolkadussa, kun laa tehkä laas oktavuota, että man laakka ikäläkä sihkarasti, että tuota ei äljätä laas oktavuota, mä päin, että man laakkaita on kieva, että ei ruuta ja man laakkaita ruuta johtu lie. Ja tämä on niin kiertsätäkin man laakkaita, että isvi lie kielä hallan täi. Ja me ei tiedä, että isvi ladauske liikustuvan erinomais puhdissa sillä saamen filmaa puhtavämmässä. Ja nämä laa saakka, että sillä lämmössä on busehda voitin mankka jai. Ja siis on huistuara aikumus, että ei old school, aikuiset suoruvat lämpöä, ja että ei välti patsilasas tämän saamen filmaa ruuhta tämä ollasit. Ja ne hänellä minun media ei paro, kun maita ei kiehtsä lihatte muuta ruuhtajohtulia ja maanlaakkaan muuta sihkarasti pahtäikkiä. Mediasta vastut? Tämä on mai kulttuurdepartementa täällä tahtsä. Siinä on ne siikohtsot isvi trähkimi tämän vaikka. Lie siinä ei toutantaan, että maittai isvillä, maittai västän palveluissa ja filmakuodissa. Olkopeltan laikusijatta tuossa. Ja tämän tihti maittai häälii kuulahallat isvinahtem ja adjuhtan chilkehuusa. Tämä on suoramus ja loogikalla, että siinä tiedät tämän laas oktavuoda filmakuodin, tämän laiko, puolehjävre lainaj ja direktöra ektui, da odjon dai tiedoilla odjon muhtinja jäiki. Tätä on tiitte, mutta te uske täkkä laas oktavuodei la hui hui karra käipädus hatla jorga vuota. Ja tämän lähe saattaa täältä tjähkin isfian. Ja maittai eikkärät isfian almolajt eikkäduvo koutakenju suokkanis ja saametikkis. Ja maittai eikkärät, takkaikti eikkärällä täällä lokkanat ja siihälit saastit isfian tämän laasoktavuoden ja muu täällä kielhallit. Ja maittei Steve Rabielis lohkaa tuur saadaan, että siihen kuitenkin maittei minun äsivuodet oli aina hattelta juomai ohpat. Ja jos ne on aini, maittei ohpet. Ja tahtaa olla nuo, että isvihan laa olla siihen almulas huomastamassa. Ja nuohan laa tiihtun julkaisuus taas. Tällä iärä kotona privaatta finnotat. Mutta isfi la anmulas aasahusta naamassa tällä anmulas ikädät ja vielä ajattu ollislaista jo anmulas vuoda ruudahi. Kaikki oli 3 miljoonaa tuossa kulttuurdepartamangasta ja ei vielä saametikki maiden miljoonaa lasin.
3: Täällä tietysti internationaalia saamifilmainstituutta Chilekin tämän ruhtakia vahvemmin kulttuuridepartementtiin ja muita ei eikä viittää. Mutta lähdään erävaihkuussa tuosta.
2: No tämän eteen makkaan vaihkuussa täällä. Täällä mii juuken tämän asiaan ja tämä vertteus mii juovolihan, että makkaan vaihkuussa tässä. Ja mallakkai maita ei saamitikkiä ja aiku. Aiku tai aasahuusa ehtyi maisi eikkädit. Kun saamme tinkihan eikkädä, alle tuoda uusi käftsi yöskuu tekee saami aasahuusa. Ja tämä onhan ilja makkärki tekee räidu onne mustiyret tai aasahuusa. Ja nuu lohkai saamme tinkki rädi pölpändik joomaa. Tämän riittuu siinä tahtoiset käärevät pahtiakkeen. Eikä vuoda tiedähus, mikä oli teillä vähäkin sitten kuulahallat tai aasa usein maisi eikärit. Eri hiedä tähkään pielellä suoda ja laas okta vuoda ei kielahallan kola ruudas saakka ja asti palvelussa ja noin. Tämä mulla on alle sihkara tätä pielellä suota ja laas okta vuoda, että tässä että hui kuottajista eikä vuoda tiedähuusessa.
3: Mä oon lähtee halus täkkerä asiaa muista, ja tämän asiaa muista.
2: Me tiedämme, että saami asuhuusat, saami servota ajju alle ollu ruuta. Tällä patsil käftsi 20 miljoonaa, mi manna pere saame tinkäi. Min rolla median lie tjuovu mannet ja ruutat, maassa mannet. Ja tahtaa olla muu ja duu ruuta, väärä ruuta. Mä en mäkse vieru Norkas tähti. Ja saamelajan mä ei vara vielä vuodet, että takaa olenkin puhet häyhkin jo tuota ei tjorka vuoda maittai kievohuvut ja ruutat. Ja tämä on niillä huiteehälässä, että mii saami media tjuovu tai ruutai. Engelskillä vi lok follow the money journalistiikka. Me alkoi tjuovuhtai ruuta ja kehät. Mä oon lakkai tuoreitat kievohuvui ja kaatsati talle, kun laa kaatsataan vielä. Ja tien lakkai meiltä vaikkua hämmenä, että min se voida mä joudan.
1: NRK Sami poliitikilas kommentaattorin Humai Olenristen Hansika Jaana. Manja ga asi almuhui, tällä bohtan autoruspelludaga strategiairasis Silje Jämdalas e-posta massa challa ahti bilda kulturministera Lubna Jaferi Guarahalla ja Tjorgt Isvi Ruhta Gävahemi. Da lä almulas ruda ja dalle fert veolas dokumentaret att boa sätuset lä Tjorga ditt dahkun. Ja ära laigo hatti lä Tjovutan min koulust lädal tassi ja ahte bällasvåda lä valdun buhti. Ile torvai ahte lägtan asi lä mjelde eja dahki tahte bo lä nummakalga challa jämdal. Ja en på den er skis sahte lagt NRK Sami nettet sitt.

0: Anaraskiela servi parke Fabrizio Preccia roli liimielti projektist mast huksaja anaras ja ummeesäämi kiela liit netti pirkasit. Pirkas nomma li samionary. Tot li nettisäni kirje mast liimielti meit saani kukkotoh mörha moin ätte meit saani selkkim.
1: Uddashin li totete netti pierkasin talle kosaha li anaraskielast te farus la mette kukkotah merha. Adai, joo, talle ko motom konsonant li peli kukke teka diftong li guanihas, teka konsonant otas tuume li utot kukke tai guanihas, te talle takare haasih, potte vuodas jo guainu jehmeittei digisani kirjasta tan udda pierkasist.
2: Monta taiteellisia puhutaan, mutta joo, täällä itse asiassa nettiäkin saa kirjeet.
1: Joo, tuon teko tuot teknis autototila tuse mahtula, se on kalemi moi Paulinlan irattam, joo, la mette tutkamaasi, mutta joo, totila tuse mahtula, se on asetti täällä. Ne tuse aike uksit ja lähti tuoda uutta pierkas.
2: No, koska puhut ruttotem tämän projektin, niin puhutte?
1: Joo, tätli Euroopan union projekt, teka ruttaden projekt, takkar Interreg Aurora projekt, ja Euroopan union attel kutlo vitta prosentid, ja tallella meitte paihali ruttadei, ruota pelna tohla Westerbotten lani, ja Norbotten lani, ja Suoma pelna la no, anaraskiela servijes, ja meitte läpi litto, jo, tahla ruttadei.
2: Ja makkar summe ohtsis taas manat.
1: Ohtsis, joo, lai vahapajel chitchan 2000 eurot. Ja tot piisaa kulma ihan.
2: Tunnust liian vähän takkars makko pitäis, lai chaitim näällä. Monen nutast lii parko rähti, huksi takkar aivos ulta.
1: Parko, joo, lii vali jo ennu, joo, romashaut anaraskiela taahustun, jatko anaraskiela sujette moppali vali jo vaikat, joo, ennu vaikat upko ummeisami kiela sujette moppa, te talle jo anaraskiela peeles liikale ennu parko. Teknisaut meitte joo, kuittak moi, no teka Pauli joo oli kolkam huksida po infrastruktuuri joo jees ja totla ei aikas joo oli joo korra parko, mut infrastruktuuri tahus joo te talle pierkasli joo se vuorne, kestä tai talliva, enää kielalas parko, se tappin suomapeln ja mettei ruotapeln umme sami kieläin.
2: Kuastaa tälleen puheta takkaan ruotuisen, että tämä on jos koteu olmos käytti?
1: No, mä jäin musta tälle, kun projekt noha, tai kuevti vekeetsin, mutta outil tomli meittei takkara testan muuttua, tai tietu ulmu jo tälle pesi testata pierkasta, on joko tälle, kun outil kototli puhai kiautus, niin alite visas miittit, että pohmana olmana ette pierkas toima pyöreistä tai kenski joo, milleps miettämme te vara skola matta teie, teka joo anaraskiela servi stiura jesane kenski tohla tagare hulmu kia puehti mä tulau talle testat pierkas otil kotot almustuvo virkalaut ja talle totli puhai pohaikia autosta. Joo, ja tälle, että konferenssi varne juuvo meitte puhatte ive, mutta ruota pelna, mutta tälle kolmat ja maailmus konferenssi, teka seminaari jo totli kuevti ive ketsyn, mutta jem tiedeli valaliutot tappinaanarist vai ruota pelna.
0: Niin, että musta oli anaraskella serviparke Fabrizio Preccia roli samionari nettipirkassist. Ja mon li anaras ja umesäämi kielan puhet himin. Mikulla plase vala meitä ei mättä te jei uainustaan ääsist aipas forkapalitam. Agnete solid nommasi pitämanga.

0: Anaroskella servi ja Interreg Aurora Project Parke. Orne ji puohait ävus tilallas vuotas sajosist monnan västu peivi. Tilallas vuotas choitti makkar nettipierkas parke lää huksim. Makkar anantot suopä sämikielan mättäätman. Mättäätteje Marke Laaksonen ja Junnäs Haansa Eine Iiris Adai Iiris Kangas mustalava täällä. Oivil diitis maht pierkas heivee sunnu paarkon.
1: No mun aina suu enemmän tästä kalle litsi vihas tuoreen äykki. Että kun pääsee uenii takarit pierkasit, mahtuu tai atelehtä takarit olma outamerha, että tästä maht käyttiin kiellä. Ja puohää mihliin jälkeen, että kaunun minä en tiedä, että tot litsi kalle tuoreen upästus. Tuossa, että mihin täällä. Tämä on aika saisi pierkas liimiili kieltusta.
2: Tuolla ehkä jätän tämän nettidigisään ihmissä outille. Mä olen liutast miiniin, mihin lahnuut pyöri tai mahtunut aina tuon.
1: No, tietysti vihan monkin kieväämättä, että sä astunut, että uepä koko ajan mun niin säännit, ihan tai toppen kauna. Ja toinen meitä ei täppin onnetaan tapahtusasta. Että vihan kuheislisto, älkeet pootiin outa artikkalista jo takarit vihan tavallit saa niitä. Mä hielä maskin toppen nettidiki saa niin kaunun näällä. Mutta että ohtaasi mielitsi tietysti tuevu mielestä liipu, että jo voitaisiin puhetimin loi takkar, että toppen liiji uainusesta meitä ei häämi suomakielen. Että oi niitä on outa merha, ei tuu snuutettaisiin liiji kielaopallas terma. Kun ei uepeveltä hän tiedä, että mii liikerundi tai ikka.
2: No, äsken pluraalikuelmat, mihin laittaa tuevasti.
1: Ei tunnut.
2: Napa no. Iiris.
3: No, siihen mä juurtu tietustuu ja mun alkattam kiela mättää tässä aina alkas, että uoppeihin ja veltihän nämä määti ollakin. Te munien upa mustal nettidikisäni kirjeest siian alkast, no stuoramus uosikal tietti tästä jo, mutta jem haali tom chaitti, ei tuu ton tää hustko toppeen väiluhto kukkota merha, mo lää hirmatte haali tom sujattem mättäät mist ja tietustuu tästä te maht sääni. Toi ees, nuutko, ettei tot väikuttoos ennu. Ettei jis lohata väliteks teusta, mukosti ja lahto merha fääruste. Sättä muunna älkeet puastut.
2: Jis liitsi takkaar sänikirjan lahtasen jemini ässit mait jehlahvala kosten kaunum nettidikin sänikirjiin ja nuutain. Te mii liitsi takkaar.
3: No mun käypititsim tom, tai idiomiit, kun tottii tot ohta idiomiisä, niin kirjamiili hirmat mielakin tivas, mutta tottii kaunuu kostenslet, kun häämiste toppen ipöyti uutsat, nutko saa niin maiten, että jis halita kaunat, mutta on suotas vaasta, mutta on ääsänte kolka luuhat upakirje lohheest looken. Te mun käypitam jalam ja autsuutta muu, että jisto Poltotsi tait piejät fääruntaan nettipirkasan, ettei kun oot sä mottuom saniikin, että on attota telitsi meittait idiomiit mohlohtaset on säännän.
1: Se on mä juurtu mustu. Ja muuta jutut, että maht käyttei sääni. Is uedjutus outa teikka kyöti sääni, kukkosas jurkalus outa säännön. Toti mustal ollakin kuittok tästä, että maht on tuo tai puehtää käyttei. Te toi outa merha ja toi meeri kolkotsi lasettiin tjelkaset.
3: Naa ja outamerkkan, kun mistä liitot tettilum sänikirja suoma säämi. Sänikirja mun munnu atelan uoppeit. Tästä lääkäl kukkotahmerha fäärust, mutta tohha oli te kaunat säänni veikka suomakielan tehdä. Ja toppe vuos mutsan puolta talle touhada. Ja talle toh keytti tom. Ja tothan iheivii jöhisajaan, että kalka vähän tietti taitnutko. Mohtos mavva järuhtain saa niin merha suumeet käytä hutooha rähti te porkat kuas. Ja viehata väli sääni pohja kolkat siikal tietti tai järuit.
2: Tai tuon itkos kirjeen ravu tohkalla lätäkare mait käypit sani kirjiin. Meitte.
3: Naakale, tot lii tietustuu korpusliilamas tärkiäytust ja tottuu lii pyöri pierkas, mutta ainhan lii hirmat häyski uainit on alka liikiela kieltä. Mahto lää outil kieltä, kun manka ääsi lää lappuumin varra. Mutta kun täkkä kielä rikes vuota liivaara vähän lappum, ko lää ennu uutta sarno, kiehläämättä, että lam kiela ja tietustuu kotoksääni lää valjestoin, tai ielah nuut valjestien, ykseni kirjeste, tuttot liväätis ja etutotto jurkalusahja tjiel kiimehetemo mait ja maht keyttiin.
1: Ja tuossa ohta mielläkin tiivlas on, lai kun outan pyöhtiä tai tahojirmioosiin. Te musta oli takkar pierkasista, että puhutaan siitä chalitiinis uedjuu njolkis synonyymiit. Lista saa niin, mutta puhutaan siitä käyttiin tuon tietusääni lasseen. Te tottuu ateliitsi rikesvuota kielon ja tuossa chalimoni kielon käyttimon meitä. Ja te teen opsääni puhutaan siitä käytunut. Ja aina liitsiä, että älkeä musta porkaa, että eikä rähtyä, eikä takkar sääni, mutta että pala ivnä, lase ivnit.
3: Tai et taata, kun tohlaa vaikka mun ennuute käri sen.
1: Siitä. Nyt kuitenkin kielä käytti minne takkaan, että älkeen vuota liitosta tuoda uusi. Että ei pöyti käytti ennu äikin outa sää, niin utsaamman, että kuitenkin tehdä lomus liitot, että kielä liikiautusta ja iällä. Että ja mun pöyti orostettiin, koska siellä raitukolla mun särnumin kiesin ja tälleen vyörti vähän. Mun mieltä, että mä karsin onnum taas paljon jypeijä.
3: Nää ja mä tätei parkost lii. Anaras kielämättä, että ei parkosti valaa nuut ennuutot materiaal parkomon kalka jes porkatte. Te iituse lahasto ike nautsa puhutsa pitää siitä vuojuuta. No mun mielestä vii hirmatte halas, että te käre tapahtuisa seminaare lää. Ja tietustuu ainli eromas, että te käre pierkase lää puotimin. Ja tietustuu toivutsi, että kun lii utsa kielästä saada, että liitsi ei napta tälle täkkär ohtsasparkoite, tai puolta tsi ei tule mahti niin outasti toimalta outasta, että pierka siitä mohjo lää, taikka mohlää shottamin.
1: Ja eromuspyörit on teostakin pääsi taas, että oi niin, että mahti ääsihlää outan, minun vähän jotelaat, ja uutta fiina pierka sehlää puhetimin meidän käyttömän äälle, että tothan kalle attel takkar iloli miele ja tuoivu.
3: Naa, no, amahan mun nuu parkouli älkeen talle, kun meille päätsää minne elättäisiin.
0: Niin, että Mustaliin Marke Laaksonen ja Junnäs Hansa, Eine Iiris tai Iiris Kangas suojeleva kohtuu mättää teijä ja erämsäyt Anaraskilla mättää teijä. Ja tämän ääsistä loi toimattajien Mikkala Morottaja. Täällä musiik, Liv Natalia Nymo ja Ego.

0: Täällä Eli Jäiki, Shonga, Nosta, Sait, Musta, Liivi, mun alkaa tämmöis Suoma, Pelln, Vörti, Näl, Ain, Ehit, Räi, Äimutia, Tullekä, Tuu, Mielt, Utsjuvasti ja Anarist, Päihu, Jarve, Uauti ja Äi, Shonga, Ehit, Päivi, Uauti, Sätti, Lede, jopa Korrase. Ja Luotis, Piekka, Mon, Sunte, Muttuus, Tol. Jäno, Tuuvast, Alkast, Shonga, Li, ja Fjart. Koska ehit päiviräjist, päihu jarve uauti ja äijä shonga. Ehit päivi uauti sätille de korrase ja luodis maatar nortti piekka. Kieta ruottasist, alkast shonga liipelipolvi ja fjärttu. Koska ehit päiviräjist, maankai päihu arve uauti ja äijä shonga. Ehit päivi uauti sätille de korrase luodis maatar nortti piekka. Vuoa just alkast shongali anamusta fjärttu outeskas muuta ja muotako arve uoti lämää tuli. Ja koska ehit päivi päihui arva, luodis matar nortti piekka. Rovnjarkast maankai päihui arva ja luodis nortta piekka vala Oulust, koska päivi maankai päihui arva ja lii äijä shonga. Ehit päivi arve sättelede önnu ja luodis matar nortti piekka. Liekas vuoto lii anarist täällä chicham nupelo tsekkit. Tsevet jäyrist, i oinu, utsuvast, käytsi nupelo ja pele tsekkit, njuarkemist chicham nupelo. Jäno tuvast kyehtlou lii jo täällä, kilpis jäyrist, käytsi nupelo, vuajust, kyehtlou ja vala rovinjarkast outse nupelo. Napai taajapeln.
1: Joo, ja norkapäällä de alkan Östlanta stippelä adjelulle heikma rittus kaskoaika tjauka piekka fjärstuja päivällä ja manjelkaska päivä arve auhtit. Ja saittavaa bajandalki. Trendelagas piekkuspaikin kaskohagai nuortalulle tjauka piekka ja rittus riddu palvat ja arvi. Nuolantas, noistada ja noistada veheipma, biekkuspaikin, tjauka biekka, vähän palvat ja fiestu, saita muhtin arvoaivutit ja saita bajandalki. Romsas, noista heipma, rittus noistada ve tjauka biekka, vähän palvat ja fiestu ja manjelkaskapäivä, saita arvi. Finnmarkus, noistada ja molsasutti heipma ja rittus noista tjauka biekka ja vähän palvat ja fjärstu ja svaihtaa arvi ja bajandalki päivimiel. Ja mun jahkaan kais oli mun gähtsän temperatuut manni loddassa, kun tal mis vaikka teillään po aiki pahtsa nautske.
0: Nutpa, täällä ennen 4 sekuntit.
1: Joo.
0: Must äikiyte. Mun musta olemme, että kannat pissoa kultaliiden radio. Täppin kullo jelli arkiva nurttalaskella elle arkata ja talle ehit päivyy täväläs volkattas. Mun ajatan puhua, että takka kolle kultalam ja eilamaaret tunnien pyörii loppuvolkattas ja pöri loppupäivi pohjat.
1: Joo, luki ihtu ja tunne maikais oli ja et mii jo atkit taas okta teimu välle norskapelde nahte. Olki ihtu suomai, koli mielde saadagi santne maittei, tal on kulla luodi oudal odosat.

0: olla allo.
1: Ja det har gullet Mattis Hätta, Nylan Pede, Ludin. Ja dallege Jana Boatan, Mitchide Studio, i godalle Teemu Shedden, 8 minuutta Bacchel Oftsi ja Sanne Gerkus Muitli Mitchide Oddasit.
2: Internationella säämifilmainstitutella mangimusjoi unna resurssa kovtachissa oltain kovtas ja mäilmeviitos os noona jienan filmasorkis. Riikka ei koskaisuus liikustuva millä moi almolla suhta julludämisturun. Kyhtä tuo käyvätsem loistahta pusjehta pokte bodi instituutti vihta miljoona rumnu täällä. Kulttuuri ja tässä arva departementta julludämi leikku. Ehkä oli 3 miljoon rumnu. Isfiet. Tasakuli studio tuottarstudio lähtee laikoon loonien, kun tuohon loireis filmakohti ASS. Tämän viitnodaa eikä tuossa direktiivä ähti Nils Thomas Ytsi Ollis Lodjat. Ja täällä Ferte instituutta oktan direktiivä Nanielailla Ytsin Chileke ruhtakia vahemia loas oktavuotain kulttuurdepartementtiin. Ottatus pelotaa starratikia airas Silje Jemdal Chali Jännarkossa mai monga kassi olmuhuvui. Ottais on kalmoi piuta kulttuurministalla Lubna Chaffrey kuraholla ja Chorket Isfi ruhtakia vahemia. Tämä lähtee almulasruuta ja tälle verta veilas dokumenteere otte puoshi, että osa lähti orkai tohkun ja otte pelalas vuota lähti valton vuhtiin. I lähti arvaa, että tahtikki, että näsis lähti meiltä iätsä tähki, että otte puoshi lähti nuumo kolle kätsälle jemdaan. Lua asi sääne hännarko saami nehtä siittys ja saattamo jännarko radio applikasunnas kultali hännarko saami kommentaattora jerahalla me jos tammaasset. Ikte on muihin norkan riikkatärkistä, että oda korahallama. Norkka kieltä heilät alkaen rahkanan tuste paras olmui loulossa nämi, pohta outan raportas. Ienas kieltä norkas ei tiede, jekolle oda parasi siitä soi tarpasikko purrasi lohkulossana tanchaa jeha korahallan. Muuduille ja kieltä ei plana nuväilevat chahot riikkatärkistä, että kall ei rikshot pjedesena millasta lää maihtin virran.
3: Norske kommuner er ikke forberedt. Kommunens manglende planlegging kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne, for kommunene og for hele helse- og omsorgssektoren.
2: Riikka tärkistää, että Carl Erik Schött-Pedersen totjahti kokieltä heillä rahkanan. Te taas lähti uske vaikkuussa, että olisi kilti, jätän alamoni ja tervosvuolta sörkei. Ja käsen mannuhalla Pride mannu, jota mannus tjolmus tohtoju vuo miehtä mäilme ponjuolomu ja mankapiela vuoda. Miehtä, tämä mannus tjolmus tohtoju vuo miehtä mäilme ponjuolomot mankapiela vuotta ja tässä arvo. Smävi päihkiin illä hälkillä ponjuolmustan tiehtä karasjohkalas köftillä joksa syljäs miines. Tonne sumilas liitsi tehälos ohte olle servata liitsi rohpasuhi ja kieltä tjolmus tohtu siitan leuke siitan ja orve täyke liukkain.
4: Tällä hoitaja halas tänne koko muun päätsin tämän mäes kuvas mukaan liitsin liikon ainahtaan kommunen vähän different kuin hieromaanai ja munin tiihtelä jota okei, okay, vielä jo. So, mukaan jakanut just tämän Pride-leukka just tämän vähkätuksen oktamannan voi ottaa olmustalle värte.
2: Niedä totti ja käräsi johkalaskyhtelä johkassa syljäs miines. Ja käräsi jo säännä, jota heti tjellulov kuttor muistella, että kieltäis lähtsiin mieritään leuket Pride-leukkaan.
5: Minä aiku pahtevaks tjejan on blåa päivä. Kaskavakku leuk tässä olkupäin radiviassa loja ehkä. Täällä on tehallas avuudemmida ja markering ja mikä olikin kärsos lähti. Manga pelalas ja Fatmas tahti selvulat. Tämä on tehallas leuk ja maita ei charmus tahti tämän.
2: Niin, että olet jäkärässä jossa, niin olet ihan Gichel Ulav Kyttör. Ja älä jatkaisi kuulla väitä puolella siitä, kun muhtin lää koihkon vuulossin Pride-liukka leukastakkus ja koihkotan tämän ikkitä mongiparkka. Rektorin Jär Persson totti, että Finnmarku filkakiltas lää jo tjelkasissa siis on jäädyvän tähpi Pride-liukkaan tjäjehi tarjaa mankapiela vuhti ja tässä arvui. Puolens olet jo välti pielitasa, että lääkota vossi kriminaliteetta totti Persson.
0: Jeg har aldri opplevd at noen har kuttet ned flagg før, så det første gang. Og det et pride-flagg, og det kan jo være hatkriminalitet. Vi får se. Når vi anmelder også, så har vi har jo videoovervåkning av området, så politiet har jo mulighet for å gå inn og se hvem som har gjort det. Så jeg synes det utrolig synd at noe så enkelt som et flagg, og det symboliserer, skal vekke sånne reaksjoner.
2: Pöysä muistella, että se on niille hautalkalla väsien täkkärä ja lähtä. Tähän Pride-läukeudessa sähtää vossikriminaliteetta, tante oine mange.

Tegullet gisle suleng ja puadi ja tal leijo teimu sedan logiminuhta patsel ofti ja don kuula en puadiidi saami saadaga ja don teimu skuula ahte saami nuille oktadain saami organisasjonnein käod suhta dan olas mahtun starta besehtas. Ja kuula mai ahte saami daittar le raddehus kvartalas Oslos ajun sue daida. Ja de huifarka de bohta aina mitsi de studioi ja muista liittetan berate oltne almuha odda daga ies tv-raittu. Mutta odalan dongulat leme ailu anti, koson juikasta aina Kristiine.

لا

kolle vegad ja gatnjalat. Tal farkal min saddagi stappade gulat att laudaga goda päive lei alpungis velasvuota oini raddehysa kvartala taittagi uslus ja teppe sahti mai ainit sami taittara autti pieski taida. Odalan de gulat Elisabeth Missfär ja Trygve Missfär läko davvintaja edunur.

0: Lauraga, goda baby, lei, altmagis, veola, svata, oinit, raddehus, kvartala, daitagit, uslus. Autti pieski daita ahka, läda daita misava, purespahti min raddehus vissui ja läda odda ablohkas. Autti pieski daitja däälas altmut päässä oinit daitagit.
1: Lei huite hallas ajattelee oot ne jo huomaa että tekkar almulas rahpan tuollut mas olmolle veilos vuotta piasat källerit maittan ahkaluusa.
2: Lei olu olmustoppe.
1: Toppe kalletti ollu olu mutta kan mähte tatsi että man ollu mutta tälle iestan rattehuskuortelissa on lää hirma ollu taitakin tähte. Tälle toutumesta ajattelee vähän tekkar taittamuusia rahpamat.
2: Ei niin. No, että on tämä lekko outelpiassa aina, että iärä taitei meissä lekki toppi. Voi leo tämä, että tuon mä ei pääse kähtsämin tai mä ei iärä taitei lähellä tahkan.
1: Joo, mun kapeessa, missä ei perjätäkään jotenkin nuppiin rahpan tuolla meille poutajuvun olmuista ja tästä piassa me vähän källeitän iärä lanjan ja jopa lohkaa vähän ainita, että rätehus vie suu lanjat ja päihkit ja taikka lehui miellä kiittävässä ja finnis ja finna taittakahtoppe saattaa finna ollis vuotta ja tehallas fattai piirre mun mielestä taittakahtoppe.
2: Ja tuu sanota hörmastöra taittatoppe ahka. Saatko muisteli vähän tämän muistelussa ahka piirre?
1: No täällä naanta ahka lehtikär A-plohka, mä oon kohtaisin pyramidalaatnia, millä tekee kohtaislaatnia, tien kuuluskosko olmoitteen no, mannetoko rättehusviesuute kalkeen mannafuustien laatnia ja täällä ahka toppe vältimmin vuostaa tästä. Ja täällä ei ahka lehtikä niissä on olmo potrehta. Mutta tämä kovita tieno enamin etnama ja len juttasan tänne te muuta että etna sähtäle maita tekeri juridiikkalas persona te oman kansaajin mäimis leä että tihtu päihkille ja sun tekeri olmosrifti tieno laas ja juttasan että tekeri juttasan vuhki hei maittai säätmäi huipu puhurisko mun oktavuotta etnamille semmallakaan että mille teno mangis pohti tai min Vietnamiin. Ja tuon ja taina parkku mä tän tän no hän juju hitanna te ahte ahte da hakka tän no ahte min saame kulttuuri leeta hokta tän rp vierus kähtiettiin kun tietti ahte voika vuotta illetu se olmoi, mutta puhuas luonttu kahpalikuin. Ja ajattelee tehalasti, no oktamain muille mun ja tehalas tuotsuhisle ja tämän ahte nurkkasle ja maittaa erää juuri vihkalas kategoriat ja laat. Mä tain tuvojuvoit ja numo säämi lohka ordnet ja siitä ordnet ja ahte nurkka ikal Pirke pohti vuodestaan talkaa friisaa saada ja irra, jos sille puhre ottaisi parkuun säätmillä tsekuin.
2: Mun jakka, mä olen noutalhallan tämän, just tämän uusi piirre, mutta tämä haakka, tällä patsil vihtoli okta meter alla. Ja mä olen palkka täkkää taiten ja mua on rahka täkkää taiten.
1: No tämä lämmaskin hui aina lunto veilas vuotta, että en tuotaisikin lähteä outa lämmasan rakkateemmin tekemään nämä stuora taittapihta, mutta tämä huolka saatti lämmasan täkkär vihka unna sarkun ja me häälitän tämän olles kuhkes aikaisessa parkoprosessissa, millä pistän myös tämä 4 jai. Te tiedät, että Suovu koitan alkuisessa sarkuma ja vaitaisi liian vähän tietä samallakaan tekkär intimitehti tekkär suovu mieltä. Ahti tälle vähän tekkär tuora almulas taittaparkkuille ja mun mielestä vättisvuotan tienoa, että tässä mähti tieno Att det där med kurvisbåten sist då om att den är härlig den till så bitjat. Ja, ja den annan att det verkar puriska liikkustu vai men ties.
2: Musta almai tässä kiljas nehkär ja se on tahtoi mun järjestä. Lähkö ees huksin tämän?
1: Mun kallin lähe huksin tämän, että täällä jätikkär muora parkkut, jotka fitnoita kiljataan tästä huksin. Tuora vuosi mun aikis, mä annan tämän digitala sarkomit. Tämä on siirtäisen tämän sarkojoukon kova tohko digitaalan maailmiin vai tämän leviilas rahkaittaisesti muodossa. Ja onko tätä unna, mutta hui tehallas uusi tämän parkkuslea, että toppelea maittain muuttun tsehpis tuojarastutjon, tämä vätsin suoppihmille, että no riftis stuurotakas ja tälle, että Nils Juhan Lappa, Per Stefan, Idi Vuopma ja Johannes Nilsson. Tälle hui tehallas uusi ties. Mutta vaikka tälle olisi tuoreita iästä, että olisi parkkute, mun elämässä on hui tehallas uusi tehän nähtä. Mun elämä häälinäinen on kievahit patjelmeerin materiaalia, että kun tänne ehkä sitä lähtä materiaalia, koulahjat, millä hui tietysti, minkälaista juttu sitten tämän perran ollut ja ahte tälle tasiaini kosta ahka tälle tälle ei ollut miten arkkitehtoliikko plääne nähtä tätä kaikkea muorashuksi juvulta. Että mun lähen tieno pere, tieno vähän reutan tai muoraa pihta, että ortneka vai ta ahka läpiässän uinosi.
2: Että tämä ja ohta lähtee tekellä tuon muista lähtee. Mies lähtee merhuvat tälle kievahitte.
1: Joo. No fall. Ja te tällä ja tekee taittaparkku mi perä henka, mutta on säinis, mutta tällä alma säini, tällä ja oktavalto säini, miten no tuolla tämän, että tämä tihtolakkaita ahka tuolla tämän vistipotsin. Ja nuppiaisi, millä mä sanoin tehallasti, että tällä mä vei olas väsihit ja ainit tämän ahkaan, mä olkopelte, että ei tule tänne taittaa olmuutikkiä piässä siisa tohko. Ja tämän lääkintä ahkaa ottaa vähän irallakaan voinga tai tälle vähän irallakaan väässä, kun se on ainittain olkopeltä lämpötekä sieva ja finna ahkus. Mutta taittakin piässä tohko siisa ja kehellä vankkaiset lähtään posisuunnassa kehellä välti rahkaat, että mieradusat ja mieritit. Mä ajattelin, ässipirrama kuski huilu säpmelatsa, että sitki tätä ahkaa ottaa vähän ajan potekkaan hastalikki autan puktin.
2: Että sitki tätä, että tuonne laahtalle, että horru oulus tuore, ja että horru nuulus tuore, kun on.
1: Naa, joo.
2: Lavada avutamista lavlimai Maari Boine, ja sitten tämä jätyskää hui huitoptus säämäräs täältäs mä jo joudu sitten mä sanon taitta, mutta tällä taittaa musiikan. Toptuko, että millä täällä takkaräkis, kun säämi kulttuura ja säämi iänä lähdetään ään, että sitten tällä saa tämän nämpu tohkalla större särpu taas.
1: Joo, aistan tätä noin juhke taittaa suorkis ja juhke saajis ja täällä tietysti hui finna ässi, mutta vähän tykkää teo onko tätä siivaille ja sihkarit anna, että säämme jättämät ja arkkotalaiskoulujen jättämät jopa lohkaille, että no, taikka globaalla tämä siis huiden no, finna kiesuhetki päihki, kun sille vaikka makkar rikko takat jättämiin, mä sähtää alkastit ja tämän ja ahtemisle aina jämpö ja jämpö parkuten no, taistelit ja suottelit minne etnamit ja tälle varmaan optasin vammille ja puktan tästä oma, että ei perustu mitään saamme taittakin, kun tässä lähdetään tehdä vattaa mieltä. Mutta kun mainosti tämän Maari tiestä mulle, että no, tälle no finnis, kun se on pieni, sä pohtit, kun ja sieltä tälle oktaan vulkka saattiin lämmasanna, että kun mun älkin rakkaati tämän mun taittaplaana leijaa, että tätä saattaa teo Maari lämmin, että no, suslöitä min mattarahku hietna ja taistella min rifti outtaisesti noin oman kalun jaite, että tällä ei ole tihtolakkaan potrehtamaan tai marii. Mutta että tässä ei mankalakaan ahkaisa tai juokkihaisi missä.
2: Näde outi pieski Oulu kiihtuko säht särvä hänä ko saamaraatjuja ja Oulu lihku tänja taitta. Mä sanon tjää elmaansa, mutta että hoksi jouvun tokku rääte hos kvartaali. Oulu kiihtuko särvet?
1: Joo,
2: kiihtuval. Joo, tässä hei. Joo, hei. Tässä miikultalasti hella märjä suoli. Tämän kuulat odasikin.
0: Joo, ja diegulle tevelle Kolbjörn ja Doni Peskalle dien suonjadalle gullat. Mutta odallende gulle te autti pieski. Ja suu taita ahkaa, dannan sahta ainitalle raddehus kvartalas Oslos.

Ja olugi toga kuldalit, buridit, saapmi saadaga ontne ja ihtin ilmuun muuto olnrin risten hansika Jaana Dapestudios ja son kaga muihtalit titsile aigigodlit saaga miehta saamis. Mi kuulahallet.

0: makkar tjalakets njolkalusa ja vieru lähmis saamin luudi ja luotebitjamis. Ja mi saata käyvä just den vieruin spiäksta. On ne saatakin luotebitjamis saakka. Ja de mi jun andre kuorahalla just te fall dei kajalda kai voi mai.
1: Joo, no mitä ohke?
0: Ja Boris Pahtin kulteli luodis luohtai saadakaa ja mai studios numataa palatsit mun ulmahte.
1: Ja mun junandereä.
0: No muuttam hanna junandre teppe lulli balvai huolte.
1: Tappe maatta balvai huolte, kun tappe manna no Boris fingna täällekin ja täällekin tää aingus.
0: Ja tää on vuoraan tjohkaa semmo studios, mä laivan on uu. Mutta on tämän manna noiva kauppukin Oslo ja on toppe studios. Ja mun on kes kuouta kenjus. Mun inkel hiedän taapallas studios. Ja na, mun on jo pohti kenju kuossiikin läävappe kuouta kenjus. Tän tihti mun emme tappe.
1: Joo, tämä on porra, kun jolta tonkin saat, että läävästi tiedä miehtä filmarku.
0: On ne saada kuin saakka luohti pitchaamis ja tää on mun no kussin, eikö ämpö kuulla. Ja se on takalle jalla tsehpi, jos se on fahtas luohti pitchaamis. Se on jalla meitten pirra. No, niin te. Mä en tarvitse nuolua ämpö, että tahtan pohta farkka studioja.
1: Kui heti taas le studios?
0: Mutta alkoi mi kuuntali taas Antti Niljas Ponku. Ja joikstake, tahtan muisti annen luudin Tanjakas Sami Grand Prix. Nasha altuita hyöiksi.
2: No,

0: Ja omagossi takka lämus okta sankarin, kun muu maanavuolesta laavin juohki ehkä sun kulteli hetsän kasehta spillaris. Tän aikais nuora ei soittu tietenkin kasehta spillaris. Mutta toimi. Mutta mun kuulin, kun fääranit, stalubirra, kun juffa fagkati stalun ja mus on kotsain, talkuti jälmit tai mun muistan ja mus on alu hiohatsui vähki, et soppis. Noite soppis. Ja leikin tehallas soppi. Tästä noitsi luodin, että tehallas soppi. Noite soppi. Tämä on mukaan muistan näin nupuudessa on. Ja laulin äsken juikkeet tuosta taas. Noite soppi. Ja on ihan manalla kuin. Mutta puudessa pohtiin Antti Mihkel Köyppä.
1: Ja on ollut kiitos.
0: Mä yhdessä, no vähän kuulostuu juffaa pirraa, tai se on näin huumaalista luohti pitchaama pirraa.
1: Joo.
0: Jos sä loutnikin tunne, vähän huumaalista juffaa pirraa, kun loppaan tai juffaa karakteraa, tämä mä juikkala ollut.
1: No, takaa juikkala, joo.
0: Jos mä junan saatte vähän juffaa pirraa muistella, että jos täällä kuultelee, että hei toukta tämän karakteraa, tänne saattaa tehdä tälle patsonmus, kun te vaasii vähän maikkia. Ja tämä fääräänä kautta, jos näet Spotifyissa, levei ylösti kautta. Ja juffas, no mun namuin tässä luodi, mä pohut kaskaakaan. Ja tämä on tehtä fääräänä. Antti Mikkel, letsikö taas luodi outaljo kautta, kyllä outaljo, eläkö on tehtä pitsän tehtä juffana fääräänä oktavuodessa?
1: Tai kalentalista kapitsan. Muistan, kun me olimme junarin yksin tappi kouterinnon studios, teillä päätti juvun fääraan. Mun muisti just makkar fääraan, eli juffa raittus, mutta olin maiko järjellä, napa juffa, lääkö tässä luohti. Ja tämä mun niin nopa juttusankin.
0: No.
1: Mutta lokan olemme nähtiin, eikä mun pohtin voi loppia altaas kuuta keinoin ja päälle seuraa, niin vuotsin päästä vuotti tjalaa. Ja se pohti milli, teki kovalan tolos mattus, ki vatsi me, vatsi tjalaa päästä vuotti ja soppi kiiras ja vuota. Näsjät ei vuota manjelta tästä peänä, mutta peänä manjis ja mun taia hallintaan olemaan. Tämä ei muuttuu fulikki. No, ne muuttaa luottille jäädä jolmaina. Juu, pelle se on joku vatsille

0: Ja muisteli Elli Pirra. Ja se ammasta, että Tauni tiedä itse, Joikka tiedä Hellit. Ja tälle mun pisana muistui. No mun muistan muhtun Ellit. Mm. Luuli, mä ei tässä kollaan. Ja mä ei naasti luuli. Mä elämme ära oktavuudas muisteli, kun mun naasti kohdisi siis sitten. Muistelemme naastalmi Pirra. Mm. No, tähtä oli, no ikon tänään pyvieruu kähteli fjörveli viitaseppu. Ja tähän menestuu vai emppu ja emppu, kun Holmai mohti tahti muu juikkasti tämän juffai luoli. Hän puhutti talista ka emppu. Emppu luoli ma heiviä. Deitta ferää niitä.
1: Mm. Lääkä muu mielessä on, että tämän nubuudessa heivi huvun tämän juffaa. Mä ei ole maita luoli, että mun lääväni imastalla, kun jälle sahtan pitsahtu se luuli tällaista kautta, kun lyhti jokkar. Teko lyhti, no, on se sahti mästä tinkot tuossa luuli, ja on piahti. Laknu?
0: Tällä kautta oli lahka niin, aina kun tämä mille aina luulin, tällä takka mille hoitaa ja heivehumun tämän tilalaisvuhti, koska on lähtö. Sitten on taajalla vielä ohka sitio ja suunnispetinget. Ja kun mulle tämän ferana siis sitten ies, tällä luohtiin, että heivehumun uhkasi tämän ferani. Tiedellä tämä chilikius ja mä muistan ahkorohki, kun laavi juikkasti olo muist, kun käy pohti kussai. Ja tajal tahti maittai teholo muit. Ja tajal huusta pohti tästä nakaan, mihin ei viitän oktavuhti ja estän tämän situaisuuni. Mm. No, että minun välillä tajal huusta heille teettelee, mä sanon, no chau kajan no na nia da kalkata ja alla tieno la mojen ja nuppi ol mo fasera lachi ja tuon elli kalkata ja alla mo ellin kallekke muhtun da ja alla ma kalike pistit
2: leko maht
0: da leko maht ausi vuo minä olaka ja muotancha mi valla na gocha tai muttu ihan lägeli ka men o ko o o o ko na o monola sanjo talve mehta monola sanjo pe ayo stanyo ko ja henke kulla koutal vuostas chahtse koihkanas nionne kätsi täyvän raju kolu. Kahtsa nionne kätsi tällä.
2: Tapoktaan.
0: Joo, tapoktaan.
2: Eikä lämme paha sahtelät. Tällä muhtuneelli, minä lähtee ämpöluodi ko äärain. Pohtsa soutomärkä tiitä. Ja vaan ragumps meitä.
0: Mä kumppista kallimme mankaluoriin. Ja arjel saamissa mä kuullaan snölkki luoriin. Ja mulla on ehkä niitä snölkki. Tiedätkö, ei mistä ne nammaa lappe, tai snölkki. No, teille okta vuotta sihkarit teinna namahusain. No, että kallitte pohtsuin, että kallitte särve luoriin. Der Buch so ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
2: ho ho.
0: Ja taujaan tajahalle herkki, takkaan tajahallaan, mihin he eivät ole eikkaali.
2: Ja just. Kuule, just oli laiks herkki, eli riftimme tänne eikkaali pirra.
0: Tehän uppilaitse, stallan kanssa. Tässä niin pikku mahti luettiin.
2: Joo. Mies jotakin saakka just luohti pitchaamia pirra.

ja Tampereami taas huifarka humaa ja alkus mikultalas taas neljäs Holmberg ja Roppe Mämpää, kun laulasta väärä juffa.

0: Makkar chala kets njolkadosa ja vieru lähmis saamin luudi ja luohtepitsaamis. Ja mi saatte käyvä jos tien vieruin spiekasta. Nadien perra chata saakka ja sihkari holu ämpö mitten luohtepitsaama perraa ja pomia sakuaska. Ja läke kuessin taas Antti Mihkal Köyppi ja naa. Jun Andre, mä ei no kal imastalan deus ton kal mä ei pitchen ollu luudi, mutta mun arvien Antti Mihkal kal taita pitchen ämpö luudi. Ko no. Mun ja ton okti puhut.
1: No, mä oon ollu luudi ton tal taivasi ja te ton hies pitchen Antti Mihkal.
2: No niin, kalli alle vattis jääräldät. No mun muistan, kun tämän vuostes LP skärru, tässä leikki koktelukin koktelu oli. Ja tämä oli jämpä, mun oli muiste. Te herra, mun en muodde raakka tänne. Mutta onko mun tälle suhtesti, että kähtsäinen lohkat. Tälle joulujakin haikin.
0: Ja
2: mun pohtin tippe, lakaava johtsilukin. Namaa kauden. Ja mun koin majoika nokti. Ja mun tälle täällä ei kai nuo, että ilin sieltä muistunut nuutsauttis, kun olen leämässä, että tuon ja tuon olen mun kaipa muistikin, mä mun tämän joikin. Ja olen maittain nuukia vaan, että fahkista pohta luohti patsana mai mun joikkanan. Ja mun en taan suomasi joikan ja kesä mun en joikan. Ja just tälle olmailas lahkusinkin ki mahtaa luuli, että mun laaman jäädä lähkön kullantien luuli.
1: Kallan olisikin puhua paremmin vähän kähtsäliä kuin sihkarasti.
2: Joo.
1: Tähän on tämä oftakin luohti.
0: No muistaa, kun on vuohtajan pitsit?
2: No mä mukaan muistan oppa puolis. Mulla olikin kautta nuplia jäki puolis. Ja me olimme holkoriikka maskis. Me olimme te, no vuostais juotkas kuulesta ja gymnaasas, karasokas. Kun saami kielä ja saami historialle ei tiimo planeta. Tämä oli erinomaisesti tuossa lähtee. Ja vielä lemmannin vähän imastellaan tämän seuraa sohpahetsikin vulkki, miikon olkoriikki johti akto, millä me olisi choraa nuoret. Mutta minä ei puhuis. Mutta oppi Amsterdamassa, teille ja me jouduimme tiekkareen nuorai hotellin, tätä leikki halppimusa ja aina tiepidein paikkiin, että leille tjuukis iää nuoko lappi. Ja tämän nuorai hotella tuokaa välttä oli hirma finna rasse ketti pleena. Ja loppe kullu musiikka. Mun mei vatsan tohku. No tälle, tätä min nuora, tätä min neittät. Tällä hoapaslu mun toppe musiikkariikon ja taas peli ja laulu ja te mainin muut pohdin järältä. Mä kan musiikka miisle saamis. Äskel muistelen, mä kan musiikka miisle. Ja te lohka okte, liikkuus pohdin Antti Mihkal. Te lääkäl ferretti joikkasti. Te oli ihan aiki, kun ihan tälle nuora muista, että nuo oven teki tuosta lautenalla ja opanassi ja lautenalle joikan ilennu taapalasta näikki opanassikin. Mutta sieltä ei dalista kaempu ja empu taapalas. No ja käästi mun ja näin kun mun joikkas luoli. Lukaan näin mun kuin tiedä makkan luoli. No mun on kun mun tatsen äsken ja heivä huvudan tilalle suhti. Ja mun on tämän amasin, kun ei ole tieppä, kun heivä kumppi joika teke. Orohakaan. No mun lokan leikon skuuluappaikona. No kal mian auhtas joikat tammin maski. Kosmille huolakan ja kosmille pisanen ja. Ja tähän olikin vähkin te pitchaa te saaneen. No mi pisanen alkus Robin jalkas vulkimme pyssin ja te manaimme tiehko ja te touka. Ja te touka pisani tuop. Ja nuulla shatta ja te luohti. Alkos me roven jareki olimme. Se oli niin alku. Mutta hän reuttei tätä, että alkos jo roven jareki. Ja lähtee tätä kai juovulle de uraali tuo kapelti. Tämä oli mun mielestä hirma saumaa. Kun tämä aaraa hallitaan muus kuuluappaa, mä juikat. Amas mä ilmi, se ei toppi kuin hehpanan.
0: Ja. Ja tässä, tekee tämä tajahu, saatteko vähkin?
2: Tällekin vähkin muistii tämän suojaa. Mutta oli pahaa, kun mun oli niin ruokta teravan. Ja te ailuvelja oli kolman nupluhjakin puolis. Ja mullekin ailuvelji lohpien osti joita toppe olkoriikkas maita oli saavan. Ja pohta ailuvelja olta. No, lähkö muistan tien. Joo. Tämä
0: programmas var.
2: Tämä on niin, minun saattaa kyllä kolla.
0: Joo, tälle, mutta ehkä oli puolella skänkkä tähän. Joka minä hiiva joasti kyllä koskaan.
1: Joo. Tässä on vähän ihmekin outalaista musiikkaa, että tuon meitä muuttuun ruudin pitkään takas tinkojummi hokta vuodessa. Lagus takar, ens lagan takar, siellä lagan prosessa muuttuun parkkaa, kun just pohta tinko juhmi. Lago häällekin tuu mielessä pitkään tuossa ruudin.
2: Naga takalle on haastanut takalle. Naga mun verran muisteli, kun mullekin saamiskuulussa ohpahetsin Räsikä ja Pardifossa. Ja saanne oli ihan kouteennusle Elinin kauhetta. Ja rinki mun. Ja kasvun puolen kouteennuja. No ei tämä vielä tiedä. Täällä kopa kiesiis, että no tjaustja päälle ei ole verti pohti kouteennuja joikat kaunakas parriin luoliin.
1: No.
2: Tämä verti juttasi. Lääkö tämä veijolasi. Tämä löytyi jopa erinomaisen kenkkaa, kuutakin suohka, niin konakas pari kopi siitä kauna luoliin. Ja minun keskellekin nuo hahpil ja minun lohpilin ja ne kahden manjille. Täällä juuri jäkkä sieltä pärevaatti sinne. Mutta menestui. Konakas harali ehkä oli alkit. Kun konakas ollaan luoliin, kun rapai saamitikki kauhtelikin johtsissa. Ja tämä oli muhtun ja kiihmanjel. Mun juttisin tämän mukaan tushureutakan tämän suu ahtsirohki luodissa. Mutta Sonja, teikalle ei ole vaatti sassi. Mokala menestui vain tämän aikon, millä me liekkariihkas just tälle smaavamaan aikon toppe hellasis. Ja muusli jokka paatin ruste, mä saan mun en huomaisen luodin. Ja lekken leimme te ei verti te viesuu verantas poraan ja maanastoahkan ja te mun manan tekehtsä, kun päivi vuotsu. Ja oli hui äärenomais kovaa, kun päivi vuotsu. Fahkistakaa se ynnöllä. Ja te mun haalien te kovili suonen. Ja mä sattin paatti joku. Ja kun pohtin ruokto, te muslikki vihta. Autamerkkanan Sonjaa luottai. ja mun mielestä siinä on oktakin heivuudessa.
0: No.
2: ja enkä imaistallan, kun tsohkiin oppaan ja vielä. Ja juikin teki enkä imaistallan, että lohkia jäti ehkä loro tronnikin heivuudessa. Mutta lohka oppaa sanamaan. Tiedä mainimus luotti. Mä otan tien huomaisiin. No mun muistelin tämän. Tänne tilalla suolamasta.
0: Oli vuotsumenta
2: päivässä. No. Ja mä oon finnistä, eli hirma finna ruotsia. Ja lohka, just on tienmaalta ja vähän joulanäppupia, teikä leivä ole mui. Ja nuo asiatteja.
0: Just.
1: No mä et konakas parra kohta. Okay,
2: no mun takoi pehtä halle tohon, kun ei sua vaan ei puraa sitä kohta. Pissi herra vauhta, tappi kilisillus.
0: Jaa.
2: Ma ei ole veljen kanssa käynyt nuporasta, että ei taas ole.
1: Itse on tämä tieti ihan, että ei kula, mutta ne ruotiin pitkänään kohtiin.
2: Ei, tai kun koi tuosta nalla herra, kun... Ma ailu velja ja saramaan, että liikka vähki noudan pukti. Men ailu velja se veli torres nyrkku, ma aina lies harjallan ja ohapan.
1: Just det fall.
0: Att de bästa skänkt.
2: Joo, joo.
1: Koi on aamu hitien, että kun tuoppa, tien tai ja että just on vähän jolla näpjuiksi, että hei vesi olo mui. Lähkoon tien jutsan, kun on tänne, että näin uskia konakas pari pitsen luudi ja meitä ei ära ja meitä heillä saamalla. Lähkoon tämän kanssa jutsan, että tämä luvtsikalla finna luotti, mutta tiedä hei vesi, kun tämä tahtsa olo mui.
2: No, mun kallinen paitsa on sen järän takaa. Muhtune ällilän olemus suohkanessa. Okei, mun en kullan tonne taatsai pitsen luoli. Läpä tiehkän nuo heivulas. Mullekin juttasen, että ehkä järän takaa soita pohtii. Ja leitsin mä juttasen, mä oon mun tämän vastilän. Te mun lohkin, että mun en kullan ahti rohki saatte luohtille sirralakan kansta. Tehe taittan, tanäikke. Ja kun olet aittar, tehän ne fritsa parku, missä rahkati taitakaan. Ja kun mun kaunan takar olko päällä olla mun erää kulttuudessa kiansaa ja luoli, te muuskalle mielellään kauppiilit taitakin, taittaras luulin. Ja no nuo on taitakaan lähkellä, joka ei ole. Mä en tiedä, että oli purre vastaus.
0: Just det. Mutta se det har gått nog mycket kan jolka oss. Sagt kall skänk. Och jag går så lådi. Mutta hon är släge ju när det nåt lämmer så här. Lät nog vara sag stallan den birra mästa och kan digga och att den birra go mun han chuchi in den kala. Mun mielas kall ju har hon vuxit kall tachi ruku ju så. Just att farille tahkan jolka saami hots. Jo sille jolka kan märka så. Mi det kall väl. Det kall ju chen okej när jag lort.
1: Okei, nuotte toni lyhtsi tohkaan, jos ton lyhtsi huolema, että näin tällainen riukun. Tämä hieno lyhtsi tuu mielessä, kun ansaa siis luodi.
0: Nämä just lähtenä lämmöstä kohki häikki näissä stilissä, ja lähtenä saitte valtaan teidän koltuvralts, ja nämä edelläkään saitsi.
1: Aja niin.
0: Mutta jos tuu se riukun, ei ole tekar.
1: No, tuota hivuolikin tuu se tämän rahkis vuodet auttuu, kun tiedät.
0: No tämä pitch puri katsotaan takana. Mun tiedä, mun innan kohan kovalla, kun inne ryhkuin.
1: Just det. Tuon tämän lääkkeen Antti Mikkel, tuon ilmoittu se olo muille he eli ehkäleitse ja pitchen luuli. Tuon tämän me pitchen nukoutamerkka tihti ynnäi. Tavi Norka universiteetta pohti vissui.
2: Joo, aika liian hapa vantaa. Sitten kun intaa loppa muistikin just tälle.
1: Katkaista
2: oli tinko jummi.
1: Joo.
2: Ja musi velja, musiikkar velja meltes pellime, Josef Halse. Ja oli ihkujen luohtajilla, joka iässä se on kalvolka, tien se on kalvolka melte. Se on tauta hankille pouten pohti tohko ynnäi almopäiviin. Ja me spellimme loppe. Ja täällä oli ynnäi luohtimille. Ja tien haasaustahan ne afkalas ja puolta viitat, vielä saami olla muiden näin. Ja ne luotiin mun huomaisin, kun olikin vaatisimme parkopaikka ja karnesluokkaa. Uulos tekee, tämä oli vissa suopilla, hannu luokkalle. Ja mun juttisin, mua tälle tien luohti lyhtsi, mun verran juttisi muhtuun olla mun kille. Kille parehtinen joka maina chilkin tehe nuujalle päästään tohku tiksu jälle virkosnumon jälle fallon ja odjun fosialli mohta nuote takkar kovida mitä lien luodis mun mielessä.
0: Mun smihten Ante Mikkalle tän kopitsa muhtuni luodi. Tähän läht. Tähän lääkui muhtun jolkkaudussa mä en mielä chuovuut, eikä kuultakin päältä appahan juik. Tällä ei lähtää hokta stiilä, millä karasho päältä soittaa. Täällä on niin erä stiilä, ja mä annan tohko norahta lepoja, jopa jos juuri kerralaakin. Jos teikon spiekasta teikon, mun tahan pääsi muhtu niin luodi, jopa oltamerkka tihtuun järksi. raipstakar kuitenkin luoti. Ja tätä kun hunjarkka servoi hii tohka, että hän tiedä on muissa ajan luoti. Mohte.
2: Kalt on jo jäädä vaattasi. Mulle falle kovita seppu parekin taina vaattain. Ja mulle ees kehtsälän. Kun puhuti juttuhusten tutkin, musiikkatutkin, mä mun lohkin ja ees kuorahallin ja kuorahallin ja kultalin luuti tain koulun sisäännämis. Ahta tuolla teivaa se ja maita lohke. Luoti se, min luulin ne njällis, tälle njälje osakat. Ja saata juokki njälje satsai.
0: Ja de... No tjelki me sämpo tämän perra, niitä mohtale.
2: No tälle teinä laikin, että... Tahte, ahta shaddaleko... Ohtalatsedeko...

0: Ta se njälje oasi. Uustas oasi teko järra ja nubbe oasi teko vasti. Kolma oasi fas nanne. Kolma oasi fas järra ja mainimus oasi ta nanne. Ne on läkär.
1: Just.
0: No tältä munen kohti on tämän viidasi challusis, tämän maaste challusis. Munen kohti on tällä saakas tällainen malli luodis.
1: Mm.
0: Ja mun juikin te luodi oppai. Teki oon päälle. Ja jutsin taa hikajouudien malli.
1: No.
0: Ja mun juikin tämän luodi ehkai. No, mä kannan taa luottille sun mielessä. No, ei mun riekta tietä. Niin horun riekta heivimmin. Täällä ei kannan luotte laakaan. Ja huomasin, että täällä ei neljä suosia. Tanta hurttis on.
1: Jaha.
0: Ja manne joikin, takka neljä suosia luoti tsehtsai. Kieli maitti kullantien luoti. Ja lukaina, lähäkään tohko sulli mua. Ja aina kalta tohki, josta holmus ei tohkea. Tohkea. Ja kun joikin te tsehat sai takka tolosmalle jäljoasa luovi. Täällä onko, te tiedä kalle ei luohti. Te tiedä kalle nyolkina.
1: No.
0: Ja kalkaa takka minä nyolkina. Sun mielessä.
2: Tuon namohikkelaa sulle mahtaa tämän, tuossa lyhtsin vuodetaan minusta tämän servolahki mit kosalat luhti kulla.
1: Joo.
2: No. Hurts mai mun karkin kiärä tekko.
3: No jos servolahi tohkeden. No mohte iten joikki joktake. Ja tästä te orro luhti et. Ja.
2: No läpto nu varar jo servolahi tohke nu kuhka kola honmus. Tohke käsä karkasi edä luo.
3: Nää tässä takto te joikka, niin jokta kääräädän joikka, ja mitä se te auki?
2: No en tiedä. Tiedä, kalkaa uptahti. Lähtää nuu varannus, lähtää servulahki auki.
0: Kalla tiehkälle olle purri järältä. Tällä edellinen laajin tooli näkkiä, että juu servulahi tohkehan luoli. Tällä ahkalla jauhkai. Tai hittahi annas, että hän luohti. Jos mä joudan, mä ehkä tehtäli ne snihkin. Olle mahtista kalle luotti. Mun saamme seuraa luoli. Ja ei joktakin juovul. Ja loukkaan, niin että kalkaa vielä puures. Ja jos on juovul, mutta hohpa ja järhaa joikkasta ies. Tai holmoiski ajanan luoli. Ja oli joku vuorotaan, mun luotti pitsin tälle, kun mun järhalle. Ahte, koska jankka antaa nuppa, ei tehän ne suu. Itäisä kuulla mun jää. Kun tunnin joikan luoti, että tutavir. Ja on takaa, että ei tänne mai haalita. Mä aina sitä on kalkka hautan pukti, uoka sokta vuodain tämän luoti. Ja lähti raamis ja lohka musta kalvel takkar taittalas namma ja aina laikin. Joku muu jo taittalas jo namma komailan. Lohkaan tahle seski mus namma. Tiedälle muu taittalas namma ja mun nulihkos. Kodien justi tien luodille muu ahtsi rohki pitsan alkkurajas. Mutta tsehtsi enkör Juhan, enkör Mihka reutalasti voi heivi munje. Muu ahtsi rohki kaljoikkali. Ja just tsoav alttui toppi märra kattis. Ja tsehtsi lei kullan tän. Ja puhuti fahkista muihtui, kun mullekin järhalla me tolos luuli. Ja mullekin tsehtsi nopriäki ja päälle jäki. Ja alle mun orron äsken tjauttis saami vuola ektui. Nautal mun orron huikea fiechan mielessä. Kolmas lei luohti ja poudi muuttal. Sillus markka naikki ja juikkali ja lokai. Täällä mun luohti ja ei hän ole pitsä. Mä tuu luohtille. Ei hän muu sen luohti. Ja orron huikea
3: ja. Mun lohkimmat tämän perraa, että leikottuu äänikin tommoja pian. Ja Tällä kuullaan tuukot on, ja aina me tjuvumme, kun me ohtoon lihkaa, ja Mun tiellä on ikkun ees huuraali tehdä juikka, että maannan jo, että on juora maannan. Ja taas valtia, kun inspiraatioon on, kun pieni tuomna.
0: No mun takoi järjellä. Mä oon tuonne huomaisen just tien tuonna mun. Ja veljäs leeraa ja nuppi veljäs ja faseeraa. Ja... Lohkana. No tuon takoi lihies. Otsuhan muun tien tuonna tekee. Nukataan lohke muut mohte. Mutta no, tsaappa saa, niin... No, mulla on kannan mopta hyvää jollais. Mulla on kannan itseltä on heätsyä vihkalla, tuotellekin kautsenuplu maanuu puolis. Ihan laus, että kuolepinu jalkaa, että saata. Ja saata vaan sitten, kun lahtis. No, mulla on johkaa loittus ja sukalit. Ja laaviin te saani vielä pitää. Ata tuta, ata tuta, ante sukala. Tää leikalta.
3: No.
0: Koivi.
3: No.
0: Niin on laaviin sukali ja tatsa. No taas mun huomaisin tän tonne. Nuolla on kai.
2: Eikä ole sama, kun niin on mikään.
0: Tää on mukaan muistaa niissä. Meillä on ne näin.
2: Joo.
3: Taas me alkhemis huomaa, mä tiedän, että just tal huomaa fahkaa ofta luodi. Ja taas, että tjaapaa mus luohti mi jopa kaunokki. No hei, me kotan alts skenki, tästä alts pitchat.
0: Takkaan tiuske heive on tolos valli meiltä huipuudesko. Tälle ei tiekkar vierrua, että on mus jäis huomaasi altses. Vuokas suoja. Mi kovilla teki mi heive suu lihkasta kai, ja kun vaatsimme, viehkamme, choikamme. Ja tante puhti autan olamai te.
3: No muisteliko tämä? Mun kallin juuri sen altsan, voi juikasti.
0: Tätkä muisteli.
3: Ja just.
0: Joo, tätkä muisteli. Ja olemattakaan lohkille, niin ehkä liitun jäivä. Ei tonkalle tiekkari.
3: Ja.
0: Mutta sahti vai lohkana, ja tiekkari heivä alle puhdas, mutta pärti vähän tivu oli tuokko. Ja nuo tahkille, että liekkari auhtas parku. Ja nuo kun lähtee, tahki ait mulle järjellä, tai muistelle, tai kouluin. Ja liekkari auhtas parku. Ja ne kun ne leikki miessuht, pekalka jolmaidan, luoli autan bukti toppe miestuin, voi jäädä hohpit. Ja jos jäädä vielä suovuoli, tai kalle pistävä luohti, tälle suu luohti. Mui se ei oktake suovuoli, oktake vahpa. Ne jäädään kalti uske, soita heitto juva.
3: No.
0: Ja verta kauna ollaan luoli.
2: Joo. Mä mukoilen vaan siihen, kun on ammui holdaa luoli, mun koidan vaan siihen tänne, että muhko on muhtu niittänen skenken luodille. Että ei ole mietit niitä, kun tohki tällä jordien nuohta sikkiä muhtu. Mun lähen lohka, että no, mä oon pitää horvio, horvio pitää heivällä sopana sikkiä. Ja ei ole kuin hehti just niille, että just niitä tuudelleen ja luodin kanssa. Mun saattaa tiivuusti, että he jo tähän jo äärää luotiin pitkät. Lähkoon tiekkara vaan siihen.
0: No, katsotaan Vaasa Husakalle, että muistakalle Oktavelja, nekin Mankavelja, vaan Joikala saa, ja Oktavelja, liikuit takkarmi itohkihan. Mullekin aina pitkän vielä olla, mun täällä muu paraku. Mun kalkan velja ja kaunas luoli ja vappaja. Mun pora semmos veljas kalle ei luohti. No taas aina tarpeeseen ohtsat. Joo, ja tämä velja, talo kai vuosittaisi luohtaa ei tiekkaloro mun jäivimme. Ja nuppailo kai semmo, ja kolma oli semmo, ja neljä oli semmo. Ja te viuttiin kai mun verran varra heihti. Motellekin vuotsimme ja te silisautsi pajas, kun olin silisautsi kirraki. Te pouti vuokas luohti minä olkkina ja juttiin ihan tahankin tuoske tohke. Kamu vertin kallis kehtsäli, mohta horra suumielessä. Mä veikkaan bontsia, mä veikkaan tettele alkuun, purra alkuun. Ja jos mun ei vielä vähän harjoitella sitä, niin tahkaan sieltä. Ja nuu
3: takaisin. Yeah. No, kun teillä pitkän muhtu niin luoda, enkä teus, mutta on juuri keskuudellakin. Mä oon mieletä, kun tohkalas, jos mun kertaa juikkasi, että siinä tuu. Ja tuu mielellä sijoro nuumanna mentä luohtiin. No mutta on juikkat. Saattaa ottaa tätä, niin ei tiedäkään mun luohtiin. Voi muuttaa.
0: Tankalitaja. Juuri vähän muistua. Tätä hilinkal veijalassa. Tankalitaja on juokki on myös juikka etäsmallin. Ja juokki lotti laulu jienainnissa. Ja tuolla se ei kauan on olemus kilokas, on imahti juikka. Tämä oli aina te. Tämä ei kannu. Tämä ei nu nannu arvivirlu tästä joikkasta saamisa. Tämä oli jo riimais. Ja on liimais, että le pistään tassoji ja en pistää. Mutta jos kyllä vähän riutamme. Mä ittäin, kun oli juojana saa pohti. Mutta kun muistan tämän aikki, kun juojana saa pohti, kun uhti luohtaja. Kato, jolle karraa aiki mikkiä nuoreja.
3: Jaha.
0: Kun kuulemme, kaltiin aika lehteä pillistan manka luoviin.
3: Joo, just. Ja tien kuullaan ronnen muhtunin.
2: Lassa aista.
3: Tääkö jäskö ei jona andre.
0: Jona andre, tästä pistetään luoviin nuukolla leamasan. Mutta tuoja häntjällä hirma tsehpis huus se tämän. Tän luodi
3: chuovoli
0: ja vähki hyitä seppo.
3: Joo. Ja koko galen of taivilis.
2: Ah, du kihto, mun ferretten tärk där var lite sikki.
0: No joo, mun en kultalan den sete ja mus bilda sete chojanas.
3: Teli mus okta gajan att ante Mikkel koe koka galudi pitcht. Ferhte kolmusle nu jalla luote che. Jos fettelo oba viittistä luote feski. Ja tämä mun jutsi on tämän tehtävä, kun ne just on niitä uutta luodista, riipaa, kun te muhtu, niin suolaisi luodi.
0: Tämä lävi lokaa, että luohti kanssa ei vähän sulasta, että herää luohtaa. Muita takama itse, vähän aika saada sulasta. Jos ei ole perullut, mutta koska tämä raatsi, minä tämän ihan vielä kannahan edes. Kalle. Mutta tämä, mille tämille ei maittain taapalas. Kun soukaa luodit, tai joka lahka sulasta kaskaneeseen. Ja luohti päälle, että se on myöskin luodin pajassa, että kulla jo luodis makka sohki kulla oli holmas. Ja mullekin tuolla se, että tutkan tjokkaamis romsaa kauppukis. Ja haastin valsipirjaakin meiltä. Lohkan tälle huisomaan, että luotiin pirraa loppuun. Näkään tästä ekal vuolka meiltä kultali, maita muisteli. Mun jukistan kaase.
3: Jukis päälle.
0: Näveli lokaalta juikkama rahkatusa pirraa. Teki malli, luuli malli pirraan. Ja oli tutkikin, kieli eri tuiskas. Tämä ei muista just sun aamaa, mutta tälle ei luuli, kun olen Charlie Chuojaministeri, vai Charlie Tavallis. Ja se ehkä lohka, kalla tiehkä lopa tsehäpi, näin Charlie on, kun tälle ei luuli. Onkaan muuten juomua, ei ehkä juikka, mutta tässä pellele luuli. Tämä oli paiten juikin maatsissa. Ja tässä pellele luuli, muhtun luuli. Ja tietenkin manne tietenkin on meilläkin te vatsatte tämän te haamiektui sun mielessä. Ne olivat niin kuin sulastaat. Ja tietenkin me tsaii kokkola sulastaat.
3: Jaha.
0: Ja teli nubbe suurikin, näitäkin sohkaa suurikin. Ja heidän kaskanäs nullakas pulkitsa. Mutta tämä luoda ilmeisesti maittakkaanamassa suulaista ahti joka laakka. Ja tämä ahti tämän maitsilike. Eli parakaan patsi kolman jäki tänne parkkuinen. Ja puhkaa tosko kierrein. Hyrä marikana, tiehkalle jopa. Tämä ei ehkä käsittää monia lohkaa. Ja mä juttas tälle kolman jäki tarpeeseen tiehkalle parkkuin. Mä en mieti, että niinhan tällä aalo leemassa, niinhan kalka lääkki.
3: Maailma keltolas taas humadit luodi ja luohte pitchaama birra. Mun kuule nahpan ollut, mun tautan kuitenkin, ja hui saumaa me elämme humadit tämän birra. Mutta tal junandre, te shatadas jella luodi.

0: on kuultanut ehkä taas luodis luohtai saattaka ja mun slage on kuussin taas Antti Mihkal käyp inkurante Antti Mihkal num mun laavendat. Ja mä en lähtenä kätä alpoa mun on fasta oassa, kun mä laavet ne järrät kuussis su jälla luodis. Mä vettä kä järrä Antti Mihkal, ton on orufahara, tjäämme väljämme. Mä luohti ja luftsijat.
1: Ja kallon aina mun rajana, vastaan tämän aina.
2: Tautaa jo.
1: Tautaa. Tää on se lohka miirä, mä olen tehty posee sölman tänne andre.
0: Joo. Mä kallon tuohta, haipus tuohta.
1: Joo, mun en paljon juttu sen perättää rohkisle. Lähtä henturisten luohti ja firmahtissa ja kaarenil. Mä etelä, Kaare neljäs. Joo. Ja toppe Kaaraisopeltele le Antaristin luohti, mille hirma finnis mun mielessä. Ja Lauroa luohti Skohten jarka.
0: Joo.
1: Tien jäljellä muus. Tää hiellä luohti.
0: No kuuta hallitus siihen, me jäljellä joihastamme taas.
1: No mä sitä vuorppikäs sitä.
0: Aika välittit.
1: Lähkuus paperpihtaa. Katanko sahton takka?
0: No joo, sitä mun kaikkiaan kolme, ja mitä vai niitä käännöä tai huonepikaa, Jalamuro?
1: Skohten jarka.
0: Skohten jarka luohti.
2: Tällä mi pitstän. Ante Mihkal, ollut kiihtu, kun pohut mun kuussa, ja lämmäs huisomaan hommaa tehtyn.
1: Katanko oli jopa jollainen. Katanko se mankatin mun pisti.
2: Tuppal programma rahka
0: no.
2: Inupav.
0: No,
2: ollu kiihtu.
1: Somaa pohti.

0: Tie sanoi, tie suomme tiimalla välkoon mun kiehtsutan farkan jäljä patsil okta ja lähestän te jolle vähän ollasi moistelit. Älkkaan vastaan, että patsil vidalla jahkasas deutu kuhtelei tieti huvan lahpun tienus kaunun hiekkas. Ies sonik tehkes outalas loji rengi ja tieti hähtee ashuusaitte tiedi uva Finnmarkku politiokoulussa. Anna Chilki johtelee tarvanan ja tarpsi vihkipässä vuolus taittaris. Politiat Sar Queen katson helikopteruksis ruessa norkka katson pehna siviila suotselus. Paljon vihka ei äkty tahtaratsa lähohtsan kuulaa lohjahkasas tiuttuu. Manjel koson jäävka jäjäs ruhtus saapna päivä. Internationala saami filma instituutta la manjumus ja unna resurssa kuoptajissa tänne kuoptajis ja maailman viitsässä naana jätnän filma suorkis. Instituutta parkamitte täällä ohtas tarra aktaurei nuo Netflixen ja Disneyn. Riikkei kasksessa liikustuva minne la maitte almalassa ruuhta jollulemis turrun isurassat. Kuvittu tuot kaftsin ploje startupuusehtä pokte Body Institute vihta miljoona romnu ja täällä kuvittu tuot kuulla ja kuvittu tuot kuvittu kuulla siellä kulttuuri tässä arvodepartementta jollu me tahli ja kuvittu oli 3 miljoona romnu ispi ja taas kulli ja studio tuottastudio la laikon laanja kuvittu tuot loireis filmakohti ASS. Tämän viinolla eikkalussa direktöörä ähtsi Nils Thomas Utsi Ollislatsat. Täällä verritte instituutta direktöörän Anne-Laila Utsi Chilikettän kulttuurdepartementti kovaltaisilla anmalasuulla ja laasoktuolla muistella ennen kuin saamisjournalista Muna Sulpakki.
1: Tähkä laas oktavuolla ja hui karra käypätus hatala tjorka vuotta. Ja tonin lai sotteja täältä tjähkin isfian. Ja maittai eikkarat. Isfihan almulajat eikkaduvo. Kuoltakin jo suokkanis ja saametikkis. Ja maittai eikkarat. Takkaikti eikkaralla täällä lokkanat ja siihälit saastit isfian tämän laasoktavuoda ja muu tai kielhallit.
0: Luen tänään siis ennakosäämi nähtä seittun. Dear all the stuff.

Pedro Duri, det är Jodus, säger jag. Det här var mank. Ska jag Jodus, det är... Nej, det är inte god kissilag, ni ska äta lägga där läckig. Ja, festivala mig är läckig. Jag måste smitts i mån gärna mot läckig och rösta mig där läsa. Vi snart är det bättre. Mietel tähpä hauva. Mun saa tämän rock tälvies, että oot ne mange kaske päivä, te äitte te pojan tälki. Siis fin mare kuin, että tämä on liakkaas, mutta sai tarvi ja pojan tälki. Muutui fin markkus täällä nuorta päällä perohakki palvei. Ja sitten oli fin markkus ienas päivällä. Oli liakkaas fin markkus, on niinku ehkä lokraata, mutta olko muuts rittu kuulun te saihtele vähän. Vähän joskin skalpierar väkki sanjan loji graate ja värkkäin kafti. Ja just me vaan veitas, että tässä uudessa ja te jorkalla mättäs kuului, että saattan lohkaa te räissäs. Ienas päivätä kuitenkin kuitenkin graata Roomsa kauppudissa, kuitenkin neljä graata ja jalahas fiin ja täällekin siis Roomsas. Ienas päivätä, että numaitte ei vuotta paljon tippa Roomsas ja väille kuitenkin vihta graata. Maatta Roomsas tietysti hashtagin suosittaisesti äntään jarkisiin tieppä, te ainan ienas päivätä ja otsana bachelors kuitenkin graata. Suosittais ähkään jarkisiin ienas päivätä ja kuitenkin vihta graata sulli ja te oinu kohtu palva väädis maatta päällä ähkään jarkka. Ja luvua tästä tulee peluhahki palve ja bachelors kuektelokraata. Mä sitten kuekli vihtamankasais. Potonjos tiepykäylus te halte arve ja nu arve olles maatta nuulantas mai. Läällä alle liekkas anjan tässä ja... Tätä vuodetta sunni kuektelo, väili kuektelo kraata. Ehkä koului mai. Ehkä koului te ainaan, että arviita pahtamai taas koului ja ehkä järki hashtag ja nuon veitäs, että te onneks te arvet oppimai. Mun saattaa mai muisteli, että nuorta päälle tuettara siis Finn Markus mai firehti te ehkä päällä. Ja tässä kiehtsän veitänsä mättäs kuului, on ne ehkä te arvemaita. Trontin kauppis taavas kuului arvi ja maitten blokkraatatus. Ja plasjes mai anjan toppukalainu pieiväs vähän muuttuu toppi mai arve. Maatta päälle plasje nadekalle arvemaa ja tässä myös pirra te... Te mai arve ja tässä taavä päällä, se on taavikietjissä myös, että sähtä mai välitit paajan tälkiin ulilla hammelissa. Kodepäätä ustuvuut, niin näillä firehtin tietysti ja nuorta päällä ustuvuun näillä peluhahkii paljon päin firehtu ja päille kuektelo graata muuttu. Nämä just tämän ajanpäällä vuonna. Det är mig la färdigt, men just vad jag blir man årgäst när det kan när man Kongsbergs, när det kan han arva det uppe mig. Tjänis mig äta bajan talki. Mutta jos tjuvutan rittu des mättäskoulu i Kristiansanni, det är genast päivata ja bachelors vihtan blokkraata des ollestan rittu med. Ja det är ojniffas balvack och det går in jätte. Taväskoulu tänne arjerittumel. Stavanger ei spelo haki paljon vai kolmannu blokkraata. Bergenis tei pirkun teppelä pelo haki paljon vai vihtan blokkraata. Ja tietysti vuonnain, tei kuks vuonnain teppe arjerittus. Nää toppe, kun paljon vää siskeli tai vuonnain te arve. Olko muuts tietysti rittu koulun iälarve, mutta siski muuts tei vuonnain topkalle arve. Ja te jatkittis taavas koului tällä peluhakki palveides taavas koului mai mörderittis olisin molte peluhakki palveides oli vihtan blokkraata. Siis jättämistä pelejä väärin tällä

Sofia, mener jeg og Nico Diego ston lätelige sjunga namba. Eller her jeg måtte at det er sånn sett hun og det diedo dess NRK radio app bokte. Ja, nella mus gajal datte du inkolta leggi. Anja dagi perustatten mail med mestir gilvui mahalik tal ihtin. Tala nu, at mun Aistan musta ehkä kilvu muhton skihpäri on tässä. Että kiisaa, että aistan nukohtu on topscorer. Kiis, kuude tsekki, pitkä enemus maalai olis tämän maailman miestir kilvus. Ja mun fettin välillä tämän oudal ihtin. Että saat pekko väkkiä mun kärlistit kienjakton. Skåde henne mot måla i den mejl med mer styrkelvun. Det måste vara väljen mån i dess. Mål gärna den annan hoppas ofta alla med väljet. Det tjej hov i dag hyllan abonansier. Det här kallarna på tjeck tjeckad upp i mejl med mer styrkelvun. Det här är en bästa läk. Nåpall mig, må välj. Okej, må välj inte nåpall mig. Nej, ikon jäkki tala. Tällä sitten skata. Tällä sitten tällä chippi pihlinan. Tämä ei paljon tsekki, että ei vuosi. Ei vuosi kaapaikalla. Nähtiin mun tapsan vähän vielä kikkiä mun kalkan välillä. Kiis kohde äänemus muulei. Tässä maailman miestir kilvus. Ja jos häljettä, että mä kääristin, että genton jak weightit. Ja te saatte tietysti mai musiikka saa vakuulla to päänä kun radio appas. Te mai tjoe hetne taas taadis kodatte pohte tätte tiedot. Täällä kuultaraiset, että ehkä täällä saattan olemaan ehkä mä ehkä alkaa koosti, että Eurovision slager. Kaikki tuo hoftsen blois tälleke tätjoe hekin norkautstakko alle buoriparkkuun oppe. Eurovisionist, Lakeinu, Spirit in the Sky.

0: Toast ihr schon ein trür egg fell. Ja regal. Oh, na loete pottoji. Ja, kättalo ne juikkasti na. Tällä kalle just tässä annan rektalla. Neljuan köyppi juikkasta luotima sanama roktu. Birelle of täs laillanna juikkasta pa hendrahelle. Jätevällä ivan neljäs täs aipa luohpas nelsposanger juikkasta avla ante neljäs. Ja nuomo hiodi tehtävät luettapottujus. Tehän kulutus on ärpivirullus luohti. Täävälle smaava muistuus.
1: Luhtebottu kuulla radios juokke päivää. Tiimu kuudas, tjirjiratsai.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkupel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähkii täppä huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktunublogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjauta tästä, mutta tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRK.

0: Issa mahti luohti die. Inkana triumf eira, inka bir Maria triumf. Don vara muista tei iera naamai mai.
1: Kari Margrethe triumf.
0: Ja väl.
1: Bernt Mikkel Haglund är just den sjunga arrangör inte dessa bitchen dessa.
0: No fall. Där det mig rappar dig nähta östen dig nähta och där sig jag gett. Jag vet inte på hur mig miss. Ja, vad säger du? Alla gittes östen Oslos. Topp på de åtan där att höjby, där hibias olkos lika. Där hibias, där kalka hibias olkos.
1: Tänk kottili att den lovi, takali att den tässä lovi, että päässä on lövus, mutta läämän rekti fas tähtä Jorka lähtien.
0: No.
1: Tämä on tällä viisi koettelen tänä asiassa.
0: Ei, tämä tjöntjö on, että VGS, että pielustajit, että hei,
1: Täällä on mahtu. Mun ei ole kuksa eikä mun lohkin just tänään.
0: Tässä tjöntjö aips oodas, tjöntjö forsvarane dropper anke.
1: Loi minusta eikä pahtan tämän mainimustiehto. No joo, tällä mun eski lohkan, tämä ei lohkin, mutta täällä tällä reutan.
0: No val. Ja det muisteli väl att det här Oslo släder mer i större jota. Fanas, det är lyxusfanas. Man släder helikopterplattformar, olgochino ja disco, östen det är danserlätti, discolätti. Ja mun alkan smättet. Man större fanas, man står i stället man större fanas än en darpsat. Tässä on tämä tiedä ehkä partifanas, mikä on ehkä moi sähtömäksi hieman fuesemmin.
1: Kokkutantan.
0: Tämä on ajan VGS. Vähän vellillisesti jos ajan. Tämä on ehkä lyksysfanas Oslos. Tämä ei ole muita. Tämä
1: on ehkä velli mukaan. Ja tuodekaan.
0: Joo. Ja tämä on kaksi yli vihta meter. Kuhki.
1: Alle jollain tiekalla.
0: Tiekalla on alle fanaskalla. Minusta miettään. Tämä ei ole kyllä käyvissä tiennellä pahtana. Ja eikä hän oli muisteli kielä ei joutuisi tiennä. Minun mielestä me välmiset holkuriksketstit siihenkin BBC ja CNN challette tämän piirre. Tällä Belfast, Tavvi, Irland, Stoppelämmäs tälle stuimit. Tällä on ollut nuoret, tällä on ollut kyllä maskeerijuvun tällä demonstreerin jälkeen puhelti piljaistouvui ja muhton, että muistin, mä tällä Tjalkulan uussai. Mä annan piirre Tjalkulan uussai ja tahtun, että ei saa tolkus puhetta olukuriikkalatsai. Näette taikasla, että tällä pelkähtyä minä tolkus olumuikasla, että säynysvarat. Että kestää säyni. Ja tällä tapauksessa niin toppe Belfast toppe fallihi och ta det sydanalas torvohti ta fallihi ofta alemmen nippin ja mesta kotisu. Ja tällä tjejkki video ja tällä större stoimit uppe. Det är protest, ärlige protesten. Ja tällä älkan tyska bilen i det här. Ei se väldigt uppe nog att det har ni protesterat mot det. Tana, det är ärlige tjenlaka i bilen i det på alltid. Det är hivet i gänke. Ja tällä aips tjärnkatt tällä tällä olemukki, että päädä oot holkuriikolla, että ei ole alle eikä rasistalla stuimittaa. Nuo on juuri, että heissä välttit Belfasts. Joo, tiedelle, että odotaan. Mä en missä minä kuuntelastin tämä Kari Heimen. Ahku.

0: Jo, tiedelle Kari Heimen ahku. Ja täältä härligt muistuu, että on saat servat NRK radioäppä pohti tämän saatte. Topsas Charlie mun ide diedu. Topsas daista musiikkaa saavalta ei saat särkit tervuuta ikia sanu munnu pohti. Te kommentteri munnu saatta tein umo esken naamuihin tässä. Vähki muu vähän. Tänne kilvus mimusta muuskin pari on nähty kii skoode äänemus maalei. Kien ton jaks skoode äänemus maalei tänne maailmimiestir kilvuin. Laudus lemahailu tips.
1: Maalei.
0: Maalei. Mun alkan hommat. Nää mun äänekis mehtin. Tääs mun fettin vähän. Tähä ei kara sokla tjäädä tjällään.
1: Poitsin jääkö säädäkki hommata.
0: Nää mun mehtin. Mun kähtsän on vähän kötikäinnulla tjäin
1: majoittu. Nää, kii pitää mun maalei ja maailmimiestir kilvuin.
0: Tonta mat. Puedeko mun hommat. Mus vihti mun kähtsänat. Kääse talli kulteli mun.
1: No kiis on tal tieppele. Nalaos on talle. Kähtällä on faurista. Frankrike.
0: Frankrike, Spania. Ja tähillä on niitä laipiskalle. Mutta
1: just ihan aikas me. Täällä on vaan rempappe sähtällä hokta.
0: Tää sähtälä hokta.
1: Ruunailtu kalli injähkeä, tahla tämmöde.
0: Tää on injähkeä.
1: Tää on sinkäl jähkeä, niin mutta naa. Mä ei ihe tältä Hoolan, tätkää sähtälä mirkoakki.
0: Hoolan mä sähtä, tämä ei mun ens mehtän ees lähtä. Jos vetti kähtsvää te juokkuja. Että en juokku tseksämiin, te skorjuvi Hoolu muolat.
1: Ja toppelen Hoolu tekkärä juokkumat.
0: Nää, ne vaan.
1: Säht, päivähkä, nupuudesta ahkä. No. Mä haitko, sä isä ihtäis tuo rammusnaamat.
0: Joo, mutta jos mä miettimään, että on lähtikä juokku, niin mä Haiti, Kyraso.
1: Haiti?
0: Joo.
1: Ai no.
0: Ja Kyraso. Kyraso on tähän.
1: Tiedä, paljon meitä riiskut.
0: Tiedä, riiskut.
1: Okei, jäällä meiltä maailmimestäkin.
0: Joo, ja mä saan tämän dokti. Kyraso, tällä vähän, tällä mästöä vähän tekkään konspirationsteoria. Ja sen, että Kyraso lää, tällä Sierra Riikka, mutta tällä Nederlannan kronovel. Tällä Nederlannan konaspirationsteoria tähtä Riikka. Tällä maa vaan tekkään suolu Karibias. Ja tämän laas, tämän anslaas, tällä tuossa okta, kyllä kyllä riadan kyrasos.
1: Mm.
0: Puokkia tällä pajassa, että Nederlands ja Czechs Papa Nederlands. Mm. Tällä välillä takia just, tällä Czechsikä just ei piässä Nederlannan landslähki. Tämä ei sähtä, ja tällä sähtällä vähän vättis laakka liht.
1: No okei, okay, no, vielä jo kaitta minun puhkas. Mä käyn ton jahka.
0: Mun jahka, että mun kehtsin vähän, mun oin niin tämän Spania alle, mä tiedän nää. Aistan, tässä lääl vähän, mun näissä mehtän vähän, tässä sähtälä vähän, tekkär, mä ehkä alkaa Campbell. Että aina, että osar bajal, tuppe Spanias. Mutta te tähän mä ei tässä, därför det var den jag Ferran Torresin gilvali hade pjäs släck.
1: Nå.
0: Och då mun jahkan tässä sähtä Spania och skor måle just det pjäsa checkt. Mutta den mun aj kun kää att gulta lägi Charlista mun i det att mun har ju vähä vihki.
1: Mä lät nekt mä sanon karruan kirokus. Mun on hui Johan hiktivikan kehäts.
0: No.
1: Ja mun tjuetjun tämän Markkula meiltä ei VM-stä jäi. Niin täällä on meiltä.
0: Ei täällä ole meiltä. Täällä.
1: Kun mä hänellä menikään Christian Eriksenä.
0: Joo, nää.
1: Mä olen jo, ohtelin jo itse ja mun itse miehiivi. Hoinin tuossa oli Danmarku VM. Mä sain itsellä, mä sanon VM stickball.
0: No en niin.
1: VM shakki.
0: VM shakki.
1: Ei, mutta tämä ei juurikin, ehkä mun juurikin tälle Danmarku illakal.
0: No. Mun huomasin ikteeksi. Mun mä muistin ikteeksi, kun mä olin. Että oli större asia, ken Danmarkulatsikalli, ken jo Danmarkulatsikalli tuolla täällä. Tämä oli aipsiikalla, puhuttiin Danmarkulatsikalla, aipsi ohtoaivillisä, että Ruotsan, Anja ei kalkaa, Ruotsa ei kalka
1: hei. Manna nuu vasta.
0: Nää, sama norkalatsit. Nää norkalats ja tanskalatsit, hei.
1: No, te tanskalats, hei ei norka.
0: Tää soit muhtumatta ahtaa, no. Mutta tämä mai.
1: No, mä oon ruotsa läpi jakella meiltä.
0: Tiedä.
1: Tämä pesä nähtis voimella.
0: Joo, tämä pesä nähtis voimella. Katsa ei pääni pesä.
1: No joo, joo.
0: Joo, näitä ruotsia kannan meiltä. Suuttuisi lähteä niille tsekkimiin. Tämä olisi ollut Suomen hainissa.
1: Tämä olisi saa, joo. Joo, Suomen kehitys kommentaari Manjel Kampi.
0: Joo.

0: Bryan Adams ja Melanie C, The When You're Gone. Tiedä, aistan vähän paras suongaju lukta. Muistakokin Melanie Cillä?
1: Joo, Sporty Spice.
0: Sporty Spice paljon. Täällä manga Spice Girls heitti ja tämmöinen viitsä viitessä rahkeet, eikä sullu karjäärä.
1: Ja tuli varmaan kanskeli sonta hokti tjäppuisen en johkus laulu. Mä varmus jätna.
0: Joo.
1: Laulun jätna.
0: Joo, mun mä jätän.
1: Muun juurta vaivilla.
0: Joo. Ja tietysti täällä tässä on tällä större hittää ja näinkin mä manga on tänään muihin. Tämä on näin vähän mun trappin minne nähtä siittu. Ja toppilä haistan odas, että tämä ei ollut mitenkin, että kesällä vuodellekin minun festivaaleita tämän kiesi täällä almuhuvun minne nähtä siittu. Äsikos chaiit koostelevat vuorifestivaalat tälle kiesit. No, tälle var illakko lokat tälle huifalka te kuulat odasi tässä NRK Sami Radio Standard, Jimmy Kultalasti, The Midnight, The Right Way.

0: Ja tietenkin The Right Way, eli The Midnight Get, tämän chuoja hekke. Ja täältä teema kuekitte, ja tämä mielessä, että lemahailu tuus lähtee odasat.
1: Nu lähtee, saattan muistella sitten, että patsjalle vielä jahkaisessa anmelmassa kuhte, eli tietenkin huvun lahvun tienus, he läkaunon hiekkas. Iästeu tuota hiktehkes outalas looji rengi ja tietii hähte asohusaita, että täppösi vihki, kun oli tarvanan toppe tuettaris ja nuu on teillä nauan rengi, että hähte palveluseita. Politiat Sarkuin katsun helikopter, ruksessa ruessa norka katsun pianat, siviila suotselus, puhelin viehka ja äkto tahtolat ja lähohtsan kuulahlo jahkasas tiettu manjako jahka ja jäs roftus sona päivä. Ja ikte on muihin norka riihka tärkistäkki olla kurahallamme norka kieltä, että äljät alka ja rahkanan tustet paras olla mui louvu lassane, mai nubahtoutan raportas. Ja noskin, että norkkaisen jopa ja teille kalle olla puheenjohtaja siitä sai täppäisiin, kun puheenjohtaja lohku lassana chaja kuorahallan. Muutui kieltä ei planaa nuvaille, vaikka te riikka tärkistä ja kalleriksi, että päätösen mielessä täällä maihtin vielä.
2: Norske kommuner är icke förberedd. Kommunans manglende planläggning kan få allvarliga konsekvenser för inbyggarna, för kommunen och för hela hälso- och omsorgssektorn.
1: Riikka tärkistäkki Kalle-Riksjöt Pöytösen tatsi, että kun kieltä heillä rahkanen tilas läpäihkuussa kilti, ja tämän aalamme ja tervas vuoda suorakkai tie olosata.

Intrigue the Crying, dalli suonga namma. Nada hande, tela teima kohta. Minusta vatsil kuekti ja don kultalat NRK Sami Radio. Satta namala, Black Baby Sami. Ja tää studios letne Kolbjörn Nurvang jälle Mahailu Antti. Tän teimus desanta vähän. Nää vähän makkelki saa hän, että mä ei hälystä, että ne folk ofta puoltan, kun tää ikte loimele mä hailun of tässi medias, kun mä ettiin nekin kuussa, nupla kuussa kottun aaltasi, että aaltas li kottan kuussa. Ja mä ois piehtiin, että muus on tää tjuhatsa puolteita. Nä, mä ei millä täällä fähtiin puolteja, mä ei hälystä, että ne sunni tässä sulli Matti minusta kähtsin. Ja ne, hälvel ofta olemaan geilja, velki min lumui tohku USA. Ja se tiei vel justa näet talle, kun olen maailman miestil kilvuttaa miidinkistä. Että se on vähän bachelors pärkoolma Hans Norby. Tässä tampohta mun rinkin Joni Hättäikin ja Panta. Mä ei miikultalasti Vegard ja Liedit.

0: homma. Ja tämän käsähän täyjää paajan tälläkin ja altas. Ja erinomaisesti tämän vahku lääänjä sijaisen Finnmarkus. Tällä skatjan paajan tässä nykärä ruopatsiluelle täyjää. On mange kaskapäivä maie äihte paajana teihke. Ja maattanorks te luoimme tässä lemahailun. Mä olin ikte. Että oktamlo kuussa kätte mä jäämme altaisen kiertille toppe vuoler namasas päihkis inlannes. Ja tämän tjääli te VG-avisa. Tänäkin vihtakalpi 4-6 okta miesiä okta njengelas mä jäämme altaisen kiertille. Ja mä oon täävälläs tälle, että paajan ja altaisen sähtäkottit odomirkatit ti kuusai tammi jirra puottas täällä. Ja mä olen rinkin määtsäponti Jonni Hättäi. Pöreväi vidonja.
1: Ei mä lähti.
0: No sä etkö muisteli, mä oon täällä tässä lää, että aistan altas gonta kuusai.
1: No mä oon jahkan tälle lihkaa taapalais, kun mi voitte loppu.
0: Ai niin, tämä on jokin vahku.
1: Tämä on jokin muun ja tuon kuin lottus, kun jokin vahku, mutta nuo tuota saattelee. Tämä on kyllä olleen sältynä, että ne on pahoin manna, että oamitus. Mutta mä ehkä selliä, mä manna, että moravalla just arvetallikin jo, ei sun kautta suojinut. Tämä on kyllä saattaa, mä ehkä mikään vaan, joka era mä selli mei manna ja tossa tien taapus.
2: No tiedä lajivaara on rift skajal tahahte man täyjällä tiedän laatte se on katos Jonni onkin mä itse vaara saamu puudus tää ton ton kun mun ja kolbe mutta tää onkin vaara on maht fasti te man täävalla slaahte kuus teikki lau täävalla sitten uomi auto merkati kuiku kuus teikki purru Ohtsala muoravalle läkkär roomis pajan tälkse.
1: No mun ainen täällä taas musta täällä arava maats hui lakke taas. Ja missä iskriyttä, että pajaa me halka tjärä kuparka. Ja mun ainen täällä mannan vautai. Soiki uolle livaas täällä. Ja toppa horrottasi, kun vuohon kolikke täällä tietoskin. No just täällä tiekko pääsikko tietoskin, että naltakas täältä. Ja mannan varra maattelunkin juomii maats meihin. No. Tätäkään ohti suojii alkoi, kun nää ravalat.
2: No just, mä tämän managerin nufuun, että tuus huomi, että jäämme haltaisiin. Mä oon ehkä soktanut plohteen hiekkanut, mutta täällä tänne mä ajattelen orkaa puhuttaisi. Mä oon lähtenyt juota, että tuu pienvälis oamme tolle.
1: No, tätäkään lohtelee, että kun ne paru kukoi nohka kyllä se nuo luomi mikä ka tiksut mutta muuten ruda taafus että ipoa tiennästä että tälle arashi ja kala sihkri fosikring sai tuha muhi takoiski puhta tän olu maita atte tänginellä samalla holokundalla.
2: No mutta tällä mahkas outo merkki tehti patcholmas. Taas hän on huitivras ja poerre ninjalas, miisi ja känski ja jahkasat. No pa puhuntas, mä makkar, meillä on tehty, meillä on teurasemmas älli outa kusapontiin.
1: No tällä on ninjalas. Tahtelee meidän, että älli mä lahkari. Tahkalta, kun ninjalas lähtee, että tiedän se sirkkaa kuhtelua tuvaa jahkaa jokta. Ja otsi tietää, että se on ollut tuora, olko taahpa just massa loginaari. Tämän taapus. Ja hipoilta koissikin fosikin selskaapa, niin kuin yhtäkkiä pajastan taapa.
0: Joo. Mutta tähän mä olen vähän tässä persoonallisessa. En jättä pointa tietysti numaa, että niitä mä ikään kepparikin eli on. Tässä saattaa vähän ehkä persoonalla sitten oktavuutta maita ja eskuuden hellion.
1: Joo, tietysti. Tahtakoille, että pajassa istun tuolla pajaskiassa on tuon kalipin ja raaviskuussi maattajienkin ja luistetta ei holkos. Ja tällä on lilla kahoi, niin just tahtee laamuhuvi ja chatte juovat ja nörtslakti ja tein ja laikin. Tämä on vaan ollut, kun vähän

0: klumpi maikin no mahjologi kun kalka tä jälki juovu. Mastalit. Joo.
1: Joo. Mutta launia te puenta do ton right hooks gida tai tai kuusa ja de mest ihvetje vietje fasis au tal au tal chakch fasui motiella.
0: Joo, mis lehoin, että kraavat, jolka tuu saamaan taatalle, antaa mikkiä. Taka liikin päässä holukun vaitsi, niin ei ole kukka. Polma maan unni, muska liikin päässä holukun lähti. No, että ei mis nukuksi käsi, no, että kai sieltä holkkus numma piula ja siis auton mohtaa.
1: Joo.
0: No, taka liikin holkkus, taka liikin mis kraava. Jos me jättän valtti ja juoltiin, jolka tuu saa, että me maissi torjekin.
2: Täällä on tänne Voolera pantamassa tälle ja mä olen hoktanut paljon huomioon. Toppa niin, mun on innen tässä oli Avelsukse. Mä ajattelin, että tuonne jonne tonkin ja panta. Laulaa tekkä tiivras äli ohta pantahoitus, kun laa jauhka.
0: Joo, tästä on tietysti, että tänne Holmäkiä alkaa produseerit tehtänä. Tänne kalppi, pahtavaisi kalppi. Mutta tästä kyllä mä hirveän viikkiä ja outa pointsille kansi tuossa oktekraavilsuksi. Ja tämän alkaa alkaa hoistina, tästä hilkki mä halpi. Ja tämän on niin saa, että mä vietsä hiedjas pesettingas, että sieltä innaavel. Tämän sieltä alkaa hoistia ja tämän heille halpi tekraavilsukset.
2: Oulu lakkar suulaimäksä.
0: No mun karjahka jos laka voi kohta jäädä jos kahtilo tuhaa kalmaaksi tekkarat.
1: Tässä ei jäädä. Sitä hätiin vrastahkal.
0: Joo, tähille läihkä se huomi. Tätä kalain mä olen tekkar avelstyyrä. Mä hoitin te avelsplankkeahta ja mä lähen avelstyyrä. Tätä heille kal halpi. Tätä kalain mä olen tällähän tekkar jälkaraasa. Alamaa sorohta eli. Tätä kalain tiurasta.
1: Mutta tässä miettimme vähän tämän altaassa pidä. Leitkö väkkiä hukstikkaa lyynavleita koosanoa teidän mitä, että tähän chaskita, kun just teidän soita tai peetsiitä?
0: Näin. Tämä oli jopa uokastinko, just takkarin stelingalista. Ja tuossa on tarpeenut luoda, kun tolppu, mikä ei pajaa päälle muora. Tätä kyllä avleita. Minun on ajan taapimista maasta, tätä telenurmaasta ja tekkara. Tohka on jaski juokka haave ja laiva huipuera. Tämä on niin iso, että maatis nuoluuta. Tämä astekka saa näin kilisistä.
2: Täällä on tuossa alle paro, kun just tuossa tällä liuksi tekkara lyyn avleita. Aloko tjerke paja, näillä on tjohki neljuunahalla ja tjohki, niin kusseella ja voi jätä maasta välillä.
0: Joo, no tässä, mutta tämä on hieman parakamista. Täällä on ennenkin täällä alkaa jäädä kumikta pajaan tällekin. Tämä on vettä marra voittaa ja johtaa heille.
2: No mä kerran muutui parkku tyyppä määrin vuotta täällä. Täältä on ääripitämässä täällä. Olen muus parku kaikki täältä kiesi puolentassa. Mä kerran, mä olen parakamin täällä päivä old school.
0: Täällä on kieliviimen fulkaisin ennemmin kuin se, että raisi. Tällä teko rahkii tämän grünlaaga pohtajakkei. Tämän suinni rynpalli, kettäs pappajia visut. Ja raivi lokkaa, että oktapäivi kiltaa, että lolles vahkuu jaksa. Nuotaa vettä parakka teko fantumet.
1: Te huijoona niitä.
0: Joo.
1: Joo, mutta te olu kehtuu Jonni Hättä, kun servette ja te tätä kyllä varmaan tuossa röyhtulohta parkkuita.
0: Tämä on mun lämparakkaamme just, mun hilta pisaan.
1: Ja niin, tuossa ei ole kyllä tilli.
0: Tämä on hilta kyllä tilli, kun nohkistiin.

My Dear Come Over dahli Shuanga Nam. Ja tällä fassa äikki muistuja, että on satsat mun nyte tiedu NRK Radio Appa Bokte. Tämä me häli, että ne tällä tietysti musiikka saavalta, ei tällä huisoo mä kuulla makkel musiikka di häli, kuulla. Tuon satsat, että sielläkin tervuuta ei kiesanut mun bokte. Muisteli kooston lähtö, lähkujoulus, lu mui vel. Ja te tietysti vähki muu vähän, ennä mun on tällä kilvus skehparjun kiinauda väljetten drifts check chiki että skore äänus måla i doppe maailmi miestir kilvoin. Nätä just tuosta eftuhus kiemmun perin väljette de Charles falle annako radio appas munnoida. Radio apps tonne osalla puhutaan ehkä päivissä me ja te täältä sen in. Tahja ton saattaa tili direkte ja te annako saami radio. Tälle saat siihke kultali tän saattaa ja ton saattaa te Charles munnoida diedu. Nätä kiemmä falle annako radio app. Tässä kuultavasti sun näytsi täällä mun toptana.

Violet Road, yeah, a piece of paradise. Eli suongana Maija Dies. Me ei manna tällä, sanoo, että syödäkään, mihin suhtella just paradias kal muhtun on muide sähtelä muhtu ja nas on muide ege täällä la suotsalu si ja nette norka suotsalu se la kievahan allolu ruuda odas mahti tai piktasi mai kievitan uniforma ja de ja de la okta päiti das mas mai kohtit am kohtelai kolma ja das lääkär päiti mai kaksekki kiava hit uniforma well ja dat hui tau ja da mai achtap suacherusta lääkär hui tala bermus pizza da kalikilähtä leggasta, kalikilähtä piivasta nautitte, njaamma heerehtä koorudisse ja nuon viitässä, että kalikilähtä, kalikmaillähtä koihka ja nuon viitässä. Täällä huijoulumaa ja kalikä taakkat. Ja te tjää jo huvu, että tää piiftas, veike tjällä, että tää piiftas, mä kohtsitte M-kuehtiloi koolamma. Tämä ei kieltä piivastaa. No te sille färittiin täällä häihtiä aattimista tai suolta heitä, kun taas meitä pahuvalla, että kun kievanan tämän päitti ja että nyöskä piivastaan. Te pillasuv taadis, det här jordan är. Jag har alla ärt att det är kanske jäkkiä, att olmukke kievohi tai tähän laulu piivasta, että laulu vatsasämin töppe väärin ja miehtsis ja kostalle teille. Ja tähän kalkeille, että ussi tämän uniformus, minkä tekee oktasas uniforma projekta Norkan, Ruotsan, Danmarkin ja Suomen. Ja tällä on pitkään ollut ruuta tässä. Olis uniforma. Tällä minä haluan puhuttaa piksiä perään. Tällä on vihdoin tuohon jöäkki suoltaisi. Mä oon ollut just tätä päätimäksi. Tämä on indeed. Mutta tällä soittavasti haudasi hälki. Projekteeri haudasi hälki. Hälki smehti tämän perään muu. Muu kallega tai piksi, mai kallega tahti tai piksi. Kanske saa, että fertti man röhtulu, että tei paeris viliks kuks siis puhuus ei teetä hie malle kautal muu äikki toppe lihkusen, missä kun munnekin suotelus tällä kallekin missä alama siis puhuus ja siis päitti puori, mutta alle puori, tälle mun kievaan on kolla puolas olukun. Saitte, että vertit röhtulotta taas oman, että kun just tähän, jos ei nau olla puori päitti raahkadit. Tässä hui farkka kuule varraa oltasi tässä NRK Sami Radius, mutta tuessa Sigri Strangers.

0: Joo, Nils Johan Vash, die Jori Pekka. Ja täältä olet heimaa, Bachelors 3. Ja lemme hailuu tuustelet, odda sä.
1: Ikte tahan muihin norkkaa riihka tähkistäkki olla kuorahallama. Norkka kieltähän ja alkka ja rahkanan taas saatte tustet. Paras olmui louu lassaa näemme nuulla poliouten raportas. Iänäs kieltä norkkas ei jopa teidän ja kalle olla puerrasit seitä sai tarpeeksi, kun puerrasi lohku lassana. Muutujilla kieltä ei plana nuvaille, vaikka te riihka tähkistäkki Karle Rikshat Petersen mielestä olla maihtin viera.
2: Norske kommuner ikke forberedt. Kommunens manglende planlegging kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne, for kommunene og for hele helse- og omsorgssektoren.
1: Riikka tärkistäkki Karl-Erik Schott-Petersen tätsä, että kun kieltä heillä rahkanen, te taas lähvaihkuussa kiltiin jätän alamui ja tervas vuoda sverkai. Saamme teki rädillä juolloutan 3.2. rumnu keura AS-tienus. Mikalaka rahkati digitala härjallan applikasumna minä annetan visäämme kiela kievähämme ahpamaan ja oinnus mahtima härjallamme tiedvas vuodas ja fiisalas aktiviteettas tiediha saamme teki prässätietoisa pokte. Siinä muistelee, että keura AS-llä ohtsan tarjaadan kuulata arapu ääne hoddaikassa ja kievalas Areena te kossa mikellä sähtäkiä vauva aktiivalle chat arka päivässä. Projekta kalaka älki tahtet saamikella kevähämme harjallan kuutta jis skoulas tervas tervas faalaltas valastan service ja roftoin. Jälvelle kelpalas vuoda valtu läyty kotila märren jollutit vatsilas vihteä pälle miljoon rumnu alammo tervas vuoda äänkirusemi Fenmarkus. Näillä tukis 7 miljoona rumnu taas manna nuotka kieltäitä. Koekten oppo kieltä Fenmarkus otsa ruotalastuaria ja paadallama ja huitehalas parkui alammo tervas vuoda äänkirusemi seskopälte tatsa kelpolas vuoda ja valtolautuko tiedihekki Raimon Rupertsen. Älte Hammerfesta on johtaja enemmäs ruudalais tarjaa, johtaja tuo rumnu kappkikeltä. Hänkirusen nää manka ilmas ohtas parokukaskal tervas vuoda direktoraata filokakiltä kelpolas vuoda piirasi ja kieltä. Mä julmilin lää outti ja kehtyli toimapyjui. Mä en ajan nuorei vääräs. Programma kalaka tahka syhkalas tervas vuoda tässä arvosas ossin päihkalas alamo tervas vuoda programmas ja vielä keudasat.

0: app-äppäs. Joo, mun näkölle järjään vähän, tis vähän vihki äärinvidit kii. Kiis, ko, kii pitse äänus muulai, toppe maailmimiestin kilvuina. Ja mun on vähän, järjään täppi pidä vähän tipsai. Muhtun, nemo Hans Nurbi loja, tällä vara muhtun ranska spillar, tehe Frankrike spillar. Järjät jähkitellä Holland. Teuskehken ton lokton jäkkit.
1: No mun teuska äärävalin tällä varruktista varraa naamen Kylian Mbappé ja tiekkärä. Ja just meille naamme tänne, että istun tänne AIS järran. Teuska, toppeletni järran. Kääntähtä vuoden, että skoore hänä musta muualla ja tänne Spapicekchen mainimista kilvoin. Teuska äärävalla, että kolma paimutsi. Tällä on uskon paimutsi, että Kylian Mbappé.
0: Joo.
1: VMS, Outi VMS on skori kähtsiin moola. Harry Kane on uppin. Kuhta moola pia jälleen. Mä en mielestä kilvoin koehti tuo kähtsin plois. Ja kun mä en uskon, että minne no, Riikka Jofku, Erling Braut, Holland, no, taas ehkä te uskon, että VM statistiikka voisi.
0: Mutta näitä ei ole vielä tahkaan.
1: Jos me mihinkin iäräkään maitte taas arvolla. Ja sitten täällä on Lionel Messi, Vinicius Junior, Lautaro Martinez, Lamin ja Mal Nuorakanta Spanias ja Jude Bellingham. Tiedättekö outsider?
0: Ai niin, joo. Mun mielestä
1: ehkä on kanne jos aikun vähän patriota lähtee mun kaljakkaan Holland sähtää.
0: Tästä sähtää, mutta tämä ei mun lävin kähtsä. Tällä kemmoista tsekkiä toppe joukku tsekkiä minä. Aina, että huitaa jo just puoli laatekkar nemo Norksan, Senegal ja Frankriikka. Tällä vättis pitch manka muulla tai westä.
1: Joo.
0: Mutta siellä mä sitten Iraq. Toppe sähtää pitch huijolla.
1: Täällä on tsekkiä puhdas me.
0: Joo, mutta tällä muuten juhku, koska ääniä haitti. Toppele Kyraso, ja tällä sähtää toppe pitch hollu muulle. Ja ofta tinkä vielä aikun naamuihin tässä mun sitä paehtan tietoa.
1: No palaa.
0: Joo, toi tsekkiä ehti Oulu, Mäilimi Jorra ja Viettäliä Nubbi. Ja mä lävin, mun muistan tästä. Tjöntjö mä ilmi jorraa tässä. Mollet.
1: Mm-hmm.
0: Joo. Mun näin hirs muistan. Mun on sanoo okta velmää, mä tjöi hän.
1: Älä tjöi löytää.
0: Älä tjöi on piiva kalma siis.
1: Piiva kalma.
0: Joo. Mutta anjo, mun tietysti nubbe molle suonga mä sähti pehti jälkikin tjallit.
1: Jaha.
0: Äile. Mun tjöi häntä.
1: Riieltä.

0: Molle, det är äglen i sjungarna med lia efterhus guldare just tjua i hittien dansat tjua det i era molle sjungar i mig mig tävla tjua jag har dess radios. Och när det är gredigenius Sami Allaskolas Deutsche Bachelor studenten Odan Bukdin ja min reporter Birri Solveig uppdrag var studenten Mä lähdenkin kärkään jo Outan buktiminen.
1: Tallen tappetan tuotse chaiahusas bachelor studentti, tuotse chaiahusas ja musta taas tuotse studentta elbals. Ja tuonne te buktan teikko ofta tolluskaafti ja mille mait tuonne Edgeparkus Guorahallan?
2: No mun Guorahallan kuitenkin jo tiuttakaafti tilit. Tai mun en järren sahtaako tilitsätnät kuului ollut muille perä sitten johtolakaille ja te leikin, että aikon te kehtsitän arjepäälle tämän tihtoko en nilitoppe eilet.
1: Ja tämä kakti, mitä se mieltä, mielellä kakti?
2: Tiedellä muu atsaa viha kakti. Millä korjuun osumtsiin jäljelläkin kautsis tälle naihtelu. Ja tälle Mikalla pirkkoorun tai Mikalille. Tähä on tälle Joan päälet. Natsas.
1: Ja mä hoit nää erinomaisuudetan kauttis. Tyyskö tälle takkamanille soadi korjuun?
2: Joo. Tämä on kauttis, että kolme iskuudekin laakan tille herva. Ja tämä mun intiä laakut tämän hervemmä tihte, vai laakut tämän tihte kolivahnisvuot. Manjel soavi. Mutta se lähtee meistä koutati herva kodanaikki. Kodanaikki kaftin.
1: Ja tälle nupiäärin omas tinka mimmaille tappu. Tälle väskumas hirsku ehkä tähti dille herven malle. Ja dille tälle tyyski teutolmo tähti selki. Mä oon aina kuitenkin kautta selki. Ja muut on valjen tait. Hirsku ehkä lähtu taava tämä kaunuit.
2: Tiedellä tämä ei minun koihuainen kuutikeinnus, jolloin huomaan, kun olen huomaan, että sen saakastellaan kuimikun.
1: No täällä joko takkaan teko jäljitsiäkkan herve juvun, teke takkaan vinkkel, täällä on juolko herva. Täällä on myös kuitenkin, ja te niin vaan onnuskal juttustaapalla, että niin maankaan vuokia täällä, että juolikstakaan herve, tiivuttakaan afti.
2: Tämä on kallisvaihti juttsi, mutta täällä on huijen. Mun mielestä oli tietysti hui samaa oinit. Mä en huskaa olla mulle leamus ja mä en huskaa lähen, kun tähtän riutain.
1: Tapple, eli mä ja Tyyri käyp tonne, kes lämmös pagadallin of täällä studentti, jolle vuolka mikä se tappi. Ja mä oot hodot tältä, että tuojit.
3: Mä oon hui samaa läppä, kun tuo järjit. Tuot siloin, että karhuja huistuera vinka. Ja hui maussulle. Hui stuora arvuudeskalle. Ja mun juttu sen, että on hirveässä omaa, kun koen haaliitte juovuutta järpivieruutta. Mä olet on tullut just leemas. Ja mille leemas teko pirki jo, ei saa miolla muille. Tälle juttu noasti, mä karki vinkkas, että ei saa rahkaita. Joo. No tulee mä suisa omaakin. Kullahti.
1: Tuonne lämmössä. Tuonne te, kes Pagatallan ja Ahpahan kallohi kuorrut Sarelli. Ja mä oon tehty paljon kuulee, kuorrukko on tänä ikkiä niin ollut kallohi teke.
3: Näin tältä ehkä paljon kuorrun tänä ikkiä sitten. Enkä nuo juttu, enkä ei pirra. Mutta muhko te otsin tämän järjellä takaa sahtaisin, kun. Ja mä juttiin, no kantaa sahtan, kun pohtoa, kun mulla saa. Ja nu var det kanske jag kan ta ni munnen i huvudet. Det är skarken gjort och sina kallar kan hemma shoppa uppa. Ah, nu din kautal shake. Kohi korro kallo i påka i mana i ravisola. Och jag lävi väl kvar och stackar hustvara kallo. Men kalkin puola sinko vaan tätä meisti saukkaikki nuppi. Minä kaamme pätjäl. Aikala. Mä jäänäkki tuohta pivvaila. Mä tämän mennen kehtsänen kallo uutala. Mutta ei takana ei ole ollut syödä kaipas häistään.
1: Anna ei kyllä tässä kuova, että edes kuitenkin aika maita syödä rohtihalla.
3: Ja kun skuuttira, mikko muut jäikä, en paljon sähtäkin. Tähtä hetkä oli huisomaan. On myös päässä kalloa pirra juttu, että mä en meillä vajaa tuota.
1: Mutta lääkö tämä skuuttiraikin voi olla aikin, mitä että miettii, että teit juolikin pivuit paljon saa paneekin, teki kohdalla?
3: Mä jähkän tällä skuuttiraikin juolta aikin, kun puheenra läks juolikin sun juhuajan, mutta tällä ei ole mihinkä mä etten sahte. Oasti, teki juhuajan herrapäiksi. Tällä verti ei ole rääkäri pohki.
1: No mitä on kallon islä eeruhus, jos koskee, kun kaamaka
3: Mä kallon, täällä oli huisajas kaama ja täällä liekkana hoitsi vähän jäästi, niin ja pohtan jalaa juurakka viili. Tahta oli jananus. Tää kertoi kalopolu kuhki, kun nuhtohu tältä kuorppai.
1: Tällä samaa kehtäli tappe.
3: Samaa kehtäli tuimeen ja samaa oli kulla pohtettua järjestä.
0: Joo, tietysti piirissulvei köykki tiivali studentti. Ja musiikkamanga de kuulat empo tuetsi bachelor studentti outan buktimis. Täällä olisi arvas ja varpäin.

0: Arva se, die oe päällä hiesuunga naamme. Ja nuo kuulemme hoitaa musiikkaa, te ootne lei kuitenkin Sami allaskoulussa tuotsi bachelor studenttain Oudan buktin ja min reporter Pirsolve Köpfiina i toppe.
1: Saadelle ei rahatta tuonne, kesä de kallu hi korun, man pira me kuulemme vähän showtalle stasta, eli mihumaalemme tuu pagavellin. Ja täällä tämä kallo on maiton korru. Ja mä oon tehty valjit. Nyliks tämä kalaa kuin tsepp nylit?
2: No, kallo on takia monin hautalla ohpan korrut. Ja tällä kertaa arpeerillus tuotsi, mä sain hirveän kuksi historia. Ja se mun jutsin, että mun hallin ohpan korrut. Ja se leikui tappi alla skuulusta liipa, mä oon tsepp tsepp valjit, mä kadoimi, hallin ohpan korrut. Mä oon pidän, mä hallin ihan po tehti. Ja se mun valjin just tämän kallo, hän on kuin mahtaa noudalla.
1: Lohko tuppa kata liel Marja Töyrikäyppähtä. Tällä varra holla aiki, skuttira aiki, mitä ahka. Tai heissä on ollut aine ja eikä se ole noin tarpu voi muuttele.
2: No tarpu oli tuossa okta, että tarpu hikko me kalluhi, kaamekin, skuttira mitä, että korpataan kaamu vuoli. Ja tämä yskään on pille vähän aiki, olleko me korru, kosmiasta korru. Tässä kakaa pitch haikki, varra haikki. Ja tällä tyskään mä mahtu. Ahtaa mä hei saitti johonkin roftus läksy, että takallakaan rum mahtu.
1: No millä tähtee tehdä olemassa, mä et on oppi tämän parkkus?
2: Takallin juova hoivit, joo.
1: Lago vaattis.
2: Tällä vaattis, joo. Takallin jää mun enten takan outella. No tällä ei ole sama oppi, hirveän sama oppi.
1: Tappele. Sara Karnanna, ennen kuin saamis, millä täällä käytetään. Mä tämän tuotin jäähousa ja tuonne tälle, kes käytetään tänne tuotsema ja juoikama. Ja mielä just tämä, että on nyt kuorahallan tänne bachelor-parkkus.
3: No, joo, poro päivi. Mun on kuorahallan makkar märksuppi luodisille, tai juoikamisille tuotsovettiin. Ja len kaunhan tiesko mil kolmaa sohtolanjas tuntjon farolaga ja de jo eikä fahas ja tällä tavalla kar ta chatna min vel teko laga puholmochin ja tähän tahka mi ahpas nuo hempol nupi nuppin ja tällä jokta huisomas arvalusta pondochilanjas tällä jätte. No myös muhtiin luodilta, että johkava on joikta, no muista houhto, että houhto joita tekniikka. No tällä kertaa muistiin kanssa, ja tämä oli mun mielestä huisomaa sarvallus. Mä saasin jämpötuskut.
1: Kun on äsken Oudan puhuttiin, että on joikkasti tämän Tyrkko Adler, muuta tälle?
3: No, tälle on tietysti vielä sunnailla sunna luohti, ja Tyrkko Adlerille sukarrummasiina. Tyrkko Adler da mana di veglia nia beve colelo le le le la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Tuskin tuntuu, että en ole tuntunut, että minä tappin pitch vähän ollut minun stellini herran, mutta ja sama saa pluudit. Makar luotille joku bisanan tunni ja tuntuu vetti.
3: Te olette ollut luotia riefti meillä. Mutta te olisi vartta häri halla voi tarvaa niitä. Ja sunna tähän mahtanut uissa ollut luotia ja mun niin muuttu minun olle. Ahpat, tarvi hit. Mutta mun ikäli tarvaa on takia luotia, mä en takia tuntuu täyhuusat. Täällä huisuhtas mun mielestä no, mutta tän fimpa inkira luodisle gämpälego täska gämpälego sisäspäre viia muhtin tai johu saasle tjoli loni joutopälje tjoli loni selkis mä en nyt tällä huijakar härvassa omassa tai johu saa
1: alat mä lakkar puuehtelosta tai johu saa mait
3: joo takkar mä en fyrtä vähän tulok täällä mun mielestä huis oma
1: ja valtunko varra kitsästä ton master mä et usk tuoju voi
3: no tietysti tjaks hisä tätä pallaskulusta masterprogramma mutta mutta kun olen saanut, että minun kanssa vaihtan jo. Mä tällä kuin toppe tuo kaikissa. Minun jutsan on mitä.
1: Ollu liikkulain bachelor parkkuin ja liikkuin viitas ja kiihtu kun selvet.
3: Ollu kiihtu.
0: Joo, ja reporteri kuitenkin lei, sitten saami alaskoulussa kuitenkin lei piirissä sulle vai käyppi.

0: Se oli Judie Pastupelle joota liian suonga naama. Ja vaikkole suhti Ukrainas, teillä Russia huksemin militäärä miehtä Eurooppa rääji. Tän tjäijähittää kuorahallama, mai NRKlle tahkan oftas David Ihkalassa alumuhmeetia pirrasi kun TR ja SVT. Ruossa saatte viette matte laamussa snorikisät, mutta jäi kähtsinne tjöjän blottuuhat suoltaha käläkkiärikuset. Oltas vaksun parikin Marko Eklyn tatsa, että se on lähtöäkkän otako vai matkaihin reuta duusai.
1: I have collected some new pictures with significant changes.
2: Ja oltas vaksun parikin Marko Eklyn kähtsä tollas ja olla sahteliitta kovait, kun lähtöä kovin ruoissa militäärabaasa patsenka. Mani muusia kiläs on tutkan ruoissa militäärä toimaa Eurooppaa ilahkaa, Danmarku Radio ja NRK uutas. Eklö naiviltä te sulli millä eire norkaa raajis, lä ruoissa suotjelus hoksemin sulli tjöjenplotua asfaltaa.
1: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
2: Sohteskuulles Uslus Fäskaris toppedäivä jännarko oberstlöjtnant ja riihka militäärä teoria Valdo Apeggi aamyn uusflaattina. Sonoivil tähtetä midalhuksi juva, että si russi veirosvuota sirti jodani svaltait Ukraina kuulus Norkka ja Eurooppa-raji kuului. Uusflaattin tätsä, jos russi märriitä, te sahtsi sirti stora sohteväga jodanit NATO riihka raji kuului.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
2: Russia ambassadøra Oslos tjalla NRK jätte Russias eile planahalkit ova soodit Euroopas. Se on tjotjua, että NATO lävä millä nanusmahtan suotjelusa. Uusflaatten suotjeluskuulles tätsä, että NATOs lähen resurssit, kun Russias muhtavailo aiki. Sontatse vielä, että naattuusille stora sohtaväega muuto heille ruoissaraji lahka. Joko le aikki birra saakka, te inaku naattu juovu ruoissa, tätse son lohpas.
3: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Ja reporter är Kisleje Inghille Eriksen. Jag sa att det är hej vid hion Einar Eira junior. Det är Kis att mig lockt NRK Sami Nähta Sittus. Där så vi bara gula att talki, det är ihta talki där sa NRK Sami Radios mot OS. Niko Valkeapä ja Tuuri Bryvolta enadaat.

Niko Valkeapää ja Tuuri Pryvoldie. Iena dahte. Ja tässä on laului luopakäsinko kiesi alkaa lahkun. Tätkä lää jo tästä kiesi. Ja mie kestä mua täällä kiorusattamin ihtin idessäämis. Mun saattaa nääkin, että Finnmarku tästä on Finnmarku rittun. Ja mun saattaa nokta nörtä Finnmarkus kiittää. Oari Finnmarku just juovut Finnmarku rittu. Nade arvella. Alle kaskai päivätä maimuhtu ihanas arvi. Kirkon jälkiskalle pelohakki palve ja ferehtu. Ja te saattan lukkumaan vuotna paataan tässä posankujäältä vuotna paataan täällä ferehtu perohakki palvei. Ja siis Finnmarkus läfäs oppa täällekin. Olis Finnmarkus kaskalla maiden blokki ja vihtan blokki raata. Mä oon Romsi täällä reissäs, mä ei pelohakki palvei ja näiden blokki raata muudui kalla arvea olles Romsa Filkas. Ja mä tein Romsa Filkas kaskal maiden blokki ja vihtan blokki raata. Peitä saatte tohku Nolanni, Nolans ainen tässä, Tavi Nolans te arvea. Ja mä tein Taavi mun soosin luufuottas, mutta läkneessäs mättäs kuului luufuottas toppikalle ajan ahteella ferehtu. Veitäsä mättäs kuului toppe nuulantas, te saattan okkaat botodjus arve, muoffis arve, mutta mahtapelle mussere te firehte. Olles Nolands maitten blotte lekka graata. Matbel muffi mussere te anja nahte dahte firte vuestra oppa tälki ja te oinu kahte fars piei vashe kopala trendla filehki. Tästä jos juovatte siski huosi trendlas trendin vuonna della peloakki palvei, mutta kiitä olkomuotistessa rittu kuoluin tekalla ianas päivadahte. Ja plushes oppa tälki ja kuhta graata. Muutui trendilas sulli loima graata. Jos juovuotias tälki mättäs kuului fast plushes, te ihti kohta pieväs taadisko paata mättäs ties. Ja kote paata myös äitellä toppe päivienas päivata, te myös pirra ja loi graata sulli. Sama maitei ustuvuona pirra ienas päivata tuolle fiskaties ustuvuona pirra ja toppe maisulli maitten blotte graata. Ja tästä päivänä takaloru pistimiin maitteen mättäskouluidessa, ketä paljon haarentaali ja mahtapäällä haarentaalla on alkalla vähän pupaleva ja tietysti peluakki paleva ja tietysti rittu melkein ketä paljon stavangeri. Toppimai peluakki paleva ja nuulla täälläkin tässä ari rittu melkein taavaskoulu ketä paljon pärkini. Toppis vaihtaa arvesti vähän. Toppilä mai kaskai päivänä muuttuu. Maittei arvi ja tässä nuu läämai täällekin taavaskouluidesta peluhakipalvei ja kaskuai sähtänokka arvi tässä kittaa paata, että taavapäälle fluure tästä firette ja lää ienas päivätä tässä möre rittus ja kittaa kohta paata molteina tällekka lii oinu palva tässä aimus. Täällä ajan tämän sisjätnämä mai tappamäätin oinuit oinuat. Täällä ienas päivänä, että muuttu vähän juoskiskalle. Täällä muuttun sain mästä jo 3 graata, muuttu ienas vähän puu väille loi graata. Tuppele ei väärin maata norksi. Ja tiedelle ei ihtä täällekin. Ja täällä varrella, että suokka miodu heivimmin mankka siitä tässä Cover Me in Sunshine, the Pink Willow Sage Heart.

0: Pink Willow Sage ja Alicia Moore Cover Me in Sunshine. Ja lema hailu mun ajan tonne tällä rahpan tänne jahkisäämi. Saamis Kidjis.
1: Joo, luonttua olla mun piirikentä Vetsöjön Kidjis ja mä annan tälle jouten kässä mä annan loa päivä. Joo, mä melkein sitä mietin toppe challo. Te Vetsöjönu ja nako paro molotti lähtäl viiso hollen tavvi koulute. Tjärre ja kahkurma vissä läpo puohtamaan ja musas kalakavamaan jouten. Vaaris kirunis lävälle kiltafaaretta. Sikki vilkis ja räänis totki miehtä kouruta. Nenjalas kirunis lämäi kiltafaaretta. Nappo räänis totki miehtä kouruta. Erret tjauje vuolis. Tai äikki ko nenjalas kirunaitju kiltafaaretta. Teetä lämäi täyjä mannen ja älkän lälli moni. Kiesi kuului aina lona huve tolkki nuohte vaaris ja ninjalas kiiron aitsupa käsi imni, millä on alle räänis. Vaaris riosahis kalla tälle käsi varata ruskes ruoksa miehtä kouluta. Tjoitju maittai, että kiitä lotten lohpi kautukennus uohkanis norkas nohka tämän päivä. Outoko lotten lopu. Piisattein peyti heisevättiin tai kalla holmas lotten vaikka kuhkit velko lämpäivä. Mutta tiedät kalla varatuska jais jahkai viehkal tänä ikkä.
0: Nää mun jahkan tällä nuu.
1: Joo.
0: Tiedän ei jahki säämis.
1: Huijan haits tämän tiedät tjuetjel tämän vuorojas.
0: Joo. Mikultalasti tää elää sikku förlora mig själv.

0: förlora mig själv, det är Ella Sikkudas Lavlu i Dan. När han är i Lanko åkta så är väl åter komma i kärke och när Chile med Hailu.
1: Joo, vaikka tuolla äippä teivässä. Mun on saattaa näinkin monna, mä oon aion luopakuudu.
0: Joo, vaikka olla teivän jäljä ja tällä ei mun olisi lohkaatte tässä studiossa leimme Kolbjörn Norvang.
1: Ja leimä ailu Antti.
0: Ja vielä kiihtuu on Jimmy aina lähte. Tai kuulahalla.
1: Kuulahalla hihti.
0: Ihtin. Tässä vielä kuultalasti, että Offstrong tällä Henning Antti One Last Time.

0: makkar tjalakets njolkalusa ja vieru lähmis saamin luudi ja luotebitjamis. Ja mi saata käyvä just dien vieruin spiaksta. On ne saatakin luotebitjamis saakka. Ja de mi juun andre kuorahalla just te fall dek kajalta kai, voi mai.
1: Joo, no mitä ohke?
0: Ja puhdas pohtin kulteli luodis luohtai saadakaa ja mai studios numma taapalatsit mun ulemahte.
1: Ja mun junandirea.
0: No muuttam hanna junandre teppe lulli balvai huolte.
1: Taappe maatta balvai huolte, kun taappe manna nu puhdas fingna täällekin ja täällekin idä aimus.
0: Ja tämän vuoden tjohkaa semmo studios, meillä on nu. Mutta on tämän manna noiva kauppuki Oslo ja on toppe studios. Ja mun on kes kuota kenjus. Mun inkel hiedän taapalas studios. Ja na, mun on jo pohti kenju kuossi kiilee lappe kuota kenjus. Tän tihti mun on meitä tappe.
1: Joo, tämä on porra, kun jolta tonki saat, että leipästi tiedä miehtä filmarku.
0: On ne saada kuin saakka luohti pitchaamis ja tämä teus mun on kussin, eikö ämpö kuulla. Ja se on takalle jalla tsehpi, jos se on fahtas luohti pitchaamis. Se on jallaan meitten pirra. No, niin te. Mä en tarvitse nuolua ämpö, että tahtan pohtaa farkka studioi.
1: Kui heti taas le studios?
0: Mutta alkoi mi kuuntelit taas Antti Niljas Ponku. Ja joikstake, tahtan vuosti annan luudin Tanjakas Sami Grand Prix. Nasha altuita hyöksi.

0: Ja oma kuussi takka lämmus oktasankarin, kun muu maanavuudesta laavin juokkeen ehkä suukulteli hetken kasehtaspillarissa. Tänä aikaisin nuora ei soittaa tietenkin kasehtaspillari, mutta toimi. Mutta tässä mun kuulin, kun fääranit, stalubirra, kun juffa, fagkali stalun ja mos on kotsain, talkoti jälmit, tai mun muistan, ja mos on aalu hiohtui vähki, et soppis. Tämä noite sopis. Ja leikin tehallis sopii. Tästä noitsi luodin, mutta tehallis sopii, että noite sopii. Tämän mukaan muistan näin nupuudessa on. Ja laivin eskin juikkiin tuossa taas. Noite sopii, lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
1: Ne on lukihtoa.
0: Mä yhden, no vähän kuulla tuossa juffaa pirraa. Lähti jossa on näin huumaalista luohti pitchaava pirraa.
1: Joo.
0: Jos sanoit näinkin stunnia, vähän huumaalista juffaa pirraa. Kotophan ne, tai juffaa karakteria, että mä juikkala ollut.
1: No, että kai juikkala, joo.
0: Jos mä junan sahti vähän juffaa pirraa muistella, että jos täällä kuultelee, että hei tuottelen karakteria, että ne saattaa tehdä tälle patsonmus, kun te vaasi vähän maikkiä ja tätä fääräänä kautta, niin jos näet Spotifyissa leveilöstä kautta ja juffas no mun namuin tässä luodi, mä pohti kaskaakaan ja lähti chantan tehtä fääräänä. Antti Mikkalle, lähtsäkö taas luodi outa jo kautta, näkyy outa jo, ja lähtsäkö on tehtä pitchan tehtä juffana fääräänä hoktavuodessa.
1: Tai kalentalista kapitsan. Muistan, kun me olimme junarin yksin tappi kuutelinna studios. Teille päätti juvun fääraan. Mun muisti just makkar fääraan, eli juffa raittus. Mutta olin maiko hierralla, napa juffa, lääkö taas luohti. Ja la mun nopa juttusenke.
0: No.
1: Mutta lokan olemaan nähti, eikä te mun pohten voi loppe altas kuuta keinoin ja päälle se on, niin vuotsin päätse voltti tjalaa. Ja te pohti milli, teke kovalan tolos mattus, ki vatsi tjalaa päätse voltti ja soppi kiiras ja vuota. Näsät ei vuota manjelta tahte peänä, mutta peänä manjis ja mun taia hallintan olemaan. Tämä muuttuu fuolehki. No, ne muuttaa luottille kierra jolmaina. Pelle se on ja olin joku, vatsili joku, ja sopi kielas vyr, ja sehka selkkisti, on mai pohku silloin. No tiedättekö, hei, justi juffa. Ja nurasat.
0: Joo, justi. Ai, ai, ai. Tuon lähti dramaturgalle, hui tsepp, käy vähän luodi jotain fääraa, niin ja mun kuitte, mun jääkän tällä kuitenkaan nähti mun jäsetti muun maan avuolassa, teko luohtimme hui lahkaa ja eston päässä munkin juikkeli ollut. Muuten tiennä huomaisen. Leikko taas meitä plaanas, niin alkureissa käy itse, kun luovi.
1: Tämä kalli on niin hän, että mielas ja juurtakis. Mutta mullekin liikkuus vaan siihen ahkuruhkiin, niillähän saadaan. Kii muisteli Elli Pirra ja semmoista, että tounnitit, että juikkatit hellit. Ja tälle mun pisana muistui. No mun muistaa muhtunellit. Luulin, että mä tässä kollan. Ja mä tain naasti luuli. Mä elämän erää muisteli, kun mun naaste kuoli. Ja siis sitten muistelemme naastalmi pirraa. No, tähtä oli, mä olin tämän arpi vieruun kehtyli fjeruun viitaseppu. Ja tähän menestuu vain emppu ja emppu, kun lahollamme muhti lähti muun. Juikkasti tämän juffain luoli. Hän puhutti, että oli sitä aika empo. Empo luoli ilman heiviä. Teitä ferää niitä.
2: Lähdenkin mun mielestä seuraa, että täällä on uudessa heivä huvun tämän juffaa. Mä ei ole luoli. Mun laavani imaistella, kun kun niille saattan pitchaa tuossa luuti tällaista takaa, teko lyhtsii takar. Teko lyhtsii, no, on saat mästä tinkot tuossa luuti ja on piaat. Lähdäkö?
1: Tällä kertaa on lähtöä niin, aina kun tämä on minä luutin, tällä takar mille takar mille hoitaa ja heivehumun tämän tilalaisvuhti, koska on leht. Sitten taajalla on ollut situasjonsbetinget. Ja kun mulle tämän ferana siste ies, tämä luohti, että heivehumun uhkasi tämän ferani. Tiedellä tämä chilikius, ja mä muistan ahkorohki, kun laavi joikkasti olo muist, kun käy pohti kussai. Ja tämä ajalla tahti tai al tahti maittai teholla muit. Ja tai alusta pouti tästä naka mi hei vidan oktavuhti ja estän tän situaasiooni. No että min välillä tai alusta heille teettelee mä sanon no chau kachan no na nia la kalkata ja alla tienolla mujen ja nuppi ol mu fasera lachi ja tuon elli kalkata ja alla mu hellin kallekin muhtun tai halla ma kalike pi

0: kannas, jonne käsi, täivää rajukoluu. Katsotaan jonne käsi tällä.
1: Tapoktaan.
0: Joo, tapoktaan.
1: Eikä lämme paha, sahtelät. Tällä muhtuneelle minä lähtee ämpöluodin koo äärain. Pohtsa soutomärkka tiitä. Ja vaara kumps meitä.
0: A kumpista kallimme mankaluodin. Ja sen arjel saamis mä kuulan snölkki luodi. Ja mulla on kyllä snölkki. Tiedätkö, yle mistä nammaa nappe, tai snölkki.
1: Joo.
0: No, teille okta vuotta sihkarit teinna namahusain. No, että kalli te pohtsuin, että kallikki särvi luodi. Tää pohtsuun, on jolkeen, pekkaan joon, haachalle joon, Tiedellä kun takaa särvi luotti pohtsui, mutta mukalla herkkiin kallekki takaa pääsuunnallis luotti meitä.
1: Aja.
0: Ja taujaan taijahalle herkki, takaa taijahalla, mimmi heivillä ne eikkaali.
1: Ja juste. Kuule just oli laiks herkki, eli riftimel tänne. Tänä ei kaa virra.
0: Tehän uppilaat Stallan kanssa. Tämä niin pikku mahti luet.
1: Joo. Missä jotakin taas saakka just luohti pitchaami virra ja tämän virra taas huifarka humaali. Minä alkus, minä kultalas taas neljäs Holmberga Eurooppa Mämpää, kun laulas tämä väärä juffa.

0: Makkar chala kets njolkadosa ja vieru lähmis saamin luudi ja luohtepitsaamis. Ja mi saatte käyvä just tien vieruin spiekasta. Nadien perra chata saakka ja sihkeri holu ämpö mitten luohtepitsaama perraa ja pohmiä saakoska. Ja läke kuessin taas Antti Mihkal Köyppi ja naa. Jun Andre, me ei no kal imastalan deus ton kal mai pitchen olu ludi, mutta mun arvien Antti Mihkal kal taita pitchen ampo ludi. Ko no. Mun ja don okti puot.
1: No, mä oon ollut ludi ton tal taivasi ja te ton hies pitchen Antti Mihkal.
2: No ja kalli alle vattis jääraltat. No mun muistan, kun tämän vuostes LP skärru där släcke koktelugi koktelolli. Ja där är en på min muiste. Det här munnen måtte rahkalan. Måtte och det munnen svart stete kärtsen lohkat. Där är joulujakin haiki.
0: Ja.
2: Mun pohten dippe. Lagaba johtsilogi on nama kaunen. Ja dia mun kolli majoikan okti. Ja måtte alle täällä ei kannua, että ilin sieltä muistunut nuutsauttiskolle ja leämässä, että tuon ja tuon olen mun kaipa muistikin, mä oon tämän joikin. Ja le maittain nuukia vaan, että fahkista pohta luohti patsana mai mun joikkalan ja mun taan suomasi joikan ja kesä munnen joikan. Ja just tälle on maidas lahkusin ki mahtaa luuli, että mun laamen jäädä lähkön kullantien luuli.
1: Kaladeuskia puhporemus vähän kähtsäli kuin sihkarasti.
2: Joo.
1: Tääks on tää oftakin luohti?
0: No muistaa, kun on vuohtajan pitsit.
2: No tämän mukaan muistan oppa puhuris. Mulla ikään kautta nuplia jäkiä puhuris. Ja me leimme holkoriihka maskis. Me leimme te, no vuostais johtkaskuullista ja gymnaasas, karasokas. Kun saami kielä ja saami historia ei tiimo planeta. Nä kalta le är en omast du så lat. Ja väl le manjel vä ha i mars tallandan. Tan se ära så på här chiki vulki. Meikon olgoriski johti akto millimet alles chora norat. Mutta man ai bores. Mutta oppe Amsterdamas. Tele ja mi oruimet jekkaren nuora hotella inda tälekke halpi musa ja aina tiepliin paikkiin da kalele chuukes ja no kolappe ja tän nuora hotella tuo kaveli hirma finna rasse getti pleana ja loppe kullo musiikka mun mai vatsan dok da dale tat min nuora tat min neittat tällä hoahpas no mun toppe musiikkariikon ja taas pelliä ja laulu ja te mainin muista pohdin järältä. Mä oon musiikka miesille saamis. Mä äsken muistelen, mä oon musiikka miesille. Ja te lohka okte, liikkuus pohdin Antti Mihkal. Te aika verrattiin joikkasti. Te oli ihan aiki, kun ihan tälle nuora muista, että nuo oven tekivät. Teki tuosta lautenalaa ja opan asia lautenalle joikan ilennu taapalasta näikki, opan asiakin. Mutta sieltä ei dalista kaempuja, empu taapalas. No ja käästi munjena, ingo mun joikkas luoli. Lukaan näin mun kuin tiedä makkan luoli. No mun on mun tatsen eski, että heivä huvudan tilalas vuhti. Ja mun entä namasin, kun ei ole tieppä, kun heivä kumppi joika teke. Orohakaan. No. No mun luokan leikon skuuluappaikona. No kal mian auhtas joikat tammin maski. Kosmille huolakan ja kosmille pisanen ja. Ja ta halike vähkin te pitchaa te saane. No mi pisanen alkus robin jalkas vulki me pyssin. Ja te ma naime tiehko ja te touka. Ja te touka pisani tuop. Ja nuule shatta ja te luohti. Alkos me rove nyareki oli me. Sulli ni alku. Mutta on riuttei tadista ka. Alkos nyo rove nyareki. Ja lähte tahtaka juomulle ne uraali tuo kapelti. Tämä oli mun mielestä hirveämmässä omaa. Kun tämä aaraa hallitaan muus kuuluappaa, mä juikat. Amas mä ilmi, se ei toppi kuin hehpanan.
0: Ja jos tekee tämä tajahu, saatteko vähkin?
2: Tällekin vähkin muistii tämän suojaa. Mutta oli pahaa, kun mun oli ruokta teravan. Ja te ailuvelja oli kolman oplujakin puolis. Ja mullekin ailuvelji lohpien osti joita toppe olkoriikas maita oli saavan. Ja pohta ailuvelja olta. No, lähkö muistan tien. Joo.
0: Tämä programmas var.
2: Tämä on niin muun sattan kalkolla.
0: Joo, tälle, mutta ehkä oli puolella skänkkä rakkaan. Joka mä hiiva joasti kalkoskia.
1: No. Tässä on vähän ihmekin outalaista musiikkaa, että tuon meitä muuttuun luodin pitkään takas tinkojummi hokta vuodessa. Lagus takar, ens lagan takar, sierra lagan prosessa muuttuun parkkaa, kun just pohta tinko jummi. Lago häällekin tuu mielessä pitkään tuossa luodin.
2: Nagal takalle on haastanut takalle. Nagal mun verran muisteli, kun mullekin saamiskuulussa ohpahetsin Räsikä ja Bardifossas. Ja saanne oli jäätsi kouteennusle Elinin kauhetta. Ja rinki mun. Joka kasvun puolen kouteennuja. Nää ei tää vielä tiedä. Tällä kopa kiesiis, että nää tjauhtia päälle on verti pohti kouteennuja joikat kaunakas parriin luoliin.
1: No.
2: Aika verti juttasi. Lääkö tää veijolas. Tämä löytyi jopa erinomaisen kenkkaa, kuutakin suhka, niin konakas pari kopi siitä kauna luoliin. Ja mun keskellekin no hahpil ja mun lohpil ja kahden manjelle. Täällä jurjakkaan sieltä pärevaatti sinne. Mutta menestuvai. Konakas harali ehkä oli alkit. Kun konakas ollaan luoliin, kun rapai saamitikki kauhtelikin johtsis. Ja tämä oli muhtun ja kiimannel. Mun juttisin tämän mukaan tushureutanan tämän suu ahtsarohki luodissa. Mutta Sonja, teikalle ei ole vaatti sassi. Mokala menestu vai tämän aiku, mille me liekkariihkas just tälle smaavamaan aikon toppe hellasis. Ja muusli jokka paatin ruste, mä saan mun enfuomaisen luodiin. Ja lekken leimme te ei verti te viesuu verantas poraan ja maanastoahkan ja te mun manan tekehtsä, kun päivi vuotsu. Ja oli hui äärenomais kovaa, kun päivi vuotsu. Fahkistakaa se ynnöllä. Ja te mun haalien te kovili suonen. Ja mä sattin paatti joku. Ja kun puhutin ruokto, te muslikki vihta. Autamerkkalan Sonjaa luottai. ja mun mielestä siinä on oktakin heivuudessa.
0: No.
2: ja enkä imaistallan, kun tsohkiin oppaan ja vielä. Ja juikin teki enkä imaistallan, että lohkia jäti ehkä loro tronnikin heivuudessa. Mutta lohka oppaa sanamaan. Tiedä mainimus luotti. Mä otan tien huomaisiin. No mun muistelin tämän. Tänne tilalla suolamasta.
0: Koli vuotsumenta
2: päivässä. No. Ja mä oon finnistä, eli hirma finna ruotsia. Ja lohka, just on tienmaalta ja vähän joulanäppupia, teikä leivä ole mui. Ja nuo asiatte.
0: Just.
1: No mä itse konakas parra kohta. Okay,
2: no mulla kai pehtä halle tohon, kun ei suopuun ei puraa sitä kohta. Pissi heidän vauhtaa, tappi kilisiljus.
0: Jaa.
2: Ma ei ole veljen kanssa, että me nuporastaa, että ei taas ole.
1: Itse on tietysti, että kuulla, mutta ne ruotiin pitkänään kohtuja.
2: Ei, tai kun koi tuosta alla herra, kun... Ma ailu velja ja saramaan, että liikka vähki noutan pukti. Men ailu velja se veli torres nyrkku, maina lies harjallan ja vahpan.
1: Just det fall.
0: Att de bästa skänkt.
2: Joo, joo.
1: Koi on aamu hitien, että kun tuoppa, tien tai ja että just on vähän jolla näpjuiksi, että hei vesi olo mui. Lähkoon tien jutsan, kun on tänne, että näin uskia konakas. Pari pitchen luudi ja meitä ei ära ja meitä heillä saamalla. Sillä on kanssakin juttuna, että tämä luvutsikalla finna luotti, mutta tiedä heivä, kun tämä tahtsa olla mui.
2: No, mun kallinen paitsa ojan jäärän takaa muhtun ällilän olemus suohkanissa. Okei, mun en kullan tonne tahtsa ei pitchen luudi. Lääpä tiehkän nuo heivulasi. Mm. Mullekin juttasin, että järjellä kasvaihta pohtii ja leitsin mä juttasin muun vastilan. Te mun lohkin, että mun kullan ahti rohki saatte luohtille sirralakan kanssa. Te he taittan, tanäikke. Ja kun le taittar, tehän ne fritsa parku mis rahkati taitakaan. Ja kun mun kaunan takar olko päällä olla mun erää kulttuudessa, kiansa ja luoti te muskalle mielellään kauppiit taitakin taittaras luulin ja no nu va taitakan lähkellä joka on mä tiedän porre vastaus
0: ja justen mutta se det har gått nu mer kan jolka ostan sahtkal skänk vaikka gäsa luodi mutta mun är slä ju när det nåt lämmas vähän lätt vähän sakstallan den birra mästa lokan tikko kohtan den birra ko mun han chochin den akala mun mielestä li horo no vuokskan tachi ryyku jos chat justa farille tahkan juoka saami hots jos sille juoka lakan märkä shu mi de kan velle de kan jutsen okei na eka lornikis
1: ken nuatte doni luchi to kan jo ston luchi hola mahte naitalen ryyku ta hida luchi tu mielestä ansa si luodi.
0: Nä just lätt och lämmer stad gåk i häcken nice stilis ja att han sa att det var den där den kolt överallt ja nä det lägger sig inte.
1: Ja ja.
0: Mot jag så ser det ju kunna ge det där.
1: Ja det är ju vart det då så den rakis på det åt det kunde.
0: Nä det bitch på dig att jag där kan. Men inte det men inna kan jag gå alla gå in i rukun.
1: Just det.
0: Ja.
1: De tar läkare inte Mikael då ni lätt och så håller mig det här Ellie. Äkkälä tjejä pitkän luuti. Tuon tänne mei pitkän nukouta märkät ihte ynnäi. Tavvi norkaa universiteettä pohti vissui.
2: Joo, aika jäädä hopa vantaa. Sitä on kuin tämä loppa muistikin just tälle.
1: Tuo niin muistikin.
2: Tämä oli tinko juhmi.
1: Joo.
2: Ja musi velja, musiikkar velja meltes pellime, Josef Hansen. Ja oli ihkujen luottajilla, joka iässä on kalvolka, tien se on kalvolka mieltä. Se on tauta hänkille pouten pohti tohko ynnäi almopäiviin. Ja me ei spelli me loppe. Ja täällä ei ynnäi luottimille. Ja tien haasausta hän ne afkalas ja purre viitat, vielä saami olla muiden näin. Ja tien luoti mun huomaisin, kun lekin vaatisimme parkopaikkaa. Karne luokkaa ulos tekee talikal talivissa suopilla hannu luokkalle. Ja mun juttisin mua tali tie luohti lyhtsi mun vartin juttisi muhtuun olla mun kiile parehtinan joka mainna chilkin tehe nuujalle päästään tohku tiksu ja tälle virkosnumun jälle fallon ja odjun vasellin muhta nuote takkar kovin mitä liian luotis mun mielessä.
0: Mun smihten ante Mikalle tämän kopitsa muhtuni luodi. Tähän lähti. Tämä lähti muhtun jolkaan osa mä en mielä chuovu. Teko kuultakin päältä pahan juik. Tällä lähtää hokta stiile, millä karasho päältä soittaa. Täällä on niin erä stiile ja mä annan tohko norahta lepoja jopa fas juik kerralaakin. Jos teikon spiekstä teikon mun tahalle. Pääsi muhtuni luodi jopa oltamärkätihtuun järksi. raipista kär kuitenkin luoti. Ja tätä kun hunjarkka selvoi, että tohkaa, että jäänhän tieholmus on sen luoti. Mohte.
2: Kato nyt jäädä vaattasi. Mulle paljon, kun viitaa seppu parikin taina vaattain. Ja mulle ei edes kehtsälän. Kun puhutin juttuhusten tutkin, musiikkatutkin, mä mun lohkin ja edes kuorahallin ja kuorahallin ja kultalin luuti tain koulun sisäännämis. Ahta tuolla teivaa se vielä maita lohke. Luodin sille, min luodin ne njäljys, tälle njälje osakat. Ja saattaa juokkiin njälje satsai.
0: Ja ne... No tselki me sämpö tämän perran, niitä mohtale.
2: No tälle teinä laikin, että... Tahte, ahta sattaleko... Ohtalatsi teko,

0: loro ta segnali osi usta osi de coierra ja nubbe osi de covastida colma osi fas nanne colma osi fas jarra ja manimus osi da ta nanne ne allaka
1: just
0: no tal ta munen gochi anne dan vida si challusis ta master challusis munen gochi andan kar ta kasaka stallane malle luodis Ja de mun juikin te luodi oppai. Teki oon päälle. Ja jutsin taa hikajouudien malle.
1: No.
0: Ja de mun juikin tämän luodi ehkai. No, mä kannan taa luottille tuun mielessä. No, ei mun riekta tietä. Niin horun riekta heivimmin. Täällä ei kannan luotti laakaan. Ja de huomasin, että täällä ei neljä suosi. Tanta hurttis on.
1: Jaha.
0: Ja manne joikin takka neljä suosa luodi tsehtsai. Kieli maitti kullantien luodi ja lukaina lähakal tohko sullimo. Ja aina takalta tohki, josta holmusi ees tohkea. Tohkea. ja kun joikin te tsehtsai takka tolosmalle neljä suosa luodi. Tää lukaina, te tiedäkalle ei luotti. Te tiedäkalle nolkina.
1: No.
0: Ja kalkaa takka min jolkina. Suomielas.
2: Tuon namohikki taas sulle mahtaa tämän. Tuossa lyhtsin vuodet ammussa tämän servolakin, mitä kun saadat luohtia kulla.
1: Joo.
2: No, huolta mun karkinkin jäädät joko.
3: No just servolakin tohkeen. No mohtaa itse joikki joktake. Ja tästä te orruas luohtia, että
2: Ja. No, läpi tuon nuvarras jo servo, että ei tohki nuk uhka kola honmus. Tohki, käsä karkasilla ruo.
3: No, tässä takto te joikka, niin ei jokta kääralan joikka, ja mitäs te auki?
2: No, en tiedä. En tiedä, karkaa uptahti. Läpi tuon nuvarras, läpi tuon servo takia auki.
0: Kalla tiekkalle olle spurri järältä. Tällä edellinen laikin tooli näikkiä, että jo servo, ei tohki, hän luoli. Tällä ahkan jauhkai. Tai annan sieltä luotti. Jos mä joudan merkkä liittelen snihkin olemaan uudelle mahtista kalle luotti. Mun saamme seuraa luoli. Ja ei joktakin juovun. Ja loukan, että kalkaa vielä puures. Ja jos on juovun, mutta hohpaa ja järjää joikkasta ies. Tai holmoiskin ajanan luoli. Ja oli joku vuorotaan muista luottipitsiin tälle kuin mun järjälle. Ahti koska jankka antaa nuppaa, ettei hänne suu. Itäisä kuulla munje. Kun tunni joikan luoti, ettei tutavir. Ja ton takaa, ettei teinna mai haalita. Mä ainaasta on kalka hautan pukti, uoka sokta vuolaintan luoti. Ja lähti raamis ja lohka musta kalleve takkar taittalas namma ja laina laikin. Joku muu jo taittalas jo namma komailan. Lohkaan tahle seski mus namma. Mä tiedän muu taittalas namma ja mun nulihkos. Kodien justi den luodille mua ahti rohki pitchan. Alkurais, mutta tsehtsi enkor Juhan, enkor Mihkan reutalasti voi heivi munje. Mua ahti rohki kaljoikka lii. Ja just tsoav alttui toppi märra kattis. Ja tsehtsi lei kullan tän. Ja puhuti fahkista muihtui, kun mullekin järahalla me tolos luuli. Ja mullekin tsehtsi nopri jäki ja päälle jäki. Ja tälle mun orron äsken tjauttis saami vuola ektui. Tänä uutalla mun orron huikea fiechan mielessä. Kolmaisella ei luohti ja pohdi muu uutalla. Sillus, markkanaikki ja juikkali ja lokai. Täällä mun luohti ja eihän ole pitsä. Mä tuu luohtille. Eihän muu sen luohti. Orron huikea
1: fiecha.
3: Mun lohkimme tämän perään, että leikottuu äänikin tommoja pia ja Tällä kuullaan tuukot on, ja aina me juuvumme, kun me ohtoon lihkaa, ja Mun tiellä on ikkun ees huraali tehdä juikka, että maannan jo, että nu juora maannan. Ja taas valtia, kun inspiraatio on, kun pieni tuomna.
0: No mun on järjellä äänis. Mä opetan huomaisen just tien tuomna mun. Ja veljäs leeraa ja nuppi veljäs ja faseeraa. Ja... Lohkana. No tuomna kalli hies. Otsuhan muun tien tuomna tekee. Nukalaan lohke muut mohte. Mutta no, chappa saa niin. No, mun lukannan mopta hyvä ei olisi. Lukannan itseltä on hetkiä vihkällä tuollekin kautsenuplohjakin. Kautsenuplohjakin maa nuu puolis. Ihan laus, että kuolipi nuu jalkaa, että saata. Ja saata vaan sitten, kun lahtis. No, mun laviin johkaa loittus ja sukalit. Ja laviin den saani vielä pitää. Ata tuta, ata tuta, ante sukala, tää leikalta.
3: No.
0: Koivi.
3: No.
0: Niin on laaviin sukali ja tatsa, no tässä mun huomaisin tämän tonne. Nuolla on kai.
2: Eikä ole sama, kun niin on mikään.
0: Tämä on mukaan muistaa niissä. Meillä on ne näin.
2: Joo.
3: Taas mä alkaemis huomaa, että just tal huomaa fahkaa ofta luodin ja taas, että tjaapaa mus luohtimi jopa kaunokin. No hei, kun on alts skenki, tästä alts pitchat.
0: Takkaan tiuske heive, kun heive on tolos valli meiltä huipuudessa, kun tälle ei tiekkar vierrua, että on mun siis huomaa altses. Vuokas suoja. Mi kovilla tekemi heive sun lihkasta kai, kun le vatsimme, viehkamme, tjoikamme. Ja tämän te puhti autan olemaan te.
3: No muisteliko tämä? Mun kallin juuri sen altsan, voi juikasti.
0: Tätkään muisteli.
3: Ja just.
0: Joo, tätkään muisteli. Ja olemattakaan lohkeet, ne ei ehkä liitun heive. Ei tonkalle tiekkari.
3: Ihan.
0: Mutta sahti vai lohkana, ja tiekkari heivi on alle puhdas, mutta pärti vähän tivuli tuokko. Ja nuo tahkille, että liekkari auhtas parku. Ja nuo kun lähtee, tahki ait mulle järjellä, tai muistelle, tai kuuluin. Että liekkari auhtas parku. Ja kun ne leikki miessuht, te kalkkai olmaidan luoli autan pukti toppi miessuin, voi järää hohpit. Ja jos järää vielä suovuli, tekalle pistävas luhti, tälle suu luhti. Mui iso, ei oktake jovuli, oktake vahpa. Nähä, kalti uske, soita heitto juva.
3: Nähä.
0: Ja verta kauna olla alueli.
2: Joo. Mä mukoilen vaan siihen, kun on ammui holda alueli, mukoilen vaan siihen tänne, että muhko on muhtu niittänen skenken luodille. Tätä ei jätte. Ei ole niin mietit, kun tohki tällä juuri tiennuu, että sikkiä, mutta mun lähen lohka, että no, mä pitää horvia, horvia pitää heivällä sopa näissä sikkiä, ja että ei ole kuin hehti just niille, että just niitä tuuletin ja luotin, kun mä saatan tiivuusti tehdä jo äärää luotin pitchat. Lähkoon tiekkara vaan siihen.
0: No, katsotaan maassa usakalle, että muistakalle oktavelja, nekin mankavelja, vaan joikalla saa, ja oktavelja, liikuit takkami itohkihan, mullekin aina pitkän vielä olla, mun täällä muu paraku. Mun kalkan velja ja kaunas luoti, ja vappaja. Mun pora semmos veljas kalla ei luoti. No, taas aina tarpeeseen ohtsat. Joo, ja tämä velja, talo kai vuosittaisi luohtaa ei tiekkaloro mun jäivimme. Ja nuppailo kai semmo ja kolma oli semmo ja neljä oli semmo. Ja te viuttiin kai mun verran varra heihti. Motellekin vuotsimme ja te silisautsi pajas, kun olin silisautsi kirrakin. Te pohdii vuokas luohtimin jolkkina ja juttiin ihan tankin tuskin tohkin. Kamu Fertin kallis kehtäli, mohta horra suumielessä. Mä veikkaan bontsia, mä veikkaan tettele alkuun, purra alkuun. Ja jos mun ei vielä vähän harjoitella sitä, niin tahkaan sieltä. Ja nuu
3: takaisin. Yeah. No, kun teillä pitkän muhtu niin luo, niin kyllä teus, mutta on juuri keskustelakin. Mä oon mieletä, kun tohkalas, jos mun kertaa juikkasi, että siinä tuu. Ja tuu mielellä sijoro nuumanna mentä luohtiin. No mutta on juikkat. Saattaa olla tätä, että niillä tiedäkään mun luohtiin. Voi mohtaa.
0: Tankalitaja. Juuri vähän muistua. Tätä hilinkal veijälässä. Tankalitaja on juokki on myös juikka etsäsmallin. Ja juokki lotti laulu jienainnissa. Ja tuolla se ikään ikään on olemus kilokas on imahti juikka. Tämä oli aina te... Tällä ei kannua. Tällä ei nuun annu arvivirlu tästä joikkasta saamisa. Tällä ei ole riimais. Ja on liimais, että le pistään tassoja ja en pistää. Mutta jos kyllä vähän riutamme. Mä ittäin, kun olet suojana saa pohti. Mutta kun muistan tämän aikki, kun suojana saa pohti kohti luohtaja. Jolle karraa aikki mikkiä nuoreja.
3: Jaha.
0: Kulaimme kaltiin aika lehte pillistan manka luoli.
3: Ja just. Ja tien kullaa vaan ronnen muhtunin.
2: Lassaista.
3: Teka jasko ei jona andre.
0: Jona andre kallis tastakal pistetä luoli nuukolla leamasan. Mutta chuoja hänselle hirma tsehpis hus se tän tän luoli
3: chuovoli
0: ja vähki hyitä seppo.
3: Joo. Ja koko galen of taivilis.
2: Oh, du kiihto, mun ferretten tälk där var lite sikki.
0: No joo, mun en kultalan den sete ja mun se bilda sete chojanas.
3: Teli mun sokta kajalta te Ante Mikkel koe koko galuudi pitchtä. Ferhte kolmusle nu jalla luohte che. Jos ferhte oba viittistä luohte feski. Ja tämä mun jutsi on tämän tihti, kun ne just on niitä uutta luodista, riipaa, kun te muhtu, niin suolaadis luodi.
0: Tämä lävi lokaa, että luohti kanssa ei vähän sulasta, että herää luohtai. Muita takama ei, vähän aika sahta sulasta. Jos ei ole perulu, mutta koska tämä raatsi, minä tämän ihan vielä kannahan ees. Kalle. Mutta tämä, mille tämille ei maittain taapalassa, kun soukaa luodit, tai joka lahkai sulasta kaskaneeseen. Ja luohti päälle, että se on myöskin luodin pajassa, että kulla jo luodis makka sohki kulla oli holmas. Ja mullekin tuolla se, että tutkan tjokkaamis romsaa kauppukis. Ja haastin palsipirjaakin meiltä. Lohkan tälle huisomaan, että luotiin pirraa loppuun. Näkään tästä ekal vuolka meiltä kultali, maita muisteli. Mun jukistan kahve.
3: Jukis päälle.
0: Näveli lokaalta juikkama rahkatusa pirraa. Teki malli, luuli malli pirraan. Ja oli tutki, kili eri tuiskas. Tämä ei muista just sun aamaa, mutta tämä ei luuli, kun olen Charlie Chuojaministeri, vai Charlie Tavallis. Ja se ehkä lohka, kalla tiehkä lopa tsehpi, näin Charlie on, kun tälle ei luuli. Onkaan, mutta juo, mua ei ehkä juikka, mutta tässä pellele luuli. Tämä oli paiten juikin maatsis. Ja tässä pellele luuli, muhtun luuli. Ja tsiilikin manne tehdäkin on meilläkin te vatsatte tämän te haamiektui sun mielessä. Ne olivat niin kuin sulastaat. Ja tiiri mait chai kokkola sulastaat.
3: Jaha.
0: Ja teli nubbe suurikin, näitäkin sohkaa suurikin. Ja heidän kaskanäs nullakas pulkitsa. Mutta tämä luoda ilmeisesti maittakkaanamassa suulaista joka laakka. Ja tämä mahti tämän metsäliike. Eli parakan patsi kolman jäki tänne parkkoinen. Ja puhkaa tosko kierrein. Hyrä marikana, tiehkalle jopa. Tämä ei ehkä käsittää monia lohkaa. Ja mä juttas tälle kolman jäki tarpeessa, niin tiehkalle parkkoin. Mä en tiedä, että niinhan tällä aalo leemassa, niinhan kalkalääkki.
3: Maailma keltolas taas humadit luodi ja luohte pitsaama virra. Mun kuule nahpan ollut, mun tautan pitän ja hui saumaa me lämmäs humadit tämän virra. Mutta tal junandre te shatadas jella luodi.

0: Rössala tseggimin suatte via miehtä Eurooppa rääji. Eurooppa lähe saakka baadzahallan tsaiha ennako kuodahallan. Oda anaras ja uppmisäämi kielet nehtä reitu uophaa kievihit sääni rekta. Pärekt ja puhdispuhtiin kertaa virikalas säämi olasi. Vaikka Russialla suhtamin Ukrainan teille sitsekimin saattavia miettä Euroopan rääjiä. Mahti ja ikäis sähtäst siis lähti tuodi vihtamalla tuohon suolittaa kerrokset. Euroopalle saakkapaatsahallan tsaiha ennakko kuorahallan.
1: Se vaatiipa norkka ja ruoissa riihkäraajis. Lyykkäs ja härmän vaaruhapa kouluun, missä irre nuorta ja orjii. Man erruudus ja storru.
2: Följmangränsa
1: långt nog så kommer... Da rätt ju att ska gitta råse i Ukraina rätt sig. Kostla alla så att det. Nu att det tjortse där bara dags våliga svådain.
2: Det är med respekt att vi står här.
1: Ranja rikas orolämme jäskas nu kuhkas kun jälet mi oitna. Mutta tuon päälle raaji ja lulas lä militäärällä skilvu alkan. Kovat råse mediain jäi man jodani huksiit. Saatte lihtä kovain ihte ovaa kohtensajit, kasernat ja militäärä ruustekat. Outtis Suoma Vaksun on meille kehtsätän Oudanäämi NRKa, Danmark Radio ja SVT Outs.
3: It's last summer and this is new from February.
4: They've cleared all the forest.
3: Cut off all the forest.
1: Logiakis lähi ihtään kukliki kolma ovaa militäärä väga. Täällä herranamaji Aasahuvon Tavas ja Baltikymmi. Raatseikos historialaiselle läämäsen unnan ruoissa militäärä.
3: Viedään onnistu.
1: Mutta jos sinä kutihtoa lei plana, te teette koulu olu verjyykyn. Tälle reuta tilli sakka.
3: Muuttuu merkittävästi.
1: Son rehkinästä ruoissa mannel ovastahtima jodanissa, että tsegget juoti vihtamlatuhaa suoltaa naattu raajivasta. Lä soahti Ukrainas, mistä yritän, kun soahti nohka, te sisähtä ollaan suhtitan alle jodanista.
3: Niinkin nopeasti.
1: Vaikka sillä varraa suotii jatahemme Ukrainas, te lohkaa asetoudi, että suotii tavin saada lähtä ruoissa pohtelauhki. On niillä ruoissa kerkkuus nyolku teivätä, että mai mobiliseri on naattuvasta, mutta jos kehtsä kuuta kuului ruoissa aikumusa lähe militäärä huksemis, te on rujajahemme nähtä ruoissa rahkana kuksaikki konfrontaisuutni. Tähän nyolku suotemi naattuin. Regionalle suhti on arvostorahko tämän mioitni Ukrainassa. Eurooppa vaksun arvostallaan juuha ruoissa aaramusa lähkärkusin odhaa suhti Eurooppas kufti tähän konmaikin kehtsän mannel Ukraina suhti. Jos on nafa, me olemme ainstiyriit, teisikäl vara joskit. Se on jahka verran musa, että saattaa tahtaa pavua kufti konmaikin kehtsän.
5: Tässä scenario on, että man sii 2-3 år.
1: Ruotsia ambassade jalla NRK jätti siis ilä aikumus ikki perustumme militäärä konfrontaisuutni. Se jalla mäette militäärällä slihkaastaga ratsukoulun tyselät suotselämme vaste viittiduvon naattuvasta. Ratsasolta läpä melde aihto asuvon Finnmarku brigadas. Tasakalike vihtatua asolta muottiekin kähtsän seuraavat. Nopä päälle raji huksikis ruoissa kokkite baasamassa jahki sejemlutua asualtaa.
2: Kriige on förfärdli.
1: Sohtiille issuras. Mutta mainitsis jäädä alkoi läpä palvelusastella taas suhtno parku. Ja autos vastaus on valdiipa just haikii pohta. Mutta raijis ladal jaskat.
0: Ruoissa siivitohtir tälkastas laadus SVA. Kotiha tervasvuota ruotsaluossain äärihierä tuotusienuus, maskalik hiskusi valdit tämän pahku. Tuotusienu luossain lä justa tälle pöydetilli, mutta ierakuovluin ruotsas lä pahkui lämmäs haasta läjetilli magimusiai äärihierä kopparinfektionan ja ierä tavtat. Tuollahan tihti puoli tervasvuota tjäätsin ja luossain tarvitsa SVA tiedui. Ja avjoha olumui tietihi SVA, jos oin kuehtsi tei jäämän puoli. Otsioa kieltäräätähus käipitä Lappi Puurisvetsin kouluun nuppastuhtit merraduussa vissihkiässäi otsioas ruohtupohtsivien supalvaluussai. Visse her med sivan, dacha at det er ellet gaunan varigi. Gjelte bjellis oivildi at det ellen dare vei bore skårehalla nashi, ja vaikko husai, kodake merra dosa. Gjelte mjellas illan kjelkas, leiko duodai dare på barvalosai, kaskal duhtit. Suadegili gjelda äitä sahkuhit kakslautaden turismafitnodaa, jos fitnodat i Georgi ruskaidis tänke jaaje. Mannankiasi tärkistan mätkis käyne luontus ain Oulu ruskai. Kakslautaden fitnodaa ruskofuolahuusas lämasan vähtis vuodat jo kuhka. Fitnodat oli Juhani Eiramo tuppmejuvujaajis 2020-luojis ruova viidas rihkusis. Kaskal 2003-luoje ja 2008-luoje fitno taas polte Oulu ruskai tai jo koivu tai ietnami. Anaras kiela servii ja uppisami kiela servii alkukohtie. Läpäorgamin oktasas nähtäreittuin. Man aiku musta älkidahtit kielai ahpama.
6: Uddo nettipierkas mättä selkkiitä saa niitä olmonäällä. Nettipierkos lii digitaalos sänikirje mun nommoli Samioneri ja tottuäimä Anaros ja ummeensami kielan. Samioneri iäru täällä et nettisänikirjit lii et mieltilää kukkota mörha adai saa nii telkkim ravvuu. Kielo mättä ettei mielost tast lii storro ano sami kielo opottalman.
7: Täällä nettidigisänikirje iätteltait kukkota mörhait ja mun mielestä lii tehalas kulta särnoittait vältit kieltun alkarääjist, kun tuohon väikutteet on suujatman ja tai paradigmait nuut ennu ja tietysti meitä se te mahto sääni, mahtom sääni kalka ettaata.
6: Mä tullas vuoto lasetti, että kukkota marhoit täällä et sääni kirjit, sua kortelli meit.
8: Teknis autototila tuse mahtulas jo. Kalemi moi Paulinlan kiirattam, joo, me ette tutkamaasi, mutta joo, totti lähtuisen mahtunut, joo, lasetti täällä. Me tuisen alke puksit ja lähti tuota uutta pierkas.
6: Samioneri puheta Almolos Anon Maija Mustaa Talle, kun projekt nohä ive kyhtuhat kyhtlou käytsi johtuu.
8: Poutil tomli meitä ei takkara testan muuttua tai tietu ulmu jo tälle pesi testata pierkasta on joko tälle ko totli puhai kiautus mi outilko totli puhai kiautus mi alite visas mitti tete pohmana olmana ete pierkasta aima tuoma pyöreistä.
0: Festivaali kiesi läjo älkimin saamis. Anna ko saami nähtäsittus saata lokt, ko stuu jällät artistat joihit tänkiesi. Tevel ihtä tälki tiedähus. Tjauka pekka arjefin markurittus, muhton kuovluin arvi, muutoi ferehtu. Päivätat ja ferehtu nuorten päälle kuovluin mäddin, arjepälti saamisarvoftit ja kaskuhai päivätat. Tiedät jo nauttasot, kiihtuu, kiihtän kun kehtsit, ainulat fasihtin.

0: Täällä kuullo löehtipoddu. Tän kuulla kuulas tjejeratsai jo ehkä ähkeda NRK Sameradios.
1: Hon hette
2: Sarbrita.
3: Hello,

katale vievua mievelle nannannan. Hattu jital svodje tallat välle nannannan. Nova toto puolva pukti välle nannannan. Parakat vie svetsa milakai välle.

olo. Te vanjo neljä set noloilla, loi lengo jolole mojojen oloilla, loi longo. Te lölö loi leiloi leilöillä, loi longo jolole, loi lango jolole.

噜噜噜，哎啦啦啦哇啦噜噜噜噜啦啦啦噜噜噜啦啦啦哇啦噜噜噜。

No,

0: Disney.
1: Jo, bare bij wie fas mi ja bures puhtin fas en narkos mi radio. Tei mala la lokta ja don kulta la puede acte visa mi studio so ne letne kolpio nurvan ja lem hailu anti ja o nehtes pihti mi arki va o da sa suangan suanga mi la Tällä vähän tekkär odaikasas party suotna, tällä inger käy ja otna iä.
2: Kunno, räkpäivisä mi NRK Samradios.

0: Tie sanoi, tie suomme tiimalla välkoon mun kiehtostan farkan jäljä patsil okta ja lähestän te, jolle vähän ollasi moistelit. Älkkaan vastaan, että patsil vidalla jahkasas deutu kuhteli tietihuvan lahpun tienus kaunon hiekkas. Ies sonik tehkes outalas loji rengi ja tieti hähte ashuusaitte tiedi uva Finnmarkku politiokoulussa. Anme chilki jahtelei tarvanan ja täpsi viehki piässä vuolus taittaris. Politiat Sar Queen katson helikopter ruksis. Ruessa norkka katson pehna siviila suotselus. Paljon viehka äkty tahtaratsa lähohtsan kuulaa lohjahkasas tiuttu. Manjan koson jäävkai etsäs ruhtus sauna päivä. Internationala saami filma instituutta la manjumusia ja unna resurssa kuoptajissa tänne kuoptajis ja maailman viitsässä naana jätnän filma suorkis. Instituutta parkamaitte täällä ohtas starra aktaurei nuo Netflixen ja Disneyn. Riikkei kasksessa leikustova minne lä maitte anmalassa ruuhta, jolloin me sturrun isurassat. Kuvattu tuota kaftsin ploje startupuusehtä bokte body instituutti vihta miljoona romnu ja täällä kuvattu tuo kuulla ja kuvattu kuulla siellä kulttuuri tässä arvodepartamentta jolla me tähän liian kuvattu 3 miljoona romnu. Ispi ja taas kulli jättästöjä tuottastöjä la, laikon laan ja kuvattu tuo loireis filmakohti ASS. Tämän viinolla eikkalussa direktöörä ähtsi Nils Thomas Ytsi Ollislatsat. Täällä verittää instituutta direktöörän Annelaila Ytsi Chilikettän kulttuurdepartamentti kovaltaisilla anmalasuulla ja laasoktuolla muistella ennen kuin saamisjournalista Muna Sulpakki.
1: Ketäkkä laas oktavuolla ja hui karra käypätus hatala jorka vuotta. Ja tonin lai sotteja täältä tjuhkin isfian. Ja maittai eikkarat. Isfihan almulajt eikkaduvo. Kuoltakin jo suokkanis ja saametikkis. Ja maittai eikkarat. Takkaikti eikkaralla täällä lokkanat ja siihälit saastit isfian tämän tai laasoktavuoda ja muuta ei kielhallit.
0: Loan tänään siis ennakko saamme nähtä seittun tie olosat.

Pedro Duridi Joudus ja tähän varmaan kyllä Joudus tai näitä jäikki kuin kissi lahkunis kohtala lekka täällekki ja festivaala mai älekki. Ja mun mietti mun kehtä mua täällekki joudus ajattamin tälle saavis nähti tehti pehti miettältä. Mun saattan rohka täällä voisi saatte otne mange koska päivä te äitte te pojan täällekki. Siis fin markkuin, että ralliakkaas muuttu saihtaarvi ja pojan täällekki. Muutui fin markkuus täällä nuorta päällä perhohakki palvei. Ja sitten oli Finn Markus ienas päivällä. Oli liikkaas Finn Markus on niinku ehkä lokraata, mutta olko muuta sitten rintukoulun te saihtella vähän. Vähän juoskis kalpiedan väkki sanjan looji graate ja värkkäin kaftsi. Ja just me vaan veitas, että tässä uudessa ja te jorkala mättäs kuului, että saattan lohkata raissas. Ienas päivätä kuitenkin kuitenkin graata Roomsa kauppudissa, kuitenkin 4 graata ja jalahas fiin ja täällekin siis Roomsas. Ienas päivätä, että numaitteet ei vuotta paljon tippe Roomsas ja väille kuitenkin vihta graata. Maatta Roomsas tietysti hashtagin suosittaisesti äntään jarkisi tieppe, te ainan ienas päivätä ja ajan bacheloras kuitenkin graata. Suosittaisesti ähkään jarkisi ienas päivätä ja kuitenkin vihta graata sulli ja te oinu kohtu palva väädis maatta päällä ähkään jarkka. Ja luvua tästä tulee peluhahki palve ja bachelors kuektelokraata. Mä sitten kuekli vihtamanksais. Podotjos tiepykäylus te halte arve ja nu arve olles maatta nuulantas mai. Läälalle liekkas anjan tässä ja tätä vuodet sulli kuektelok väille kuektelokraata. Ehkä koului te ainaan, että arviita pahtamai taas koului ja ehkä järki hashtagia ja nuon veitäs, että te onneks te arvet oppimai. Mun saattamai muisteli, että nuorten päälle tuettara siis Finn Markus mai firehti te ehkä päällä. Ja tässä kehtsän veitänsä mättäskoului on ne ehkste arve maittai Trontin kaupuissa taavaskoului arvi ja maitten blokkraatadus. Ja plasjes mai anjan toppukalainu pieiväs väämuhtu toppi mai arve. Maatta päälle plasje nadekalle arve mai ja tässä myös pirra te te mai arve ja tässä taavä päällä, se on taavikietsissä myös, ja sitten sähtä mai veritit paajan tälkiin ulilla hammelissa. Kodepäät ustuvuut, niin näillä fiilehtiin tietysti ja nuorta päällä ustuvuun näillä peilohakki paljon päin fiilehtu ja päille kuektelo graata muuttu. Nämä just tämän ajapäällä vuonna te mai lähtehty, mutta just vähän tyyppeli mä oon uudessa nadalkalla, niin kuin Kongsbergs nadalkalla on arvet oppi mai. Se ennissä mai äihtä paajan tälki. Mutta jos juovuhtan vittu, ties mättäs koului Kristian Sanni, täällä jäädäs päivätä ja bachelors vihtan blokkraata, ties olestan vittu meiltä. Ja te oin ifas palvakko, te korin, että taavas koului tänne arjerittumel. Stavangeris peilohakki palvei 3. blokkraata. Bergenis tei pirkun teppelän peilohakki palvei 5. blokkraata. Ja tietysti vuonnain, tei kuksi vuonnain teppe arjerittus. Nää toppe, kun päällä vää siskeliitä

Sofia, men när jag och Nico Diego stod lätt att lia sjunga namn. Eller här jag måste ha att de satt mun och det dedo dess NRK radio appa bokte. Ja, när jag måste gaja att du inkulta lägi. Anja dock i perustatten med mig styrkel på en mahalik tal ihtin. Tala nu att mun... Aistan musta eikä kilvu muhtun skihpärjön tässä. Että kii saada aistan nukotsuun topscorer. Kiis kuude tsekki pitse äänämus maalai olles tämän maailmanmiestyön kilvus. Ja mun vettiin välillä tämän oudal ihtin. Että saat pekko väki muu tjallistit kienjakton skoore äänämus maalai tälle maailmimiestil kilvuin. Näte musta vähän väljen monni tässä. Mulla kähtöli näin hovues ofta olemme väljit. Nä, da chai hovui da hiljan apan asia. Da hiljan kalkanapa tsektiket oppi maailmimiestil kilvuin. Da hiljan piessan lähki. Nuppal mai, mun välj... Okei, mun väljen te nuppal mä. Nä, ikku njäkki tällä esten skaata. Tällä esten tällä chippi pihliin antaa hinnin. Tämä ei paljon tsehtyä, että ei vuosi. Ei vuosi kaapaikalle. Nähtiin mun tapsan vähän vihki kiemun kautta välillä. Kiis kohde äänemus muulei tässä maailman miestir kielivuus. Ja jos häljetään, että mä kääristit genton jak veitit. Ja te saatte tietysti, kun mä ei musiikka saa vaan kuulla, että on päännäkö radio.

äppäs. Te mä ei tuohe tässä taadis, kun te pohtee tätä tiedot. Täällä kontrasti, että täällä saattaa olla, mä ehkä alkaa koosti, että Eurovision Schlager, kaikki tuo Hoftsen Blois, tässä tuohe Norkautsta, kun alle vuoriparkkuun oppe Eurovisionista, tällä keinu Spirit in the Sky.

0: Taust ég svangain, trur ég fell. Ég þegal, og nælu eftir bótt og djí. Já, getal ótni jú eikast í þetta. Tala gall just as annan rekk. Tala nils jú hann gaup, jú eikast að lóði massan amma röktu. Virel oftast lailan jo ikka stäppa händra helle. Jede vella Eva Neljas tasai paluahpas Nels Pojanger jo ikka stä avla ante Neljas ja nomo jo di tehte betta lohte bottages. Tehän kulluus on arpi virulos lohti. Davel smava muistuus.
1: Lohte bottu kuulla radios juokke päivä. Tiimu kuudas, tjejeratjai.

0: Essa mahteluahti dia enkanna triumf eira inga bir Maria triumf. Don vara muht dei era naamai mai.
1: Kari Margaret triumf.
0: Ja väl
1: Bernt Mikkel Hagman då stann sjunga arrangering dessa bitchen dessa.
0: No fall. Där det mig rappe dig nähta östen dig nähta och där sig jag gett. Mitt en dappa hova mail miss. Ja, vad sa att ärlig gittes östen Oslos upp på dig och den där att det höjby där hibias olkos lika. Där hibias där Tämä kaikkein pitäisi
1: olla. Tämä kaikkein pitäisi olla. Tämä kaikkein pitäisi olla, että päässä on luovuus, mutta lämmin rektifas tästä Jorka lähtien.
0: No.
1: Tämä on tällä tavalla, kun ajattelen tämän asian.
0: Ei, tämä tjöntjön, että VGS, että Pielustedji, että hei,
1: Täällä on loodos mahtu. Mun tehdä kuksa eikä mun lohkin just tämän
0: asian. Tässä tjöntjö aips oodas tjöntjö forsvarane dropper anke.
1: Joo, loi minuhta eikä pahtan tämän mainimustihtu. No joo, tällä on mun eski lohkan tämän lohkin, mutta täällä tällä reutan.
0: No, nu fall. Ja... Ja det muisteli väl att Oslos lärdekar mer i större jota. Den fanas, det är luxusfanas. Man slä dessa helikopterplattforma Olgochino ja disco efter däckar dansa lähti, disco lähti. Ja mun alkoi smettet. Man större fanas, man står i stället, man större fanas än en darpsat. Tässä on tämä tietenkin partifanas, mikä on moi sähtömäksi ja huijasemmin.
1: Kokku, tontan.
0: Tämän ajan VGS, vähän vellilisti ja sain, tämä on ehkä luksusfanas Oslos. Tämä ei ole muuten, no
1: mun pitää... Tämä on ehkä velli, mukaan ja tuodeka.
0: Joo. Ja tämä on kaksi yli vihta meter. Kukki.
1: No alle jollain, tiekalla.
0: Tiekalla on alle fanaskalla. Ja mun pitää... Tämä ei ole Gäfsolmustakin tiennällä pahtana. Ja eikä hän muisteli kielä ei joutuus tiennää. Minusta mielestäni välmiset holkuriksketstit siihenkin BBC ja CNN challet tämän piirrän. Tällä Belfast, Tavvi, Irland, Stopplämmäs tälle stuimit. Tällä on ollut minut nuoret, tällä on ollut minut kielä maskeerijuvun tällä demonstreerin jälkeen puhelti piljaistouvui ja muhton, että muistin, mä tällä Tjalkulan uussai. Mä annan piirre Tjalkulan uussai ja tahtun, että ei holkus puhutte olkuriikkalatsai. Näette taikasla, että tällä pelkähtyä minä holkus olmuikasla, että säyni svarat. Että kestää säyni. Ja tällä tähpäivän niin toppe Belfast toppe fallihi och ta det sydanalas torvohti ta fallihi ofta alemmen nippin ja mästä kotisu. Ja tällä tjejkki video ja tällä större stoimit uppe. Det är protest, ärlige protesten ja tällä ärligan tyske bilid i hjärna. Ei se väldigt uppe nog att det har ordnings protester mot det tana tärligi tienlaakka i bilid i pöldit där hivääk hikänke. Ja tällä aips tjärkatte tällä tällä olemukki, että päädä oot holkuriikkalaisia ja tällä on alle ehkä rasistalas stuimittat. Nuo on juuri, että heissä välttit Belfasts. Joo, tietenkin odotaan. Mä en missä mikä on tällaista, että Kari Heimen. Aha.

0: Jo, det er lige Kari Heimen. Ah, gode. Ja, det er lidt mye, at de satt server til NRK radioappa bok til den satte. Da på satt kjærlig måned i det, det du. Da på satt deiste musikker, sa valgte jeg satt. Særkitt der, hvor det ikke er sånn måned bok til. De kommenterer måned og satt at det er noe med eske namen hendes. Vækki må være her. Den kilvus min måste mås kehpäri on, att gi skåde äänä mås maalla i genton jak skåde äänä mås maalla i den maailmemiestir kilvun. Laudus lemma hailu teks.
1: Maalai.
0: Mun alkan hommat. Nää mun äänäkin smehtin, täs mun fettin vähän. Tähä ei karas okkola tjäädä tjällään.
1: Poitsin jark saadakin hommata.
0: Nää mun smehtin, mun kähtsän on vähän kötikäinnulla tjäin
1: majoittu. Nää, kiipitsäänä mus maalai ja maailmemiestir kilvun.
0: Tonta mat, puhdekko mun hommakkal. Mun smehtin mun kähtsän on. Kääntsä tälle kulteli mun.
1: No kiisun tal tieppele fjous. Nalaos on tälle. Kähtällä on faurista. Frankrike.
0: Frankrike, Spania. Ja tähillä on niitä laipiskalle. Mutta
1: just ihan aikas me. Täällä on vaan rempappe sähtällä hohtaa.
0: Tää sähtällä hohtaa.
1: Ruunailtu kalli injähkeä. Täällä on tämmöinen. Tää on
0: niin jähkeä.
1: Tää on sinkään jähkeä. Niin, mutta tää. Näin ihtäällä Hollann. Tätkää sähtällä Mirkoakin.
0: Hålla mig så här. Det är min munnens mätten erslätt. Det är svettig kärtsväde i det jofku. Att en jofku tjeckar mig inte skor i huvud i hål och målat.
1: Jag har bara en hål och däckare jofku.
0: Nej.
1: Sätt pajfahka. Nu borde staka. Nå, hej, kvar säger jag inte stora musnamat.
0: Ja, men det är smätt mig. Det är bara däckare jofku. Det är Haiti, Curaçao.
1: Haiti?
0: Joo.
1: Aino.
0: Ja Curaçao. Curaçao on tähän.
1: Tiedä, paljon meitä riiskut.
0: Tiedä, riiskut.
1: Okei, jäällä meiltä maailmimestäkin.
0: Joo, ja mun sähtän dokti. Curaçao, tällä vähän, tällä mästöä vähän tekkään konspirationsteoria. Ja sen, että Curaçao on tällä sierra riikka, mutta tällä Nederlannan kronoa. Tällä Nederlannan konaspirassa väl tätt rika. Det här små vad det kär Suolo Karibias. Ja den last, den anslast, det här du så åkta gilla redan Curaçaos.
1: Mm.
0: Påkär att det här bara så att den Nederlands tjeckt spapa Nederlands. Det här bara dacka just det här tjeckt tjeckt just det här pjäsen Nederlanda landslag. Det är man sagt. Det har sagt att det är vätslaka likt.
1: No, okej, okay, nu vill jag kajta med någon kukkas. Men kan du inte jaka?
0: Mun jaka det. Mun kehtin vähän. Mun oin inte en Spania alle. Mä tiedän. Aistan, det här lär vähän. Mun näs mehtan vähän. Det sähtälä vähän. Dekkar. Mä jaka alle kämpöllä. Att ännette osar bajal uppe i Spanias. Men det där han mig därför att det var den jag Ferran Torres in gillade att bli släck.
1: Nå.
0: Men då måste jag kunna sätta Spania och skor måla just det bästa checket. Men då när man har kunnat göra det gulda läget i kärlista månader att man har ju vähän vieki.
1: Men det är inte. Mä sanoin karruan kirjoitus. Mun on hui Johan Hiktivikan kehotus.
0: No.
1: Ja mun tjoitsi on tämän markkulla meiltä, ettei VM-stä en jäi. Niitä alkaa meiltä.
0: Ei tällä meiltä. Tällä.
1: Kun mä hänellä meniksen Christian Eriksenä.
0: Joo,
1: nää. Ohtelin jo itse ja mun itse miehiivi. Oi, niin tuossa oli Danmarku VM. Mä sain tällaisen VM-stickball.
0: No en niin.
1: VM-shakki.
0: VM-shakki.
1: Ei, mutta tämä on juurikin, tehty mun juurikin tälle Danmarku illakalle.
0: No, mun huomasin ikteeksi. Mun mä muistin ikteeksi, kun mä olin. Että oli större asia, ken Danmarkulatsikalli, ken jo Danmarkulatsikalli tuolla täällä. Tämä oli aipsiikalla, puhuttiin Danmarkulatsikalla aipsi, ofta aivillisi, että Ruotsan, Anja ei kakka. Ruotsa ei kalka
1: hei. Manna nuu vastaan.
0: Nää, se on norkalatsit. Nää norkalatsit ja tanskalatsit. Hei.
1: No, te tanskalatsit, hei ei norka.
0: Tää soit muhtumatta ahtaa, no. Mutta tämä mai.
1: No, mä oon ruotsa läpi jakella meiltä.
0: Tiedä.
1: Tämä pesä nähtis voimella.
0: Joo, tämä pesä nähtis voimella. Katsa ei pääni pesä.
1: No joo.
0: Näitä ruotsa kannan meiltä. Suuttuis lähtää niitä tsekkiä. Tämä oli jo ollut suomen hoinissa.
1: Tämä oli jo saa, joo. Joo, saa mä kehtiä kommentaareja mannilla kämpiä.
0: Joo.

0: Bryan Adams ja Melanie C, the When You're Gone. Tiedän, mä olen vähän paras suongaju, mutta muistakokin Melanie Cillä?
1: Joo, Sporty Spice.
0: Sporty Spice paljon. Täällä on manga Spice Girls, että heitti ja te tahmane viitsä viitsä rahket eikä sullu karriera.
1: Joo, tuli varaa kanskeli sonta hokti jäppuset en johkus laulu. Mä varmus jätna.
0: Joo.
1: Laulun jätna.
0: Joo, mun mä jätän.
1: Muu juutta vaivil.
0: Joo. Ja tietysti täällä tässä on tällä störra hittää vielä näinkin mä manga son tänään muhi. Tämä on näillä vähän mun rahpin min nähtä siittuu. Ja toppilä haistan odas, että tämä ei ollut mitenkin, että kerää vuolikin min festivaaleita tämän kiesi täällä almuhuvun min nähtä siittuus. Äsikos chait koostelevat vuorifestivaalat tälle kiesit. No, tälle varra illakko lokat tälle huifalka te kuulat odasi tässä NRK Sami Radio Standard, jimmi kultalasti The Midnight, The Right Way.

0: Ja tietäli The Right Way, eli The Midnight, tämän chuoja hekke. Ja täältä lää teima kuekitte, ja tämä mieskä saattaa lemahailu, tuus lähtee odasat.
1: No lähtee, saattaa muistella sitten, että patsjalle vielä jahkaisas anmelmas kuhteli tieti huvun lahmon tienus, he lä kaunon hiekkas. Iästeutuuta hikteähkes outalas looji rengi ja tietii hähtä aasahuusaita, että täppäsi vihki, kun oli taravanan toppe tuettäris ja nuus on teillä nauvalan rengi, että hähtä palveluusaita. Politiat Sarkuin, katsun helikopter, ruksas, ruessa, norka, katsun pianat, siviila suotselus, poellin viehka ja äkkutu tahtolla tjählää hohtsan kuulahlo jahkasas tiettu manjanko jahka ietsäs roftus sona päivä. Ja ikte on muihin norka riihka tärkistäkki olla korahalla me norka kieltä, että äljät alka ja rahkanan tustet paras olla muihin louvu lassana, mä nuvahtautan raportas. Ja noskeltä norkkasen jopa ja teille kalle olla puerrasi siitä sai täppäsi, kun puerrasi lohku lassana tjaja kuorahallan. Muutui kieltä ei plana nuvaille, vaikka te riihka tärkistäkin kalleriksi, että päätösen mielessä täällä maihtin vielä.
2: Norske kommuner är icke förberedd. Kommunans manglende planlegging kan få allvarliga konsekvenser för inbyggarna, för kommunen och för hela hälso- och omsorgssektorn.
1: Riikka tärkistäkin Kalle-Riksson, että Pöytösen tatsi, että kun kieltää heillä rahkanen, teillä on läpäihkuussa kilti ja tämän aalamuja tervas vuodella suorakkaan tie olosata.

Intrigue the crying, dahli suanga namma. Nada de tela teima kohta minusta patsil kuektia don kultalat NRK Sami Radio. Satta namala Black Baby Sami ja da studios letne kolbjörn nurvang jälle mahailu anti. Tän teimus desatta vähän. No vähän makkelkin saa hän, että mä ei hälystä, että ne folk ofta puhutaan, kun tämä itse loi me lemahailun of tässä mediassa, koska mä ettiin nekin kuussa, nupla kuussa kottun aaltasi, että aaltasi liikun tänne kuussa. Ja mä olisin pitänyt, että muus on tässä juhtaa puhutteita. No, mä ei millä täällä fähtiin puhutteja, mä ei hälystä, niin sun ja tässä sulle ei. Mätti minusta kähtsin. Ja ne, hän vielä ofta olemaan keillä, velikin minun luumui tohkuu USA. Ja te tiedät vielä just tänä talle, kun olen maailman miestin kilvuttaa miidinkistä. Tässä on vähän bachelorista pelkoulma Hans Nurby. Tässä tampoittaa mun rinkin Joni Hättäikin ja Pantaga. Mä ei mikultalasti Vegard ja Liedit.

0: Vegardier lite sjunga namma. Ja där gäst han där tauja bajan tarikki ja altas. Ja erinomet sit tämän vahku lä aina siese Vietnamis Finnmarkus. Tässä skatjan där bajan tässä nykära soa bachilalle tauja on många ganska päivä maje äihte bajana teihke. Ja maattanorks te loimme tässä lemahailun. Mä olin ikte, että oktamlo kuussa kättä mä jäämme alta sen kiekille, että oppe vuoler namasas päikkis inlannes. Ja tämän tjäli te vege avisa. Tänäkki vihtakalpi, nelikuussa okta miesiä, okta njengelas mä jäämme alta sen kiekille. Ja mä oon täävälläs tälle, että paajan ja altas sähtä kotit, oot mirkkatitti kuusai, tammi jirra puhuttas täällä. Ja mä olen rinkin määtsäponti, Jonni Hättä, ja pärjää viidunne.
1: Ei mä lähti.
0: No, sä etkö muistelit, mä oon täävälläs tälle, että aistan altas kotta kuusai.
1: Nämä
0: on kyllä ahkan
1: tälle
0: lihkaa taapaloissa, kun minun viittää loppu. Ai niin, tämä on hyvä jyökkivahku.
1: Nämä on jääkikä muun ja tuon viittää loppu, kun jyökkivahku, mutta nuo tuota saattaa läksi. Tämä on kyllä olleen sältynä, että ne on pahoja manna, että oamitukset. Mutta minä jäljellä, minä manna, että moraualla just arvetallekin jo. Ei sun kautta suojinua. Tätkä saattaa meidät smikkiä vaan jälkeen joka järaa meidät selliin. Mei mannaa ja tosiaan tien taapus.
2: No tiedä lajivaaralle riftskaatio tähän, että tahaa, että mä oon täyjällä tiedä laittaa. Se on katsotus Jonni, onkin mä itse. Tätä varra saamon puhutus, että on tanku mun ja kolme. Mutta tämä on ainakin varra lommat fästi. Mä oon täyvallassa lää, että kuussa, että ehkä lää on täyvallassa, että uomi. Mutta merkkaat, kuiku kuussa ehkä purru ohtsalla muoravalle läkkä roomis pajan tälkse.
1: No mun aina täällä taas musta täällä arava maats hui läkkä täällä. Ja missä iskriyttä, että pajaa me halka tjärru kuparkka. Ja mun aina täällä mannan vautai. Soikin vuolle livaista ja toppa horrohta siku vuohon kolikkä täällä tietoski. No just täällä tiekko pääsikä tietoski, että ne että nalta kastalta ja kal manne varra moittelukin jo omi maatismi. No. Tätä kal ohti suojii alkoiko naa ravalari.
2: No just mä tämän maanaisi jäännu fuun, että tuus huomi, että jäämme haltaisiin. Mä oon ehkä soktanut plohteen hiekkanut, mutta täällä tänne mä ajattelin orka puhuttaisiin. Mä oon lähtenyt juotaisiin tuu pienvälis oamme tolle.
1: No, tätä kalle on jo lohkutella, että kun ne parku kuin nohka, kun ei se nuo luomi, mikä on tiksut. Mutta muuten ruudaa taafus, että ei puolta tiedä sitä, että tätä kalle ääräisi. Ja kalla sihkri ja fosikringa saittu vähän muihin, että koski puhtaa tämän olumaita atte. Atte tämän hengellä samalla holokuntalla.
2: No mutta tällä mahkas outo merkki tehti patsolmas. Taas hän on huitivrassa ja poerre ninjalas, mii siiä känski ja antaa jahka sotsia. No pa puhun tässä, mii makkara, mielä on tehty, mii ala teurasammas älli outa kuusapontti.
1: No tällä on ninjalas, tahtelee mii antaa älli ma tahkalle. Tahkalta, kun ninjalas lähtee, otsi tietysti, että tiedän sen sirkkaa kuhtelua tuvaa jahka jokta. Ja otsi tietää, että sieltä on alle tuoda, olko taahpa just massa loginare. Tän taapus. Ja hipoa ja koissikin fosikin sen skaapana, kun yhtäkki pajastan taapa.
0: Joo. Mutta tähän on jo vähän tässä persoonallisessa. En että puhutaan tietysti noin äsken niitä maikin kepalikin eli on. Tähän saattaa vähän ehkä

0: på en de rätt hålls givet att de går så ja det mest inte vet jag vad se så utan chakt fast vi måste göra.
1: Joo, missä lähdin, että kraavat, jolka tuu saamme taatalle antamikin, että kalikin päässä holkun vaitsi, niin ei ennen kuhka polomamaan unni, koska liikin päässä holkun lähti. No, että ei missä nukuks käsi, no, että kai sieltä olkus numma piula ja siis autolla mohtaa.
0: Joo.
1: No, että kalli, tälle tahtaa kalikin holkus, että kalli missä kraava, jos me jättänä valtti ja juoltiin, jolka tuu saitte, että me maissi torjekin.
2: Täällä on tänne Wohleraa pantamassa tällä jäämällä hoktanan pro huomioon. Toppa niin, mun on innen tässä avvelsukse. Mä ajattelin, että tunne jonni tonkille panta. Lähdä tehdä tiivras äli ohta pantahoittus, kun lähdä jauhka.
1: Joo, tämä on tietysti, kun tänne Holmaikin alkaa produseerit teitten, tänne kalppi, pahtavaisi kalppi. Mutta tämä on kyllä minä hirveän viikkiä ja outo pointsille kansi tuossa oktekraavilsuksi. Ja tämä alkaa hoistin, että tämä on hilkki minä halpi. Ja tämä on isä, että minä vietin hiekas pesettingas, että se on innaavilla. Tämä on alkaa hoistin ja tämä on heille halpi tekraavilsukset.
2: Oulu lakkar suulaimaksa.
1: No mun karjahka just lakaa voi kohta jäädä kahtilla tuhaa kalmaksi tekkällä.
0: Sitähän tiivras takkalla.
1: Joo, tämä on heille läikkä se huomioon. Tämä on heille tekkällä avelstyyrä. Mä hoitin tänne avelsplankkeja ja mä lähden avelstyyrä. Tämä on heille kalli halpi. Tämä on heille tekkällä karaisa. Alamaa sorohta eli. Tämä on heille tiivras.
0: Mutta tässä miettimme vähän tämän altaisepidon. Löytyy väkkiä hukstikkaa lyynavleitara koosannut teidän mitä näitä tähän chaskita, kun just teidän soita tähän päätsiitä?
1: Näin. Tämä oli jopa uokastinko, just takkarin investeeringa lyhti. Ja tuossa on tarpeen luoda, että tolppu, mikä ei kaupaa pajaa päälle ei muora. Tätä avleita. Mun on aina taapimista maasta, tätä telenurmaasta ja tekkara. Tohka on jossakin juokta haave. Ja laiva huipuera. Tämä on niin iso ehto maatis nuoluuta. Tämä alta kasana kilisistä.
2: No, täällä on tuossa alle paro, kun just uskomaan tällä lyhti tekkara. Lyyn avleita. Aloko tjärki pajan, älä tjohki njäljuun ala ja tjohki tänne kusseella ja voi jätä maastavalle.
1: Joo, no tässä, mutta tämä on hieman parakamista. Täällä on ennenkin täällä kitsäärä kumita pajaan tällekin. Tämä on vettä marra voittaa ja tjohki tälle.
2: No mä kerran muutui parkku tippa määrin vuotta täällä. Täältä on äärivitämässä täällä. Olen muus parakka ikki täältä kessi puolentaa. Mä parakamin täipäivi outskuulle.
1: Tällen kieliviimen fulkaisen äänämi huiset raisit. Tällä teko rahkii tämän grünlaaka pohtajakkei. Tämän soinni rynpalli kettäs pappajivist. Ja raivi lokka, että oktapäivi kiltä, että lollis vahkuu tjaksa. Nuotaa vettä parakka teko fantumetta.
0: Te huijoo nänit.
1: Joo.
0: Joo, mutta te olu kehto Jonni Hätta, kun servette ja te tätkällä varadus röyhtulohta parkkuita.
1: Joo, mun lämparakkaamme just, mun tilni pisana.
0: Ja niin, tämä on hilkaltilli.
1: Tämä on hilkaltilli, kun nohkistit.

My Dear Come Over dahli shuanga namma. Ja tällä fassa aiki muhtu ja teton saat saat munuite tiedu NRK Radio appa bokte. Tämä me häljät ne tällä tyske musiikka saavalta ei tällä huisoo mä kuulla makkel musiikka di häljät kuullat. Ton saat saat tehe tjälki tervuuda ikia sanu munnu bokte. Muistelik kooston lähtö lähkö joulus lu mui vel. Ja de tyske vähki muu vähä ennen munnan tälle. Kilvus skehparjun kiinauda väljetten drifts checkchiki että skore äänumus måla i doppe mäil me miestir kilvoin. Nätti just tuossa eftuhus kiemmun perin väljette de Charles falle annakon radio appas munnoida. Radio App Store ostella puhelle ehkä päivä saami ja te teette sen in. Tahja ton saatte teille direkte ja te annako saami radio. Tälle saat siihen kultali tämän saatta ja ton saatte te challi munnuide diedu. Nätti kiava fall annako radio appa. Tässä kultalla sitten sun näytsi täällä mun toptana.

Jo, det är det där Highest Kite, Biblical, Stationa Namma. Tässä hui farkas, että ennist spapa tjektion on pidra saakka, tai USA pidra, tässä että vissä saakka, kun ihtin tämän älkeet mailmi miesti tjektion, että toppe. Ja tällä muuttun olemme, että kevuudenkin tohku mai oktadain, tällä on spapa tjektion Hans Nurbi. No mun on näyttänyt leijalva, eli minun tohkuu luu, moi muuta te kaartaille, kärtelät MMS Papa Tjektjama, te Malmimistis Papa Tjektjama justa dalle. Mieta lähdä tästän tuottavuutta. Tämä on kuulla, että tässä oli varka, kun mun järjestys leijoplana muillekin kähtyä MMS Papa Tjektjama. Mutta tämän puhuttu mun rinkin sun, te kuulta lasti tämä elämä ja aipse me.

0: Joo, tiedelei elämää jää aipas medalei suonga naamma. Ja tälle saatte vähän puhutaan USA-pidra ja soittavan saatte vähän maailmanmiestir tsektömin pidra saakka. Annette tällä mun rinkin nuppi, kun se on Hans Nurbi. Se on lävuelikin min farka Amerikkai, koska se on matkusta käsimannu oftsinuppilu, että päivä. Och den berrar sin. Toppe lär plana sig lömmostalla hjärtat spappetäckan istan gilvoj det checkchan spappetäckan mi. Ja är det här jag kan gärta Belgia, Iran, Västra Amerika, Tyskia. Vad är mer att det är på det väg vi har ens?
1: Ja, på det väg vi.
0: Det var ska fett in lock just den planning gärta Belgia, Iran, Amerika, Tyskia. Ei tiedä, kun olen saattu
1: Norjikin. Millään oppi Los Angeles, California. Norjikin tsekki oppi Texas, tien kuulin. Eli missä vähän kohti koa, kun mä ajattelin millä bilin.
0: Ei niin, että hiljan päälle johkini ja wedja, päivitoon.
1: Nej, det var inte. Det var inte om man Finnmark säger att Atjan är en solig kolamabäg. Det går inte kolamabäg vid Vötchtokken. Det är inte mest av alla.
0: Nej, så att okej. Det är min ätning. Måste jag lära dig. Det går vähän nervöjda, kun kalkat Välikki Hamrihka ja pääsihist Spapacheckjam maailmanmiestircheckjami.
1: Alltså, måste han hålla spärrar som äldre. Jag måste man inte gutta på att smälla hoj, inte sett det ens pappa tjeckar. Det är kanske att det är hojs hav av en jack. Men det är kanske lämmer sig däckar stora kamps.
0: Ja, vad är det? Eller har jag skit tjeckar däckar stora kamps?
1: Ja, väl har jag lärt sig det. Nej, då måste man jacka kolla däckar VM och EM och jacka. Mun jakkan tällä. Mun tosi kähtsän ne TV-skärmä sieltä.
0: Joo.
1: Mutta sä tohui saama fintoppe kähtsän live.
0: Joo.
1: Ja just Norga pääsä viitsä. Teillä on siis kvartfinaale toppe Los Angeles. Mutta teillä on väillä suoli. Mutta täällä sihkari, joo. Mun ei faktiin tuosta jodsta ja hattiin muuta asetta.
0: Tämä on vähän teivrasta oppi täältä jäikin.
1: Joo, alltså det här jag måste säga maksa kukta tuha.
0: Joo.
1: Tällä så de var illa vanja var det i en kamp.
0: No, de kan klätta, de ska kalla ha all perustup i spabbetsäkjami just mafsa kukta tuha ofta biljettots.
1: Ja, det alltså man heller lov med att jag har alltid fall med lite kikan just mannen vet och kan kamp.
0: Gode check till mig den illo där här nu måste ställa.
1: Nej, men jag kan kolla att det är hos Amerika, att den är jämlag. Men jag kan dels det skött alla tröck. Jag minns att han har hållit i toppen, men tämä on hiljaa vähäkin perustunut minun spa-projektissa. Mutta kun ollaan World Cup, niin on loo, että ei kaffetta muillekin.
0: Nää, ja tätkä sä ehtää, tällä pystyt on chillik muuttaa lähtöä, että juonet kädussa hienoa.
1: Joo, samma kun pröv mun chillik tämän baseballa, että mä ei siinä kohtaa futbol, mutta egentligen lägi ehtäisi pappaa. Mun on fortsätt mun innan att jag stay regel.
0: Ja, det måste sammanland måste malja på Kaliforniens folk i här. Min finna med baseball och gärtja min. Mun jäkki, min lemme tjockan toppe, lej som bännutteima. Det mun jäkki mun ättin där, mutta det fackar inte.
1: Det fackar jag ut i regel.
0: Det är jag, det är lätt oerhört och tjärnik sonja, det är pappa tjockja. Ja. Tämä tänä hirsjäkkiän, mä ei aalimusta siis Norkas. Ja eri hirra, tämän tivuihti pe silpa tippeliikas. Lä on nuotta, että on kietsä vähän äärälaakka tsektumi, kun mä muunkin innättää, kun se tsektumi niin alla tää siis, että on analyseeri hempu.
1: No, tällä varaa pohti jaa on näin. Anja laikolla, tää kun mun iäs ei tsektumi, mutta mun tautta olla hui, niin vähän hempu suhtsa kehtsä, niin tein no vaaralla, sitä ilmis. Mun jää egentlig semmo. Oudal hän ei niin, että on kääts farka varra kaks pilti ei vasta ja tekka laagan laahka vasta ja ne. No tällä vähän ampuu lekkari, vähän ampuu chillaa.
0: No, tällä heihtän pieni, että kääts okei mun fettin vaaruihin, just ei vasta tsehtsän fettin tuokkumanna nuo.
1: Joo, aipsekta. Mutta mä oon kyttä pois. Taas on mun lailla vähän ja pröövi chillikin, mihin soittaa.
0: Ajattelee
1: vähän
0: smarta parakka. Mm. Joo, tuntan, että alle proffa tästä on saanut, että vähki mun vähän. Mun on näin, että Irran kultaleggimme tässä vihkiä, ja mun on, mistä skihperi kaskas tässä vähän kilvu. Äärinviidi, kiisaa, Kiin skoode enmus moola i maailmemiestil kilvus. Gen ton jakt?
1: Oh, mun ei vois studeere nu olu, mutta mun jakkan tällä okta Frankriks mun jakkan.
0: Ton jakkan?
1: Tahta läve skoode olu moola i.
0: Okei. Nätä Mbappé da hie okta i spissain.
1: Ja kalla stora chans att det avta dig.
0: Kentän jakkuu.
1: Mutta tämä on huijaavia nuottelua, huijaamna muuta vaara vihta kukta spillari. Ja takia oli finaali, takia huijaa on topscore. Nu on tässä
0: läpi. Ei niin, joo. Kentän jakkuu ehti tämän jäi?
1: No, Frankrike.
0: Tämä jakkuu Frankrike on ehti.
1: Voiko teppä lävää herjättä, mun on aivan avissa. No, tehän jää naivspore.
0: No, tässä läpi tämä jäikin. Större näistä läsku maailmimiestin kilvut. Tällä vii vähän ainakin sieltä toppan laas.
1: Mutta faktisesti just on käsit norka lahka. Tällä illa tapen. Ja ihan on maailma, ei tullut omalta meiltä viitsä. Ihan setkään vasta on spille. Tuo niin tapen. No, että me jakkaan faktisesti nuo, että norka kalla vähän tekee dark horse.
0: No, tämäkin pahtaa maailman peliä, että fahkaa pärin miettiltä puhkai.
1: Joo, sama on kuin Hellas voitti muotelle EM-talle 2008-2006.
0: Kuehti tuohon neljistä oli.
1: Joo, just.
0: Ja siinä vaan mun muistan tiennä, että monnekin tälle löymustalle minä Australiassa.
1: Joo.
0: Mutta on vaikka raavahtuslähvelle tälle nuora saamis papa tsektsiä, että niä di tsektsiä stöörä kilvun ja areena.
1: Ne, tämä on saatan lohfakt. Tällä huimankske holle okta taasi. Ja mainimus taasi läikinti tällä vaivista mainimus. Päräätte iatte uolle, että on kille, että mainimus. Tie mun jahkalla hui. Erinomaista jäikin.
0: Joo. Olu keihtuu Hans Nurpikoservi ja aistan lihkumätkin tohku Amerikkai.
1: Joo, mun on otsun viisa, mun on olle keihtuu.
0: Joo.

Violet Road, yeah, a piece of paradise. Eli suongana Maija Dies. Me ei manna tälle, sanoo, että syödäkään, mihin se ajatella just paradias kal muhtun on muide sähtelä muhtu ja on muide ille täällä suotjalu siihen, että norka suotjalu se kievahan allolu ruuda odas mahti tai piktasi mai kievitän uniforma ja de ja de la okta päididas mai kohtit am kohtiloi kolma ja das lääkär päidi mai kaksekki kievahit uniforma well ja dat hui tau ja da mai achtap suacherusta lääkär hui tala vermus pizza da kalikilähtä leggasta, kalikilähtä piivasta nautitte, njaamma heerehtä koorudisse ja nuon viitässä, että kalikilähtä, kalikmaillähtä koihka ja nuon viitässä. Täällä huijoluma ja kalka taakat. Ja te tjää jo huvu, että tää piiftas, veike tjällä, että tää piiftas, mä ei kohti, että M-kuehtiloi koolamma. Tämä ei kieltä piivastaa. No te sille färittiin täällä häihtiä aattimista tai suolta heitä, kun taas meitä pahuvalla, että kun kievanan tänne päitti ja että nyöskä piivastaan. Te pillasuv taadis, että he joudan näppu. Ja alle ärtä, että tekkar kaksi jähkiä, että olu muhke kievahi tai laulu piivasta, että laulu vaatsasämin töppe väärin ja miehtsis ja kostalle teille. Ja tähän kalkkain lähtee ussi tämän uniformis, minkä tekkar oktasas uniforma projekta Norkan, Ruotsan, Danmarkin ja Suomen. Ja tällä on ollut ruuhta tässä. Olis uniforma. Tällä on halla puhtai piktsi perra. Tällä on vihdan blottu, että jöäkki suoltaisi. Mä oon ollut just tätä päidimäksi. Tämä on inteetä. Mutta tällä soittavasti haudasi hälki. Projekteeri haudasi hälki, että hälki smehti tämän perran muu. Muu kallega tai piksi, mai kallega tahk tai piksi. Kanske saattaa, että fertti man röhtulu, että tei paeris viliks kuks siis puhutse, että hie ma le kautal muu äikki toppe lihkusen, missä kun munnekin suotelus tällä kallekin, missä alama siis puhutse ja siis päitti puori, mä lekin alle puori, tässä mun kievaan on kolla puolas olukun. Saittaa, että vertit röhtulu, että taas on, että kun just tähän, jos ei nau olla puerre päitti raahkadit. Tässä hui farka kuule varra odasi tässä NRK Sami Radius, mutta tuossa Sigri Strangers.

0: Jo, Nils Johan Vars, det Jorri Pekka. Ja täältä olet heimaa Bachelors 3 ja lemme hailuut uustelet oddaset.
1: Ikte tahan muhi norkka riihka tärkistäkki olla kuorahallama. Norkka kieltä hän ja alkka ja rahkanan taas saatte tuste, että paras olmui louu lassaa näemme nuulla podioutan raportas. Iänäs kieltä norkkas ei jopa teidän ja kalle olla puerrasit seitä saa tarpeeksi, kun puerrasit lohku lassana. Muutujilla kieltä ei plana nuvaille, vaikka te riihka tärkistäkki Karl Rikshat Pedersen mielestä olla maihtin viera.
2: Norske kommuner ikke forberedt. Kommunenes manglende planlegging kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne, for kommunene og for hele helse- og omsorgssektoren.
1: Riikka tärkistäkki Karl-Erik Schott-Petersen tätsä, että kun kieltä heillä rahkanen, te taas lähvaihkuussa kilti ja tämän alamui ja tervas vuoda sarkai. Säämme teki rätillä juolluutan 3000 rumnu keura ASI-tienus. Mikalakä rahkasi digitala härjallan applikasumna, miin annetaan visäämme kiela kievähämme ahpama ja voinnus mahtima härjallamme tiedvas vuodas ja fiisalas aktiivi tehtäs tiedi ja säämme teki pressa tietoisa pokte. Siinä muistelee, että keura ASI-la ohtsan tarjaa tänne kuolaa tarpu ennen hoddaikassa ja kievalas Areena te kossaa, mikällä sähtäkiä vauva aktiivalle chat arka päivässä. Projekta kalka äälih kiitahti, että saa, mikällä kevähemme harjallan kautta siis skoulas, tervas jälleen faalaltais valastallan servis ja roftuin. Jätä välillä kelppalas vuotaa valtu lautakottila märren jollutit, vaikselas vihteä pelle miljoon rumnu alamo tervas vuotaa änkirusemi Markus. Näillä tjokkis 7 miljoona rumnu taas manna nuolka kieltäitä. Koekten oppa kieltä Markus otsa ruotalastuarja ja paatalama ja huitehalas parukui alamo tervas vuotaa änkirusemi seskopälte tatsa kelppalas vuotaa ja Valtolautuko tiedihekki Raimon Robertsen. Älte Hammerfesta on johtaja enemmus ruudallis tarjaa, että johtaja tuo rumnu kapkikeltä. Hänkirussa nää manka ilmas ohtas parukukaskal tervas vuoda direktoraata filokakiltä. Kelppolas vuoda piirasi ja kieltä ja manjulmilin lääoutti ja kehtyli toimapiui määrä ja nuorei vääräs. Programma kalka tahka syyhkalas tervas vuoda tässä arvoisas ossin päihkalas alamo tervas vuoda programmas ja dielle keulasat.

0: Jo, det är Sophie Loud, Die Die, det är sjunga namma. Ja det är mig mycket nog, det är väl det att det satt sett. Det är du monoide NRK Radio appa. Stå på oss att börja äkta i vissa med det där sanin, det är det där direkte. Ja NRK Sami Radio, det är satt kultalig mig den sattad uppe appas. Ja, ne mun näkälle järren vähän tis vähän vihki äärivitit kii pitse äänus muulai toppe maailmimiestin kilvuita. Ja mun on vähän äsken järein täppi pidä vähän tipsai muhtun nemo Hans Nurbi luojat, että havada muhtun ranska spiller, tehe Frankrike spiller järät jähkitellä Holan. Teuske, kentän lohtan jäkti?
1: No, mun teuske äärävalinta lavarruktista äärävalinnaamain Kylian Mbappé ja tiekkärä. Ja just meille näemme tänne, että istun tänne AIS-järän teetä, että toppeletin järän kääntähtä vuoden, että skoore hänä musta molemmin, että tänne Spapicekchen mainimista kilvoin. Teetä äärävala, että kolma paimut. Tällä on joskin paimut sitä Kylian Mbappé.
0: Joo.
1: VMS, Opti VMS on skori kähtiin muulla. Harry Kane on oppin. Kuhta muulla pian jälleen. Mä en mielestä kilvoin koitu tuo kähtiin pois. Ja kun mä en näytä uskia, että minne no, Riikka Jofku, Erling Braut, Holland, näytä ehkä te uskia, että VM-statistiikka
0: voisi. Mutta... Näytä ihan vielä takkaan. Mutta
1: tässä... Jäsmen Mihke, Iera, kään maittaa taas arvolla. Ja sitten täällä Lionel Messi, Vinicius Junior, Lautaro Martinez, Lamin ja Maal Norrakanta Spanias, ja Jude Bellingham. Tiedättekö outsiderit?
0: Vai niin, joo.
1: Mun mielestä... Mun kaljahkanne, jos aikun vähän patriota lähtee mun... Mut kaljahkanne hoolaan sähtää.
0: Tästä sähtää, mutta tämä mun lävin kähtsi. Tällä kien vuodesta tsekti toppe joukku tsekti minä. Aina, että huitaa just lähtee puoli laatekkar nemo Norg, Sanne Senegal ja Frankriikka. Tällä vättis pitch manka muulla tai vuodesta.
1: Joo.
0: Mutta siellä mä sitten Iraakka. Toppe sähtä pitch huijon.
1: Täällä on Jack Chan puhdessa.
0: Joo, mutta täällä on muhtun juhku, kun sääni ja haitti. Toppe lää kyräso. Ja täällä sähtä toppe pitch huolu muulle. Ja ofta tinkä vielä aikun naamuihin tässä. Mun on sitä pahtan tietu.
1: No paljon.
0: Joo, tjoo. Toi tjoo ehti Oulu. Mäilini Jorra ja viettäli ja Nubbi. Ja mä en lävin. Mun muistan tästä. Tjöntjö mä ilmi jorraa tässä. Mollet.
1: Mm-hmm.
0: Joo. Mun näin hies muistan. Mun sanoo okta vielä, mä en tjöntjö. Älä tjöö.
1: Älä tjöö.
0: Piva kalma siis.
1: Piva kalma.
0: Joo. Mutta en jo... Mus yhtsä nubbe mollet suonga. Mä sähti pehti jälkikin tjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjöntjönt

0: Molle, det är ägler i sjungarna med lia efterhus guldräckis tjua i den dansat tjua det i era molle sjungar i mig mitt. Det var att tjua jag har dessa radios. Och när det är gudgängjus Sami Allaskolas Deutsche Bachelor studenten Odan Bukten. Ja, min reporter Birre Solveig uppdrag var studenten Mä lähden kärkän jo Outan puktiminen.
1: Tallen tappetan tuotse chaiahusas bachelor studentti, tuotse chaiahusas ja musta taas tuotse studentta elbals. Ja tuonne te puktan teikko ofta tolluskaafti ja mille mä tuonne Edgeparkus Guarahallan?
2: No mun Guarahallan kuitenkin jo tiottokaafti tilit. Tai mun järjen sahtaako tilitsätnät kuului ollut muille päällä sitten johtolakaille ja te leikin, että aikon te kehtsitän arja päälle. Tän tihtoko en nilitoppe eilet.
1: Ja vaikka kakti, mitä se mieltä, mielellä kakti?
2: Tiedellä mua tsaviha kakti. Millä korjuun osum tjenjälrykii kautsis. Tälle naihteli. Ja tälle Mikalla pirkorun. Tähän Mikalille. Tähän on tälle Joan päälet. Natsas.
1: Ja mä hoin nää erinomais huolitaan kauttis. Tyskö tälle takamanja soadi korjuun?
2: Joo. Tämä on kauttis, että kolme iskuu ehkä laakan tille herva. Ja tämä mun intiä laakut tämän hervemmä tihte. Voi laakut tämän tihte kolivaanis vuotta. Manjel soavi. Mutta se lähtee meistä koutati herpo, kodanaikki kaftin.
1: Ja tälle nupiernomas tinka min meille tappo, tälle veskumas hirsku, ehkä tähti dille herven malle. Ja dille tälle tyske teutolmo tähti selki, että mä oon aina kuitenkin kautta selki. Ja mä oon tuonne valjen tait, hirsku, ehkä lähtö taava tämä kaunuit.
2: Tiedellä tämä on minun kohdallinen kuutikennus, jolloin huomaan, kun olen huomaan, että sen saakastellaan kuimikun.
1: No täällä joko takkaan teko jäljitsiäkkan herve juvun, teke takkaan vinkkel, täällä on juolko herva. Täällä on myös kuitenkin, ja te niin vaan on muskal juttustaapalla, että niin maankaan vuokia täällä, että juolikstakaan herve, tiivottakaan afti.
2: Tämä on kallisvaihti juttsi, mutta täällä on huijen. Mun mielestä oli tietysti hui samaa oinit. Mä en huskaa ollut mulle lämmys ja mä en huskaa lähen, kun tähtän riutain.
1: Tapple, eli mä ja Tyyri käyp tonne, kes lämmös pagadallin of täällä studentti, jolle vuolka mä kehtsä tappi. Ja mä oot hodot tältä, että tuojit.
3: Mä oon hui samaa läppä, kuulla tuo järjit. Tuot siloin, että karhuja huistuara vinka. Ja hoi maussulas. Hoi stuora arvuudaskalle. Ja mun juttu sen, että on hirveässä omaa, kun koin haaliitte jouvuutta järpivieruutta. Mä oon tullut just leemassa. Ja mille leemassa, kun virki jo, ei saa miolla.

0: ਤੱਲੇ ਹੋ ਚਨੋ ਅਸਤੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਕਚਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਕਰੀਟ ਨਾ ਤੂੰ ਨੇ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾ ਮਾ ਕੇ ਕੁਲ ਬਾਤ
1: ਤੋਂ ਲਾ ਮਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਤੇ ਕਿਸ ਬਾਗਾਦਾਲਨ ਜਾਂ ਆਹ ਪਹਾਂ ਕਾਲ ਹਿਕੋ ਆ ਰੂਤ ਸਾਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੋ ਤੱਤ ਪਰ ਕੁਲਾ ਗੋਰ ਰੋ ਕੰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋ ਗਾਲ ਹਿਤ ਕੇ
0: ਨਾ ਇਨ ਦਲ ਤੇ ਕ ਬਾਲੋ ਕੋ ਰੰਦਾਨਾ ਕਿਸ਼ੇ ਤੈਨ ਇਨ ਕੇ ਨੂ ਯੁੱਟ ਹੈਂ ਕੇ ਦੇ ਪਿਰਰਾ Mukte mukude ochenta yera ta casa hasta cinco. Ya mu yo tinna na campa sa tengal con posto como rosa. Ya no va ta kai ke ya ka tani un moño ne hoy puerre. Te has kar ke yo te sin ka la ko llama yo pa opa. Ah, no din kouta le sai ke ko corro callo e po ka y mana era vi solo muy. Ja läviivel kohal tõkkar huistu ära kaalu, ma kõikki poole siin kohantada meesti, saab kohki nuppi, kuna ka võibatil aigala. Ma jään äkki tuhta pivvala, ma tahan mõnnen kehtsanen ka laudal. Ma teita ka leal on, mis jõudu kaipas hea istan.
1: Anna ikki lõttas kuovat, ees kuulikki laga, ma ei tea, see rohti hala.
0: Ja kus kuutile, mikku muud jäi ka, en palju saatikin. Tahtas jätkäli huisoamaa. On myös pääsee kalloa pirra juttu, että mä en meillä vajaa tuota.
1: Mutta lääkö taas kuutteraikin voi olla aikin, mitä että miettii teit juolikin pivuit paljon saa paneekin? Tekin kuoro?
0: Kyllä jähkön tällä kuutteraikin jo aikin, kun puheera rakas juolikin sun juhuajan. Mutta tällä ei ole mihinkä mä etten sahte. Oasti tehdä juhuajan herrapäiksi. Tällä verkiä rahkaisi pohkin.
1: No mitä on kallo isle erohus just koske että ka maka potsta.
0: Ta kallo holle tar huisa jaska ma ja la liekka da facci veha ja sini e potan ja la ju ta kavidi. Ta tali. Ja na nus. Ta kette kala polo kufki kon ufta hotel da kuet pai.
1: Tala sama kehtävi tappe.
2: Samaa kehtiöltä
0: tuo
2: ime ja samaa oli kuulla pohti tuo järjestä. Joo, tietysti oli pidi sulle kaikki ja minun ehkä minä kuulla, että en ole bachelor studentteja Outan Buktimissa. Täällä olisi arvas ja varpäin.

0: arva se die oe päällä hiesuonga naamme. Ja nuo kuulemme hoitaa musiikkaa, että ne oli kuitenkin Sami allaskoulussa Dutch Bachelor studenttain Oudan Bukting ja min reporter Pirsolve Köpfiina i toppe.
1: Saadelle ei rahatta tuonne, kesä de kalluhi korun, man pirrami kuulemme vähän showtalle stasta, eli mihun mä olemme tuu pagavellin. Ja täällä tämä kallo on maiton korru. Ja mä oon tehty valjit. Nyliks tämä kalaa
2: No, kallo on lähtenä tuotsimme monin hautalla ohpan korrut. Ja tällä kertaa arpeerilus tuotsimme, se on hirveä kuksi historia. Ja se mun jutsin, että mun hallin ohpan korrut. Ja se leikui tappi alla skuulusta liipa, mä oon tuotsi, että valjit mä kadoimme, hallit ohpan korrut. Mä oon pidän, mihin hän puu tehti. Ja se mun valjin just tämän kallo, hän on kuin mahtaa noudalla.
1: Lohko tuppa kata liel Marja Töyrikäyppahti. Tällä varra holla aiki, skuttira aiki, mitä ahka. Tai hei se on ollut aine ja eikä se ole nyt arvo, voi muuttele.
2: No, no arvo oli tuossa okta, että arvo hikko me kalluhi, kaamekki, skuttira, mitä että korpataan kaamuvuoli. Ja tämä on pille vähän aiki, olleko me korru, kosmiasta korru. Tässä kaka pitch haikki, varra haikki. Ja tällä tyskeen mä mahtu. Ahtaa mä hei saitti johonkin rohtus läksy, että takallakaan rum mahtu.
1: No meillä tähtee, tehdä olemassa mä, että on oppi tämän parkkus.
2: Takallin juova hoivit, joo.
1: Lago vaattis.
2: Tällä vaattis, joo. Takallin jää mun enten takan outella. No tällä ei ole sama oppi, hirveä sama oppi.
1: Tappele. Sara Karnanna, ennen kuin saamis, millä täällä käytetään. Mä tämän tuotin jäähousa ja jotain tälle, kes käytetään tämän tuotsema ja juoikama. Ja mielä just tämä ei tuntuu, kun on haluan tämän bachelor-parkkus.
3: No, joo, poor baby. Mun en kuoro haluan makkar märksuppi luodisille, tai juoikamisille tuotsovettiin. Ja len kaunhan tiesko mil kolmaa sohtolanjas tuntjon farolaga ja de jo eikä fahas ja tällä tavalla kar ta chatna min vel teko laga puholmochin ja tähän tahka mi ahpas nuo hempol nuppi nuppin ja tällä jokta huisomas arvolusta pondochilanjas tällä jätte No myös muhtiin luodilta, että johkaava on joikta, no muista houhto, että houhto joita tekniikka. No tällä kertaa muistiin kanssa, ja tämä oli mun mielestä huisavaa sarvallus. Mä sääksin jämpötuskut.
1: Kovan äsken outon puhtitaan, teillä on joikkasti tämän Tyrkko Adler, muuta tälle?
3: No, tälle on tietysti vielä sunnailla sunna luohti, ja Tyrkko Adlerille sukarrumma siinä. Tyrkko Adler.

0: Lilla.
1: Tuntuu, että ettei noin oppi. Tuntuu, että tappi bitch vähän olla mun stelle di her, vai muuta. Ja sama se oppi luodit. Makar luohti, lille kun pisanan tunnin, tuntuu, että ettei.
0: Tuo olette ollut luodi rifti meillä. Mutta te olisi vartta häri halla vuodet aravaanit. Ja sunnaa tähän mahtanut uissa, jos ollut luodi. Mun in muuttu minne olle. Ahpat, tarvi hit. Mutta mun ikäl tarvaanan takar luodi, mä en takar dutse täyä huusat. Täällä huisuot mun mielestä no, mutta tämän fimpa inkirja luodi sille kämpölle, kun täskä kämpölle, kun siis aspare vii. Ja muutin täyä huusat sille tjoli loni joutopäljä, tjoli loni selkis, mä en täällä voi jakar härvassa omassa täyä huusat.
1: Alat mä takar puuehtelasta täyä huusat maita.
0: Joo, takar, mä en fyrtä vähän tulok, täällä mun mielestä huis oma.
1: Ja vaan onko varra kitsästä, että master mä et usko tuoju, vai?
0: No, tietysti tjak tjisat tätä palaskulusta masterprogramma, mutta onko olla shatta, että mun kanssa vaihtan jo. Mä tällä kuin toppe tuo kaadis, mun jutsan on mitä.
1: Ollu liikkuudain bachelor parkkuin ja liikkuin viitä, se ei kiihtu kuin selvet.
0: Ollu kiihtu.
2: Joo, ja reporter kuin etikin jos lei, sitten Sami alaskuulussa kuin etikin jos lei piirissä sulmei käyppi.

0: hoidan.
1: Se oli Judie Pastupelle joo, tälle suonga naama. Ja vaikka le suhti Ukrainas, teillä Russia huksemin militäärä miehtä Eurooppa rääji. Tän tjäi hittää kuorahallama, mai NRKlle tahkan oftas Davide Ihkalassa Almu-media piirrasikun TR ja SVT. Ruossa saatte viette matte laamussa snorikisät, mutta jäi kähtsinne tjöjän blottuuhat suoltaha käläkkiärikusät. Oltas vaksun parikin Marko Eklyn tatsa, että se on lähtöäkkän otako vai matjaihin reutaduusai.
2: I have collected some new pictures with significant changes.
3: Ja oltas vaksun parikin Marko Eklyn kähtsä tollas ja olla sahteliitta kovait, kun lähtöä kovin ruotsia militäärabaasa patsenka. Mani muusia kiläs on tutkan ruoissa militäärä toimaa Eurooppaa ilahkaa, Danmarku Radio ja NRK outtas. Eklö naiviltä te sulli millä eire norkaa raajis, lä ruoissa suotselus hoksemin sulli tjöjenplotua asfaltaa.
2: They are building more infrastructure here and this area. It is dormitory or living house.
3: Sohteskuulas, Uslus, Fäskaris, toppedäivä NRK oberstlöjtnant ja riihka militäärä teoria valdoapäji aamun uusflaattina. Sanoi vielä tähtävä mitalhuksi juva, että si russi veijolosvuota siirti jodani svaltait Ukraina kuulus Norkka ja Eurooparai kuului. Uusflaattin tätä, jos russi märriitä, te sahtsi siirti stora sohteväga jodanit naattu riihki raji kuului.
4: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO.
3: Russia ambassadøra Oslos tjalla NRK jätte Russias eile planahalkit ova soodit Euroopas. Se on tjotjua, että NATO lävä millä nanusmahtan suotjelusa. Uusflaatten suotjeluskuulles tätä, että NATOs lähen resurssit, kun Russias muhtavailo aiki. Sontatse vielä, että naattuusille stora sohtaväega muhtohta heille ruosharaji lahka. Joko le aiki birra saakka, te inaku naattu juovu ruosha, tatse son lohpas.
4: NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. I den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
1: Ja reporter är Sisleje Inghille Eriksen. Jag sa att det är hej vid hion Einar Eira junior. Det är Sisleje att mig lockt NRK Sami Nähta Sittus. Där så vi varka gula att talki, det är ihta talki där sa NRK Sami Radios mot OS. Niko Valkeapä ja Turi Bryvolta enadaa.

Niko Valkeapää ja Tuudi Bryvoldie. Iena dahte. Ja tässä on laului luopakäsinko kiesi alkaa lahkun. Tätkä lää jo tästä kiesi. Ja mie kestä mua täällä kiodusattamin ihtin idessäämis. Mun saattaa näin kehtä Finnmarku. Tässä on Finnmarku rittun. Ja mun saattaa nokta nörtä Finnmarku skitta. Vari Finnmarku just juovut Finnmarku rittu. Nade arvelalle kaskai päivätä maimuhtu. Ihanas arvi. Kirkon jalkaskalle perhaki palve ja ferehtu. Ja te saattan olla, kun mä vuotna paataan tässä posankujältä vuotna paataan täällä ferehtu peruakki palvei. Ja siis Finnmarkus läfäs oppa täällekin. Olis Finnmarkus läkaskal maitten blohja vihtan blokkraata. Mä oon Romsi te räissäs, mä ei peruakki palvei näiden blokkraata muuduikalla arvea olles Romsa Filkas. Ja mä tein Romsa Filkas kaskal maitten blohja vihtan blokkraata. Peitä saatte tohku Nolanni. Nolans ainen tässä, Tavi Nolans te arvea. Ja mä tein Taavimus osin luufuottas, mutta läkneessäs mättäs kuului luufuottas toppikalle ajan ahteella ferehtu. Veitäs mättäs kuului toppe nuulantas, te saattan olla katsoa Bodojus arve, Muffis arve, mutta mahtapäälle Mussere te ferehtte. Olles Nolands maitten blotte lekka graata. Matbel muffi mussere te anja nahte dahte firhte vuestra oppa tälki ja te oinu kahte fars pieiväs kupata trendla filhki. Tästä jos juovaste siski huosi trendlas trendin vuonna della peloakki palvei, mutta kiitä olkomuotistessa rittu kuoluin tekalajanas päivadahte. Ja plushes oppa tälki ja kuhta graata. Muutui Trantelas sulli loima graata. Jos juovuotias tälki mättäs kuului fas plushes, te ihti kohta pieiväs taadisko paata mättäs ties. Ja kote paata myös aitele toppe päiv ienas päivata te myös piirra ja loi graata sulli. Sama maitei ustuvuona pirra ienas päivätä tuolle fiskatias ustuvuona pirra ja toppi maisulli maitten blotte graata. Ja tästä päivätä takaloru pistimiin maitei mättäs kouluides, ketä paata haarentaali ja maattapäällä haarentaala on alkalla vähän pupaleva ja ties läpeiluakki paaleva ja eten rittu melkein tapaa Stavangeri. Toppi mai pelohakki palvei ja nuulla täälläkin tässä arjirittumelle taavas kuulikin tapata pärkini. Niin toppi saa ehtä arvesti vähän. Toppi lämmä ja kaskai päivänä, mutta maittain arvi. Ja taas nuulla lämmä täälläkin taavas kuului tästä pelohakki palvei ja kaskai sähtänokka arvi. Tässä kiittää paata, että taavapäällä ei fluure, tietysti firette, jolla ienas päivätä tässä mööre rittus. Ja kiitä, kun te paata molteina tälle, joka lii oinu palva tässä aimus. Täällä ajan tämän siis nämä mai tappamäätin oinuit, oinuat. Tällä ienas päivätä, mutta vähän chuskiskalle tässä muhtun sain mästä jo 3 graata, mutta ienas vähän puu väille loi graata. Toppi ei väärin maata norksi. Ja tiedellä ei ihtä täällekin. Ja täällä varrella, että suokami joudu heivimmin manka siitä tässä. Cover me in sunshine, tällä Pink ja Willow Sage Heart.

0: Pink Willow Sage ja Alicia Moore, Cover Me in Sunshine. Ja lema hailu mun ajan tonne täällä rahpan tänne jahkisäämis kirjis.
1: Joo, luon tuolla mun piirikentä vetsöjen kirjis ja mä annan näille jo uuden kässä mä annan loa päivä. Joo, nämä merkeät sitä mieltä toppe challo. Te joitsunuja nako paromolotti lähtäl viiso hollen tavvi koulute. Tjärre ja kahkurma vissä läpo puhta mainimuusas kalakava majauta. Vaaris kirunis lälälle kiddafaareta. Sikvilikis ja räänestotki miehtä kouluta. Neinjalas kirunis lämäi kiddafaareta. Nappo räänestotki miehtä kouluta. Ärret tjauje vuelis. Tai äikki kun engelas kiirunaitsuu kiitavaa, teetä lämmittäin ja mannen ja älkän lälli moni. Kiesi kuului aina lopna huve tolki nuohte vaaris ja engelas kiirunaitsupa käsi imni, millä alle räänis. Vaaris riusahis kalla tälle käsi varata ruskes ruoksa miehtä kouluta. Joitju maittai, että kiitä lotten lohpi kautukennus uohkanis norkas nohka tämän päivä. Outoko lotten lohpi sattai peyti heisevätin te kalla holomas lotten vaikka kuhkit velko tämän päivä. Mutta tietkalla varatuska jais jahka ei viehkal tänä ikä.
0: Nämä mun jahkan tällä nuu.
1: Joo.
0: Tietele ei jahki säämis.
1: Huijan haitsi tämän tiet joitjuel tämän vuorojas.
0: Joo, me kuuntelasti tää Ella Sikku förlora mig själv.

0: förlora mig själv, det är Ella Sikkudaslavlu i Dan. När han är Iljanko Oktasuokna väl återkomma i Kärke och när Chile med Hailu.
1: Joo, kalle tuolla aipa teivä. Se mun on säättänä ikki monna. Mä oon aion luopa kuulu.
0: Joo, varkalla teimä jäljä. Ja tällä ikki mun on skulla kattaa tässä studiossa leimme Kolbjo Nurvang.
1: Ja lemailu Antti.
0: Ja tämä kiittuu on näkemi aina lähtee. Tai kuulahalla.
1: Kuulahalla hihti.
0: Ihtin. Tässä vielä kuultalasti, että Offstrongen tällä Henning Antti One Last Time.

mas amor e neus. Mo kieh ku kotsi hi sieus tiedu, pidi sienju hi lievu. Ma narnus tiettään jäfki hi, stu erras tallu pähtiin päfki hi. Läfki kieh ponua sähtii kirtili, kievä sai suoja suotjai sirtili. Hei vati hei mai naimus räfis, vaamu hietnamis tolasi jäätsis. Käänkä nimmeli patsin ja welte mai kuetti nievura ja patsel melte. Vetje mähtuke veijolas, kumpus kuului pelolas. Johti hain teos ilolas elolas, vaimistis rektosis jeolas.